og Gud ikke skal få noen tjeneste. Så langt Luther. Det er altså nødvendig at vi har et villig hjerte og åndelige øyne, tro og kjærlighet og lyst til Guds lov. Åndelige øyne vil si at vi alle der vi er satt i hjem og samfunn, må se Gud foran seg, se Guds bud og vilje, og ikke stanse opp bare ved gjerningens egen verdi. For det andre er det også nødvendig med en utrettelig tålmodighet, for djevelen prøver alltid å gjøre oss misfornøyde med vårt kall og vårt arbeid. Og for en nåde å ha den kjærligheten til Gud som kan drukne vår misnøye i hans velbehag, så vi bare for hans vilje skyld lider og holder ut i tålmodighet. Apostelen Peter sier, «Dere tjenere, vær deres herrer underordnet med all frykt, ikke bare de gode og milde, men også de strenge, for dette er nåde, hvis noen på grunn av sin samvittighet overfor Gud holder ut i smerte, når de lider urettferdig. Når dere gjør godt og likevel må lide, hvis dere da kan være tålmodige, finner det nåde hos Gud. For til dette ble dere kalt, fordi Kristus også led for oss og etterlot oss et eksempel, for at vi skulle følge i hans fotspor. Dere barn, og dere som er arbeidstakere, merk dere disse ordene. Ikke bare de gode og milde, men også de strenge. Legg også merke til, på grunn av sin samvittighet overfor Gud, holde ut i smerte når en lider urettferdig. Dette finner nåde hos Gud. Til dette ble dere kalt, fordi Kristus også led for oss. Ja, dette er godt i Guds øyne, når et barn som tror på frelsen, lider under foreldres og søskens vrangvilje, men holder ut i ydmykhet på grunn av sin samvittighet overfor Gud. Ikke reise seg mot dem i tross, og heller ikke gi seg over i sorg og oppgitthet, eller gå tilbake til verden, men lider tålmodig og venter på Herren, og har sin trøst, sin venn og tilflukt i frelsen alene. Dette finner nåde hos Gud. Det samme er tilfellet når en trofast kristen, som har en ugudelig og vanskelig ektefelle, på grunn av sin samvittighet overfor Gud, tålmodig holder ut i trengselen, lider urett, men viser kjærlighet og lever med sin ektefelle i tilgivelsens ånd. Det finner nåde hos Gud når en kristen far eller mor, som har ugudelige og vanskelige barn, i utrettelig fasthet, tålmodighet og kjærlighet, strever med å oppdra dem, formaner, tukter, forlater, oppmuntrer, og først og sist legger dem fram for Gud i bønn. Det finner nåde hos Gud når en lærer i Guds rike som har en lite fruktbar arbeidsmark, likevel med kjærlighet, arbeider i tålmodighet og ikke blir trøtt. Nidkjær og kjærlig, offentlig og i det skjulte, i tide og utide holder på, og tukter og formaner med all langmodighet og lære. Og på grunn av dette villig lider under hele verdens, sine kollegers og alle onde fienders, alle onde ånders fiendskap. Men først og fremst selv er opptatt med å øve seg i Guds frykt,
och bygga upp nådelivet i sitt eget hjärta. Det finner nåd hos Gud när en kristen skolungdom tålmodig lever under sina ugudliga kamraters spott, själv håller sig usmittet av världen och tåler att bli ansett som en dåre för Kristi skull. Gärna offrar sina ävne till Gud, men med ansvar för sin framtid ser det som en plikt att sträva med sina världsliga studier i olika ämnen. Samtidigt som det som hör himmelen till hela tiden har förstaplatsen i hans hjärta. Det finner nåde hos Gud när en hantverker på grund av sin samvittighet överfor Gud är redlig och trofast i yrket sitt, eller lever i fattigdom och upplever att mista kunder än att skulle benytta sig av trixing och falskhet som hans konkurrenter i yrket tjänar pengar på. På denna måten har alla människor var sin plats, sina prövelser och problem. Där krävs det tålmodighet och andliga ögon och hjärta till både att se och älska det som är välbehagligt för Gud. Bli faste och urockliga, trofaste och flittiga vär på sin plats och på denna måten tjäna sin näste och därmed göra Guds vilja. Detta finner nåde hos Gud och det är den rätta måten och leve på.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med att påminna om sammanhanget mellan Hesekiel 2, vers 9 och 10 och Hesekiel 3, vers 1. Vi läser det avsnittet i Hesekiel 2, vers 9 till och med 3, vers 1. Och jag såg en hand räckas ut mot mig, och i den såg jag en bokrulle. Han bredde ut den framför mig, och den var fullskriven på insidan och utsidan. Och där var klagosånger, suckan och verop uppskrivna. Han sade till mig, du människobarn, ät vad du ser framför dig. Ät upp denna rulle och gå och tala till Israels hus. Gud ger Hesekiel en inblick i det budskap han kommer att måste predika för sitt folk. Det är mer än tungt, fullt av suckan och verop. Profeten förbereds för sin krävande uppgift. En tung och svår kallelse i en avfallstid präglad av religiösa aktiviteter och synd, blandade om varandra till en enda stor grå andlig dimma. I Hesekiel 3:1 möter vi åter orden människobarn. Det är den titel eller det namn Hesekiel får inför den uppgift som väntar honom och inför det lidande han skulle måste erfara. Hesekiels uppgift var inte att gå till stadens bibliotek och lära sig några fina fraser som han sedan kunde ropa ut till folket. Profetens gudsliv ska inte kännetecknas av en bok under armen utan av en ström i hans inre. Och då måste han vara ett med det budskap han ska förmedla. Ät vad du ser framför dig i Herrens order. Ät upp denna rulle och gå och tala till Israels hus. Hesekiel måste bli ett med budskapet. Ett med Guds ord. Liksom Guds ord ska vara något som lever i oss. Den som inte lever i Guds ord borde inte heller förkunna Guds ord. Vi läser Hesekiel 3, verserna 2 och 3. Jag öppnade min mun och han gav mig rullen att äta. Han sade till mig, du människobarn, mätta din mage och fyll din buk med den rulle som jag nu ger dig. Jag åt och den var söt som honung i min mun. Den bästa dieten för en Jesu lärjunge, det är Guds ord. Får jag fråga dig, älskar du Jesus? Eller kanske jag hellre borde fråga, älskar du Guds ord? Du älskar inte Jesus om du inte älskar Guds ord. Du måste älska Guds ord innan dess innehåll kan få någon verklig mening i ditt liv. Guds ord uppenbarar en person för dig, och så får du kärlek till den personen som är Messias. Guds marschorder till Hesekiel lyder så här. Ät upp denna rulle och gå och tala till Israels hus. Orden Israels hus omfattar alla. Och i villkorslös lydnad öppnar Hesekiel munnen och äter bokrullen som är söt som honung i hans mun. Hela denna vision som han ser upplevs så starkt att han tycker sig känna smaken av bokrullen. Och vi läser vers 4 och 5. Han sade till mig, du människobarn, gå till Israels hus och tala mina ord till dem. Ty du blir inte sänd till ett folk med ett främmande språk och obegripligt tal, utan till Israels hus. Han skulle inte resa ut som missionär till ett främmande land, utan Gud sände honom till hans egna, men de tog inte emot honom. Hade Gud sänt honom till ett främmande folk där han först hade varit tvungen att lära språket, så skulle de nog ha lyssnat på honom, säger Gud. Vi läser vidare vers 6 och 7. Inte till många folk med främmande språk och obegripligt tal som du inte förstår. Om jag sände dig till sådana skulle de lyssna på dig. Men Israels hus vill inte lyssna på dig, ty de vill inte lyssna på mig. Hela Israels hus har hårda pannor och förhärdade hjärtan. Trots detta sträcker Gud ut handen till detta hårda folk. Han sänder sin budbärare att ropa ut omvändelsens budskap. Men Hesekiel kommer att göra den smärtsamma erfarenheten att det folk som förkastat Gud förkastar också Guds profet. Vi läser Hesekiel kapitel 3, vers 8 och 9. Men se, jag gör ditt ansikte hårt som deras ansikten, och din panna hård som deras pannor. Jag gör din panna hård som diamant, hårdare än flinta. Frukta inte för dem, och bli inte förskräckt, ty det är ett upproriskt släkte. Gud tänker inte kompromissa i denna livets hårda verklighet. Därför gör Herren sin tjänare hård som diamant, det vill säga hård på ett sådant sätt att han kan skära utan att själv bli skuren. Guds tjänare ska påverka världen, inte själv bli påverkad av världen. Därför gör Herren honom hård som diamant. Hesekiel ska inte frukta för detta upproriska släkte. Han ska frukta Gud och ingen annan. På samma sätt ska en pastor eller församlingsföreståndares budskap inte styras av en styrelse eller ett äldsteråd, utan av Guds ord, och han ska frukta Gud och Gud alena. Människofruktan får aldrig skrämma ett Herrens vittne till reträtt.

Hesekiels gärning är att vara väktare för Israels hus. Hör vad Herren säger till Hesekiel i kapitel 3, verserna 10 till och med 15. Och han sade till mig, du människobarn, allt vad jag talar till dig skall du ta till ditt hjärta och höra med dina öron. Gå till dina landsmän i fångenskap och säg till dem, så säger Herren, Herren, vare sig de lyssnar eller inte. Anden lyfte upp mig, och jag hörde bakom mig ljudet av ett väldigt dån. Lovad vare Herrens härlighet i hans boning. Jag hörde ljudet av väsendernas vingar som rörde sig mot varandra, och dessutom ljudet från hjulen, ett väldigt dån. Anden lyfte upp mig och tog tag i mig, och jag fördes bort, bedrövad och upprörd i min ande, och Herrens hand var stark över mig. Jag kom till dem som fördes bort till Tel Abib, de som bodde vid floden Kebar. Jag slog mig ner där och satt och stannade där bland dem i 7 dagar, djupt bedrövad. Profetens myndighet kommer från Gud. Därför låter Gud också Hesekiel mycket påtagligt erfara Guds närvaro och andens kraft i sitt liv, inför den svåra uppgift han nu ska träda in i. Han mottar en otvetydig order direkt från Gud. Och Hesekiel har inte lov att pruta av på budskapet för att göra det mer acceptabelt. Han är inte kallad till publikfriare, utan kallad att förkunna Guds budskap till ett ogudaktigt folk. Och när han kom till dem som slavade vid floden Kebar, så sitter han tyst i 7 dagar och bara stirrar rakt fram. Andens kraft är över honom så mäktigt att han får inte sagt ett ord, och ibland kan tystnaden tala starkare än ord. Vi lägger också märke till att han talar inte förrän Guds ord kommer till honom, det vill säga, han väntar på Herren. Precis som Jesus bad sina lärjungar att vänta i Jerusalem på kraft från höjden, som det står i Lukas 24:49. Och se, jag ska sända er vad min fader har lovat, men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit beklädda med kraft ifrån höjden. Herren har talat till Hesekiel. Herren har uppenbarat sin härlighet för honom. Och han har av anden förts dit där Herren har sagt att han ska tala, nämligen till sina landsmän i fångenskap vid Babels floder och kanaler. Men han säger inte ett ord förrän Herren har talat till honom och givit honom ett budskap. Han väntar. Samtidigt så var han där och såg och hörde folkets liv, där de strävade med sitt slavarbete vid vattenkanalerna. Det är viktigt för Herrens tjänare att se, lyssna och lära om folkets liv och situation innan han talar. Han sitter tyst och sörjer tillsammans med det sörjande av sitt folk. Helt tills Herrens ord kommer till honom, det ska vi lägga märke till. Vi läser verserna 16 till och med 19. Men efter 7 dagar kom Herrens ord till mig. Han sade, du människobarn, jag har satt dig till väktare för Israels hus, för att du på mina vägnar ska varna dem när du hör ett ord från min mun. När jag säger till den ogudaktige, du skall dö, och du inte varnar honom och inte säger något för att varna den ogudaktige för hans ogudaktiga väg och så rädda hans liv,
Då ska den ogudaktige dö i sin missgärning, men hans blod ska jag utkräva av din hand. Men om du varnar den ogudaktige och han ändå inte vänder om från sin ogudaktighet eller sin ogudaktiga väg, då ska han dö i sin missgärning, men du har räddat din själ. Hesekiel får uppdraget att varna ett ogudaktigt folk som inte vill ha några varningar. De var Guds utvalda folk, men de hade vänt Gud ryggen. Guds barns olydnad är en allvarlig sak. Och Gud har en hel del att säga om den saken, vare sig den olydige är enig eller inte. Därför ligger det ett oerhört allvar i Guds varning och i Hesekiels uppdrag. I vår sekulariserade tid då människan gjort sig själv till herre, så är tanken på Gud som domaren mycket avlägsen. Världens människor tror att Gud är avsatt från domartronen. Jag tror inte att det är felaktig karaktäristik att säga att vår tids undervisning och hållningar har gett oss en förvrängd och totalt felaktig uppfattning om den allsmäktige Gud. Därför gäller Guds varningsrop i Hesekiel 3 även dig och mig, och är högaktuellt i en tid som omtalar Gud så respektlöst som man gör idag. Från vår vandring genom profeten Jesaja bok minns vi hur Gud anklagade sitt folk och sa i Jesaja 1:15: när ni räcker ut era händer, döljer jag mina ögon för er. Även om ni ber mycket, kommer jag inte att lyssna. Era händer är fulla av blod. Era händer är fulla av blod. När Gud i sin anklagan av sitt folk kommer så långt att han säger, era händer är fulla av blod, då är det en och annan i församlingen som drar en lättnadens suck. Ja, man är väl inte syndfri precis, men man har i alla fall inte mördat någon. Man har i alla fall inte blod på sina händer. Och då kan ju de här orden inte gälla mig, eller hur? Ja, innan vi drar för snabba slutsatser, låt oss se lite närmare på det ord som Herren talar till sitt folk genom Hesekiel i kapitel 3, vers 16-19. Det är alltså profeten Hesekiel som av Herren fått uppdraget att vara ett varningsrop för den ogudaktige. De kanske inte alls önskar höra sanningen om den väg de vandrar på, men det är ändå hans ansvar att varna dem. Om han inte varnar den ogudaktige, så kommer den ogudaktige att dö på grund av sina synder, men den ogudaktiges blod kommer att krävas ur profetens hand. Vi kan säga att om profeten tiger och inte varnar syndaren, så vilar det blodskuld över hans liv. Och jag måste säga, det sista jag skulle önska här i livet vore att vara en pastor som inte förmedlar Guds ord. Tänk att en dag stå inför honom som ser och vet allt och höra honom säga, dina händer är fulla av blod. Om jag inte varnar den ogudaktige för hans ogudaktiga väg, så kommer inte bara den ogudaktige att dö genom sin missgärning, men hans blod kommer att utkrävas av min hand. Som Guds barn så är vi skyldiga att låta världens barn veta att Gud kommer att kräva varje människa till räkenskap en dag, och att syndens lön är döden. Om inte du och jag som är Guds barn ska varna dem som vänt Gud ryggen, vem ska då
göra det.

Vi läser i Hesekiel kapitel 3, vers 20. Och när en rättfärdig man vänder om från sin rättfärdighet och gör det som är orätt, då ska jag lägga en stötesten i hans väg och han ska dö. Om du då inte har varnat honom, skall han dö i sin synd. Man skall inte komma ihåg de rättfärdiga gärningar han tidigare har gjort, men jag ska utkräva hans blod av din hand. Här handlar det inte om en ogudaktig, men om en människa som lärt känna Gud och vandrar med honom, men som likt Demas, som vi läste om i andra Timoteusbrevets fjärde kapitel, avfaller ifrån Gud. Demas var en av de hedningar som hade hört evangeliet och kommit till tro och liv. Men efter en tid tog kärleken till världen åter överhand. Vägen till livet blev för smal för hans bekvämlighet och njutningslystnad. Och så övergav Demas Paulus och reste till Thessalonika, en av dåtidens stora handelscentrum. Det hjälper inte att man en gång börjat vandra i ljuset, och man sedan återvänder Gud ryggen. För då befinner man sig i precis samma sits som innan man började vandra med Gud. Och eftersom Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen, så sänder Gud sitt varningsrop genom sina budbärare. Stötestenen talar om att Gud handlar på ett speciellt sätt med den människa som en gång fått ljuset och tagit emot Guds rättfärdighet och ändå väljer att fortsätta synda. Bedra inte er själva, Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda, säger Galaterbrevet 6, vers 7. Men Hesekiel 3:21 talar också om den möjligheten att den rättfärdige som börjat leka med synden verkligen lyssnar till varningen och vänder om igen och böjer sig för Herrens vilja. Och då är Guds tanke med varningen uppnådd. Han är räddad. Från vers 23 berättar Hesekiel att inför synen av Herrens härlighet faller han ner på sitt ansikte igen. Vi läser Hesekiel 3, verserna 24 till och med 26. Anden kom då in i mig och reste mig upp på mina fötter. Herren talade med mig och sade: gå och stäng in dig i ditt hus, och du människobarn. Se, man ska lägga bojor på dig och binda dig med dem, så att du inte kan gå ut bland de andra. Jag ska låta din tunga fastna vid din gom, så att du blir stum och inte kan bestraffa dem, ty det är ett upproriskt släkte. Hesekiels budskap och hans liv är en dom över ogudaktigheten. Därför kommer Hesekiel att påtagligt märka fiendskapet från sina landsmän. De kommer att göra allt för att hindra hans profetiska verksamhet och om möjligt försöka tysta hans röst. Ett avfallet folk påminner om mannen i legenden. Han som inte ville ta den beska medicinen. Därför valde han istället att skjuta läkaren som ställt diagnosen. Och han avled en kort tid senare trygg och glad, under den falska trösten att han var frisk och ännu hade lång tid att leva. Den ogudaktige tror för det mesta att det är Guds budbärare som är problemet. Och så försöker man lösa problemet genom att tysta budbäraren. Men Gud har bestämt sig för att varna sitt folk. Och han kommer också att se till så att Hesekiel, när Guds tid är inne,
kommer att få möjlighet att ropa ut Guds varning. Men in till Guds stund där inne kommer Gud att göra Hesekiel stum, och det kan ju verka lite underligt. Men saken var den att det landsflyktiga som Hesekiel levde bland var inte alls mottagliga för det allvarliga budskap Hesekiel skulle bära fram, så länge som de lyssnade till lögnprofeternas falska tröst. När de förkunnade att snart skulle Nebukadnessars makt vara bruten och de landsflyktiga skulle återvända till Jerusalem. Hesekiels tystnad kunde kanske väcka någon till eftertanke. Tystnaden skulle väcka deras nyfikenhet och skapa en hunger efter att höra. För det var ju konstigt att ha en tyst profet mitt ibland sig. Men Hesekiel ska vänta på Guds tilltal, och vi läser vers 27. Men när jag talar med dig skall jag öppna din mun, och du ska säga till den: så säger Herren, Herren. Den som vill lyssna, han må lyssna, och den som inte vill, han får låta bli, ty det är ett upproriskt folk. Till himlen det ej tvingas, det blott i klockan ringes. Profeten ska vara tyst i mycket lång tid. Han ska däremot genom många underliga handlingar demonstrera Guds budskap för folket. Men det ska vi se närmare på i nästa program, för här är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med att påminna om sammanhanget mellan Hesekiel 2, vers 9 och 10 och Hesekiel 3, vers 1. Vi läser det avsnittet i Hesekiel 2, vers 9 till och med 3, vers 1. Och jag såg en hand räckas ut mot mig, och i den såg jag en bokrulle. Han bredde ut den framför mig, och den var fullskriven på insidan och utsidan. Och där var klagosånger, suckan och verop uppskrivna. Han sade till mig, du människobarn, ät vad du ser framför dig. Ät upp denna rulle och gå och tala till Israels hus. Gud ger Hesekiel en inblick i det budskap han kommer att måste predika för sitt folk. Det är mer än tungt, fullt av suckan och verop. Profeten förbereds för sin krävande uppgift. En tung och svår kallelse i en avfallstid präglad av religiösa aktiviteter och synd blandade om varandra till en enda stor grå andlig dimma. I Hesekiel 3:1 möter vi åter orden människobarn. Det är den titel eller det namn Hesekiel får inför den uppgift som väntar honom och inför det lidande han skulle måste erfara. Hesekiels uppgift var inte att gå till stadens bibliotek och lära sig några fina fraser som han sedan kunde ropa ut till folket. Profetens gudsliv ska inte kännetecknas av en bok under armen, utan av en ström i hans inre. Och då måste han vara ett med det budskap han ska förmedla. Ät vad du ser framför dig i Herrens order. Ät upp denna rulle och gå och tala till Israels hus. Hesekiel måste bli ett med budskapet. Ett med Guds ord. Liksom Guds ord ska vara något som lever i oss.

Den som inte lever i Guds ord borde inte heller förkunna Guds ord. Vi läser Hesekiel 3, verserna 2 och 3. Jag öppnade min mun och han gav mig rullen att äta. Han sade till mig, du människobarn, mätta din mage och fyll din buk med den rulle som jag nu ger dig. Jag åt, och den var söt som honung i min mun. Den bästa dieten för en Jesu lärjunge, det är Guds ord. Får jag fråga dig, älskar du Jesus? Eller kanske jag hellre borde fråga, älskar du Guds ord? Du älskar inte Jesus om du inte älskar Guds ord. Du måste älska Guds ord innan dess innehåll kan få någon verklig mening i ditt liv. Guds ord uppenbarar en person för dig. Och så får du kärlek till den personen som är Messias. Guds marschorder till Hesekiel lyder så här. Ät upp denna rulle och gå och tala till Israels hus. Orden Israels hus omfattar alla. Och i villkorslös lydnad öppnar Hesekiel munnen och äter bokrullen som är söt som honung i hans mun. Hela denna vision som han ser upplevs så starkt att han tycker sig känna smaken av bokrullen. Och vi läser vers 4 och 5. Han sade till mig, du människobarn, gå till Israels hus och tala mina ord till dem. Ty du blir inte sänd till ett folk med ett främmande språk och obegripligt tal, utan till Israels hus. Han skulle inte resa ut som missionär till ett främmande land, utan Gud sände honom till hans egna. Men de tog inte emot honom. Hade Gud sänt honom till ett främmande folk där han först hade varit tvungen att lära språket, så skulle de nog ha lyssnat på honom, säger Gud. Vi läser vidare vers 6 och 7. Inte till många folk med främmande språk och obegripligt tal som du inte förstår. Om jag sände dig till sådana skulle de lyssna på dig. Men Israels hus vill inte lyssna på dig, ty de vill inte lyssna på mig. Hela Israels hus har hårda pannor och förhärdade hjärtan. Trots detta sträcker Gud ut handen till detta hårda folk. Han sänder sin budbärare att ropa ut omvändelsens budskap. Men Hesekiel kommer att göra den smärtsamma erfarenheten att det folk som förkastat Gud förkastar också Guds profet. Vi läser Hesekiel kapitel 3, vers 8 och 9. Men se, jag gör ditt ansikte hårt som deras ansikten och din panna hård som deras pannor. Jag gör din panna hård som diamant, hårdare än flinta. Frukta inte för dem och bli inte förskräckt, ty det är ett upproriskt släkte. Gud tänker inte kompromissa i denna livets hårda verklighet. Därför gör Herren sin tjänare hård som diamant, det vill säga hård på ett sådant sätt att han kan skära utan att själv bli skuren. Guds tjänare ska påverka världen, inte själv bli påverkad av världen. Därför gör Herren honom hård som diamant. Hesekiel ska inte frukta för detta upproriska släkte. Han ska frukta Gud och ingen annan. På samma sätt ska en pastor eller församlingsföreståndares budskap inte styras av en styrelse
eller ett äldsteråd, utan av Guds ord, och han skall frukta Gud och Gud alena. Människofruktan får aldrig skrämma ett Herrens vittne till reträtt.

Hesekiels gärning är att vara väktare för Israels hus. Hör vad Herren säger till Hesekiel i kapitel 3, verserna 10 till och med 15. Och han sade till mig, du människobarn, allt vad jag talar till dig skall du ta till ditt hjärta och höra med dina öron. Gå till dina landsmän i fångenskap och säg till dem, så säger Herren, Herren, vare sig de lyssnar eller inte. Anden lyfte upp mig, och jag hörde bakom mig ljudet av ett väldigt dån. Lovad vare Herrens härlighet i hans boning. Jag hörde ljudet av väsendernas vingar som rörde sig mot varandra, och dessutom ljudet från hjulen, ett väldigt dån. Anden lyfte upp mig och tog tag i mig, och jag fördes bort, bedrövad och upprörd i min ande, och Herrens hand var stark över mig. Jag kom till dem som fördes bort till Tel Abib, de som bodde vid floden Kebar. Jag slog mig ner där och satt och stannade där bland dem i 7 dagar, djupt bedrövad. Profetens myndighet kommer från Gud. Därför låter Gud också Hesekiel mycket påtagligt erfara Guds närvaro och andens kraft i sitt liv, inför den svåra uppgift han nu ska träda in i. Han mottar en otvetydig order direkt från Gud. Och Hesekiel har inte lov att pruta av på budskapet för att göra det mer acceptabelt. Han är inte kallad till publikfriare, utan kallad att förkunna Guds budskap till ett ogudaktigt folk. Och när han kom till dem som slavade vid floden Kebar, så sitter han tyst i 7 dagar och bara stirrar rakt fram. Andens kraft är över honom så mäktigt att han får inte sagt ett ord, och ibland kan tystnaden tala starkare än ord. Vi lägger också märke till att han talar inte förrän Guds ord kommer till honom, det vill säga, han väntar på Herren. Precis som Jesus bad sina lärjungar att vänta i Jerusalem på kraft från höjden, som det står i Lukas 24:49. Och se, jag ska sända er vad min fader har lovat, men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit beklädda med kraft ifrån höjden. Herren har talat till Hesekiel. Herren har uppenbarat sin härlighet för honom. Och han har av anden förts dit där Herren har sagt att han ska tala, nämligen till sina landsmän i fångenskap vid Babels floder och kanaler. Men han säger inte ett ord förrän Herren har talat till honom och givit honom ett budskap. Han väntar. Samtidigt så var han där och såg och hörde folkets liv, där de strävade med sitt slavarbete vid vattenkanalerna. Det är viktigt för Herrens tjänare att se, lyssna och lära om folkets liv och situation innan han talar. Han sitter tyst och sörjer tillsammans med det sörjande av sitt folk. Helt tills Herrens ord kommer till honom, det ska vi lägga märke till. Vi läser verserna 16 till och med 19. Men efter 7 dagar kom Herrens ord till mig. Han sade, du människobarn, jag har satt dig till väktare för Israels hus, för att du på mina vägnar ska varna dem när du hör ett ord från min mun. När jag säger till den ogudaktige, du skall dö, och du inte varnar honom och inte säger något för att varna den ogudaktige för hans ogudaktiga väg och så rädda hans liv,
Då ska den ogudaktige dö i sin missgärning, men hans blod ska jag utkräva av din hand. Men om du varnar den ogudaktige och han ändå inte vänder om från sin ogudaktighet eller sin ogudaktiga väg, då ska han dö i sin missgärning, men du har räddat din själ. Hesekiel får uppdraget att varna ett ogudaktigt folk som inte vill ha några varningar. De var Guds utvalda folk, men de hade vänt Gud ryggen. Guds barns olydnad är en allvarlig sak. Och Gud har en hel del att säga om den saken, vare sig den olydige är enig eller inte. Därför ligger det ett oerhört allvar i Guds varning och i Hesekiels uppdrag. I vår sekulariserade tid då människan gjort sig själv till herre, så är tanken på Gud som domaren mycket avlägsen. Världens människor tror att Gud är avsatt från domartronen. Jag tror inte att det är felaktig karaktäristik att säga att vår tids undervisning och hållningar har gett oss en förvrängd och totalt felaktig uppfattning om den allsmäktige Gud. Därför gäller Guds varningsrop i Hesekiel 3 även dig och mig, och är högaktuellt i en tid som omtalar Gud så respektlöst som man gör idag. Från vår vandring genom profeten Jesaja bok minns vi hur Gud anklagade sitt folk och sa i Jesaja 1:15: när ni räcker ut era händer, döljer jag mina ögon för er. Även om ni ber mycket kommer jag inte att lyssna. Era händer är fulla av blod. Era händer är fulla av blod. När Gud i sin anklagan av sitt folk kommer så långt att han säger, era händer är fulla av blod, då är det en och annan i församlingen som drar en lättnadens suck. Ja, man är väl inte syndfri precis, men man har i alla fall inte mördat någon. Man har i alla fall inte blod på sina händer. Och då kan ju de här orden inte gälla mig, eller hur? Ja, innan vi drar för snabba slutsatser, låt oss se lite närmare på det ord som Herren talar till sitt folk genom Hesekiel i kapitel 3, vers 16-19. Det är alltså profeten Hesekiel som av Herren fått uppdraget att vara ett varningsrop för den ogudaktige. De kanske inte alls önskar höra sanningen om den väg de vandrar på, men det är ändå hans ansvar att varna dem. Om han inte varnar den ogudaktige, så kommer den ogudaktige att dö på grund av sina synder, men den ogudaktiges blod kommer att krävas ur profetens hand. Vi kan säga att om profeten tiger och inte varnar syndaren, så vilar det blodskuld över hans liv. Och jag måste säga, det sista jag skulle önska här i livet vore att vara en pastor som inte förmedlar Guds ord. Tänk att en dag stå inför honom som ser och vet allt och höra honom säga, dina händer är fulla av blod. Om jag inte varnar den ogudaktige för hans ogudaktiga väg, så kommer inte bara den ogudaktige att dö genom sin missgärning, men hans blod kommer att utkrävas av min hand. Som Guds barn så är vi skyldiga att låta världens barn veta att Gud kommer att kräva varje människa till räkenskap en dag, och att syndens lön är döden. Om inte du och jag som är Guds barn ska varna dem som vänt Gud ryggen, vem ska då
göra det.

Vi läser i Hesekiel kapitel 3, vers 20. Och när en rättfärdig man vänder om från sin rättfärdighet och gör det som är orätt, då ska jag lägga en stötesten i hans väg och han ska dö. Om du då inte har varnat honom, skall han dö i sin synd. Man skall inte komma ihåg de rättfärdiga gärningar han tidigare har gjort, men jag ska utkräva hans blod av din hand. Här handlar det inte om en ogudaktig, men om en människa som lärt känna Gud och vandrar med honom, men som likt Demas, som vi läste om i andra Timoteusbrevets fjärde kapitel, avfaller ifrån Gud. Demas var en av de hedningar som hade hört evangeliet och kommit till tro och liv. Men efter en tid tog kärleken till världen åter överhand. Vägen till livet blev för smal för hans bekvämlighet och njutningslystnad. Och så övergav Demas Paulus och reste till Thessalonika, en av dåtidens stora handelscentrum. Det hjälper inte att man en gång börjat vandra i ljuset, om man sedan återvänder Gud ryggen. För då befinner man sig i precis samma sitt som innan man började vandra med Gud. Och eftersom Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen, så sänder Gud sitt varningsrop genom sina budbärare. Stötestenen talar om att Gud handlar på ett speciellt sätt med den människa som en gång fått ljuset och tagit emot Guds rättfärdighet och ändå väljer att fortsätta synda. Bedra inte er själva, Gud bedrar man inte. Det människan sår ska hon också skörda, säger Galaterbrevet 6, vers 7. Men Hesekiel 3:21 talar också om den möjligheten att den rättfärdige som börjat leka med synden verkligen lyssnar till varningen och vänder om igen och böjer sig för Herrens vilja. Och då är Guds tanke med varningen uppnådd. Han är räddad. Från vers 23 berättar Hesekiel att inför synen av Herrens härlighet faller han ner på sitt ansikte igen. Vi läser Hesekiel 3, verserna 24 till och med 26. Anden kom då in i mig och reste mig upp på mina fötter. Herren talade med mig och sade: gå och stäng in dig i ditt hus, och du människobarn. Se, man ska lägga bojor på dig och binda dig med dem, så att du inte kan gå ut bland de andra. Jag ska låta din tunga fastna vid din gom, så att du blir stum och inte kan bestraffa dem, ty det är ett upproriskt släkte. Hesekiels budskap och hans liv är en dom över ogudaktigheten. Därför kommer Hesekiel att påtagligt märka fiendskapet från sina landsmän. De kommer att göra allt för att hindra hans profetiska verksamhet och om möjligt försöka tysta hans röst. Ett avfallet folk påminner om mannen i legenden, han som inte ville ta den beska medicinen. Därför valde han istället att skjuta läkaren som ställt diagnosen. Och han avled en kort tid senare trygg och glad, under den falska trösten att han var frisk och ännu hade lång tid att leva. Den ogudaktige tror för det mesta att det är Guds budbärare som är problemet. Och så försöker man lösa problemet genom att tysta budbäraren. Men Gud har bestämt sig för att varna sitt folk. Och han kommer också att se till så att Hesekiel, när Guds tid är inne,
kommer att få möjlighet att ropa ut Guds varning. Men in till Guds stund där inne kommer Gud att göra Hesekiel stum, och det kan ju verka lite underligt. Men saken var den att det landsflyktiga som Hesekiel levde bland var inte alls mottagliga för det allvarliga budskap Hesekiel skulle bära fram, så länge som de lyssnade till lögnprofeternas falska tröst. När de förkunnade att snart skulle Nebukadnessars makt vara bruten och de landsflyktiga skulle återvända till Jerusalem. Hesekiels tystnad kunde kanske väcka någon till eftertanke. Tystnaden skulle väcka deras nyfikenhet och skapa en hunger efter att höra. För det var ju konstigt att ha en tyst profet mitt ibland sig. Men Hesekiel ska vänta på Guds tilltal, och vi läser vers 27. Men när jag talar med dig skall jag öppna din mun, och du ska säga till den: så säger Herren, Herren. Den som vill lyssna, han må lyssna, och den som inte vill, han får låta bli. Ty det är ett upproriskt folk. Till himlen det ej tvingas, det blott i klockan ringes. Profeten ska vara tyst i mycket lång tid. Han ska däremot genom många underliga handlingar demonstrera Guds budskap för folket. Men det ska vi se närmare på i nästa program, för här är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Vi har nå hørt Kurt Westman som ledet oss på veien gjennom Bibelen. Dagens program kan du også høre senere i dag, klokka 3:15 og klokka 9 i kveld. Om du går glipp av noen av ukens programmer, så går de også i reprise på lørdag kveld fra klokka 21 og utover. Du har også hørt en kristen sang på svensk. Neste program ut er dagens nistepakka fra P7 Kristen Riksradio.
1: Nistepakka i dag er smurt av Annbjørg Barane.
2: Vänta på Herren. Det är inte alltid lätt att vänta på någon eller någon. Väntetiden kan kännas oändligt lång. Slik är det för barn och slik är det för mig. Vid väntning blir tålmod sett på pröva och nog tålmod kan mangla hos många. Bibeln säger många gånger att det är både viktigt och värdefullt att vänta. Salme 27:14. Vänta på Herren. Vär vid gott mot och låt ditt hjärta vara starkt. Ja, vänta på Herren. När vi ber kan vi få olika svar. Somme gånger upplever vi ett snarlig ja eller nej. Andra gånger får vi något annat och gärna bättre än det vi bad om. Och åter andra gånger upplever vi att det är svar undervägs. Det kommer nog, men inte ännu. Det kan vara gott och gagnligt med en väntetid utan att vi alltid skönar kvifor. Det är det bara Herren som har översikt över i sin visdom. I salmen här visar David att det största för han är samfunnet med Herren. Han längtar efter att få bo i Herrens hus alla sina levedagar. Han tror han ska få se Herrens godhug i landet åt de levande. Och han vill få den hjälp han tränger av Gud som aldrig kan släppa eller förlata sina. Han som väntar och lit på Herren får både gott mot och styrke i hjärta. När väntningar på Herren kan ge oss detta är det grund till stille tacksamhet. Vi tränger mot i kamp med motlösa och styrke i hjärta till vandring i en farofull vär. Egen styrke är inte till att lita på, men det är gott att vara stille och vänta på Herren.
1: Nistepakka blir servert av Annbjørg Barane og er produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: La oss alle be.
1: Rohkaamme puhkat.
0: Herre Jesus Kristus.
1: Herre Jesus Kristus.
0: Du blitt prøvet i alle ting i likhet med oss.
1: Tänne kehtjan on puhtikkain noko minelle.
0: Bare med en viktig forskjell.
1: Och du sjö akta det herres ära hos.
0: Att du ikke falt noen gang i fristelse.
1: At det var i kehtjan kosse ke kehtjan ossi.
0: Du gjorde ikke synd.
1: Tänne tahkan suttu.
0: Och i din mun var det ikke svik.
1: Elu jan visilin peittros vuotta.
0: Och du var lydig intill döden, ja döden på korset. Och nu ber vi dig, du som har blivit prövad i alla ting. Att du må ha medtänkt med oss i våra skröpligheter. Och komma oss till hjälp när vi blir fristet. I ditt namn, amen. Dette hellige evangelium på første søndag i faste står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel av vers 21-23.
1: Tapasi evangelium på levitium Matteus evangeliumis. Takuten opnoka kapittelis. Oktakarmanota versus, kolmokarmanota versin.
0: Fra den tid begynte Jesus å gi sine disipler til kjenne at han skulle gå til Jerusalem og lide meget av de eldste og ypperste prestene og de skriftlærde, og slås ihjel og oppstå på den tredje dag. Da tok Peter ham til side og begynte å irettesette ham og sa, «Gud, fri deg, Herre! Dette må ingenlunde vederfares deg!» Men han vendte seg til Peter og sa, «Vik bak meg, Satan! Du meg til anstøt, for du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til.»
1: «Ta meg, kirais, re meg, Jesus enti, som mahta ikkinas as tehtevasi, at det som berri mannat Jerusalemi, ja killat ollu, Vorrasin ja paimus pahpain ja tjalahkovatsin. Ja kautta juhut ja kvanna peiviin pajas tjutsini. Ja piehtar valtti suu outasis. Suikku diskoli suu ja tselki. Herra seeste iertsät. Alostaa heisikitu ja shantu. Mutta son jorkiki ja tselki piehtari. Kaitta mun tuhkai saatan. Väärännussan tolle munje, tasko ihton toutta, mi ihmin lanee, mutta mi jolluinee.
0: Hellige Fader, hellige du oss i din sannhet. Ditt ord är sannhet.
1: Passi ahtsu, ahtsi pasut on mintuun tuottavuutti. Teinä voi osaa minä tuottavuutta.
0: Dersom du døpt og tror på Jesus Kristus, da har du en dyrebar skatt.
1: Just om det kaste sjungen, ja oss og Jesus Kristus, alla deres dyras arbi.
0: For da har du syndenes forlatelse.
1: Denne kolde lose sotte i handekas i antingen.
0: Og Guds kjære barn.
1: Jeg lærte mille rakis mannen.
0: For det om å gjøre for oss å eie denne skatten syndenes forlatelse. For ellers så kommer vi på kant med Gud. Derfor så ber vi også om det i Fader vår. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Men vi ber ikke bare om å få denne skatten. Det er om å gjøre at vi beholder den, og ikke mister den.
1: mycket jag tahtar måste tåla ta näke massorna.
0: För det kan ske där som vi faller och blir liggande i fristelse.
1: Ta sätta ta på hugga just mycket kanske jag kände kanske något.
0: Därför så tränger vi också så intill jag ber den nästa bönen.
1: Den har 40 minuter att rockalla göra en uppi rockosa.
0: Led oss icke ut i fristelse. Nu är det slik att Gud, han frister icke någon. Men vi har tre fiender. Och det är djävulen, världen och vårt eget kött. Och de vill bedra oss. Så vi faller i vantro och förtvivelse och andra laster. Därför ber vi i denna bönen att Gud må bevara oss ifrån deras bedrageri. Och därsom vi skulle bli fristet och falla.
1: Ja, just vill jag känna att jag vill göra
0: att vi då må resa oss upp igen.
1: Att det blir fasten tjockt i pajas.
0: Och stå och till slut behålla sejren.
1: Ja, tjockt i när jag inte vågt och fejtigt låta
0: mötet. Och nå målet som är den evige salighet.
1: Ja, och lajta mitt och mer i mina akallars halvdokas våten.
0: För det är det som är Guds nådige och gode vilje emot oss människor. Det är två slags fristelser. Den ene är av Gud till det gode och den kallas för prövelser. Och den andra är av djävulen, världen och vårt kött, och det är till det onda. När Gud prövar oss, så lär han oss komma i olika situationer. Som avslöjar vad som bor i vårt hjärta. Så det kan bli uppenbart om vi har en sann tro och kärlighet och tålmodighet. Den rike blir prövd med sin rikdom och man är varmhjärtig. Den fattige med sin fattigdom och man är förnöjd. Den mäktige med sin makt, om han är ydmyk. Den eländige med sin jammer, om han är tålmodig. Och den som inte ser och följer tröst, om han dog kan tro.
1: Ja lakkohte i tauta takkartilli, mutte osku.
0: Nå trenger ikke Gud selv slike prøver.
1: Ja da litt arpa hit, mykkel takka kertsjon
0: oss. For han vet og ser alt det som bor i oss.
1: Det er noe sånn, og en av jeg tiltar på om jeg har om min siste.
0: Men han vil at vi mennesker skal bli kjent med oss selv og andre.
1: Måtte sånn takt og at vi har oppskjønt å hoppas av alt som jeg er her.
0: Og der på den måten blir kornet skilt ifra agnene.
1: Det er en ene lag i nøtte korn i kjærlighet med lovbånda eiretten.
0: Eller selge ifra slagget.
1: Ja, da at det sier opp av fukt i stå og jeg kjente ære.
0: Og på den måten oppdrar han også oss med kors og trengsel for sitt rike.
1: Ja, det är en liten bajastesa som mäter i halv och sats och annan och skit.
0: Men vad är då meningen med denna bönen?
1: När måtte vi hela vägen lite en rak och syn.
0: Jo, vi ber om att Gud han må vara trofast.
1: När vi råkade alla i, ville oss med oss.
0: Och icke frista oss över våra svaga krafter. Men gör utgången på den slik att vi kan tåla den. Och det har vi också ett löfte på i den heliga skrift. I ett av de orden vi läste från altaret. I 1 Korinthierbrev 10:13 så står det akkurat dette. At han ikke vil la oss bli fristet over evne. Men gjøre utgangen på den slik at vi kan tåle den. Og det er veldig godt å vite. For han vil jo ikke at vi skal gå fortapt, men at vi skal bli frelst. Og at dette kan være til nytte for oss, og til ære for han. Men så har vi da våre fiender. Djevelen, verden og vårt eget kjød. De kan heller ikke friste oss uten Guds tillatelse. Derfor ber vi om at Gud han må sette de rette grenser for dem. Og like så at han må stå sammen med oss i denne kampen. Og han har lovet å gi oss seier. Dersom vi bruker de våpen som Gud har gitt oss. Og det er ordet og bønnen. I dag har vi lest tre tekster fra Bibelen. Og her er det tre eksempler på hvordan vi mennesker kan bli fristet. Først var det Kain, den eldste sønnen til Adam og Eva. Han ble fristet til å være misunnelig mot sin lillebror. For han så at hans lillebror, han lyktes, mens han selv lyktes ikke. Og derfor så ble han sint og forbitret i sitt hjerte. Han kunne ikke unne sin lillebror noe godt. Derfor var hans hjerte ikke rett for Gud. Han ble formant og advart. Men han lot seg ikke stoppe. Og derfor endte det med at han fylte sitt onde og hårde hjerte. Og slo sin bror ihjel. Og dette er advarende eksempler på oss at vi ikke skal følge ham. Og også et eksempel på hvordan det som bor i hjertet blir avslørt. Vær den som ikke gjør rettferdighet, er ikke av Gud, sier Johannes. Og heller ikke den som ikke elsker sin bror. Så kommer det andre eksemplet. Og det var om Israel i ørkenen. For Gud han ledet dette folket ut i ørkenen. 600 mann til fots, foruten kvinner og barn. Og det gjorde han for å prøve dem. For å se om de ville følge hans lov eller ikke.
1: Kärtjaren dikte tog och precis och laka vid ej.
0: För att se om de var lydiga och stolte på han.
1: Ja, kärtjaren lättlig och se jäkar att jag är luktig så alla.
0: Och var förnöjde med det som Gud gav dem.
1: Jag läcker dotter av att jag, där inne med helt med att de sitter.
0: Och här blev deras hjärta avslört.
1: Ja, då korsat i sin väg och arm och starta i
0: år. Att heller inte de hade ett hjärta som var rätt för Gud.
1: I syskelen där var omilig, röpta i omilig.
0: För det knurret.
1: Denna kolla tapet i.
0: Och de var missförnöjda med den maten som Gud gav dem.
1: Enke silen, dotta var tjat inga björk mot mig i omilat i.
0: Och så kommer det tredje exempel.
1: Jag är på att kvarna hålla med.
0: Och här har vi ändeligen ett gott exempel.
1: Jag läste åtta bollar hålla med.
0: Nämligen, hur det gick med vår Herre Jesus Kristus då han blev fristet.
1: Måta man ej Herre Jesus Kristus i gås han gör kött i kärchen.
0: Och den pröven han fick idag är varken den, var varken den första eller sista fristelsen han måtte gå igenom.
1: Ja, då är man mig så nöjt i hållet, sikkert det åsterstycke man ger oss.
0: Nu hade han nettopp fortalt sina discipler att han skulle gå upp till Jerusalem.
1: Det är liksom lätt att mojta den matta i som man är i Jerusalem.
0: Och lide med eget av folkets ledare.
1: Ja, till och mojta, lite stängt i.
0: Och de skulle förkasta honom och korsfästa honom och slå honom ihjäl.
1: Jag sikkert inte så... Tjaski Jamas, russinavlet.
0: Men på den tredje dag skulle han stå upp igen.
1: Mot den gamla baby så kallade festen bajas tjurtsligt.
0: Och detta kunde inte Peter godta.
1: I dagen i satan betar förrän var.
0: Därför tog han Jesus till side och talte någon välmenande ord till han.
1: Det innebär alltid som Jesus sa.
0: Och sa det att detta må inte ske dig. Tänk, hvis Jesus hade hört på Peter där. Tänk om Jesus nu har begynt att protestera mot Gud och säga att jag vill inte göra detta, det går inte an.
1: Jortasjus betade jag till särskilt att de som taggade var där i mannen kärna.
0: Hvordan ville det ha gått med oss då?
1: Måten vi fick mycket väldigt hjälp.
0: Dersom han inte frivillig hade gått på och på kors och död av kärlighet till oss?
1: Jo, så nätt och datan att jag hinner mannen hos i en hjärtning min åttes.
0: Jo, då ville hela mänskligheten gå förtapt.
1: Jo, alla kan lyfta ju avlös av alla åttorsen.
0: Icke en eneste en ville bli frälst.
1: I åktan till lyfta bäst ögon.
0: Och det är det som är djävulens mål.
1: Jag rätta läge och ha mina myrtor.
0: Och därför sa också Jesus till Peter dessa hårda ord.
1: Denna tvälk Jesus mynte i Peter i dig, dig karra samigt.
0: Vik bak mig, Satan.
1: Gajta er molo, dåken.
0: Du är mig till anstöt.
1: Donne må var så här med.
0: För du har inte sans för det som hör Gud till.
1: Tänk på det nytt. Ingen vet inte vi kulla i mig.
0: Bara för det som hör människor till.
1: Då ser han mig kulla och låt mig.
0: För Gud har gett människor en väldigt god förnuft.
1: Tänk på det vill att han har låt mig hur bor i hjärtning.
0: Men efter syndefallet har vi blivit förblindet när det gäller det gudomliga.
1: Mått och sånt och göra det med mangelna vi känner med hovar.
0: Vi har också fått en rättfärdighetssans.
1: Visst, det mötte jag på inte lös hojning.
0: Och därför så vill vi protestera när det är en rättfärdig som blir dömt på den måten.
1: Det innebär min bästa vän just nu att det är vanhuskis mitt åpning.
0: Vi kan inte godta att vår bästa vän ska få en slik skevne.
1: Är vi satt på en dock i tattet i den tjocka till.
0: Och visst är två som ska mötas i kamp.
1: Jag just släppte åt oss med kallade på gamla ditt.
0: Så vet vi det att när den ena har fått motståndaren sin i backen och han ligger där död.
1: Men vi inte äter från upp i den bitjan, upp i ätna mig. Jag sa väl med hans hjälp mig.
0: Då har han tappt.
1: Den är den som vet han.
0: Så därför så kunde inte Peter godta detta att Jesus skulle lida och dö.
1: Denna berättar vi inte händer när Jesus i kalken killar i hjärtan.
0: Men det var en ting som Peter inte hade lagt märke till när det Jesus sa.
1: Måtte ni ofta vinka med Peter i den märke som med Jesus lite.
0: För han blev så upprört över det färde som skulle ske Jesus.
1: Denna var så nyhjälp med stort att han var han i kalken Jesus i dag.
0: Att han inte hörde vad han sa helt till slut.
1: Denna så ni kunde lopparna sig i min vann i mosterkommun.
0: Nämligen att han skulle stå upp igen den tredje dagen. Kanske det är slik med dig och mig också någon gånger. Hvis vi må lide och ha motgang. Att vi ser liksom så mycket på det att vi glömmer det ordet Jesus har sagt. Att han har stått upp från de döda.
1: Att det sanna bajast för den jammi lutte.
0: Så därför har också vi säger i han. Så låt oss aldrig glömma att Jesus har stått upp från de döda.
1: Alla vi bajar tutte kossike att Jesus den lika jammi lutte bajast.
0: För när vi tror det så säger vi samman med Jesus.
1: Inna kom med oss på tanten med avgård i Jesus sin far.
0: Så detta ska vi lära flera ting. Vi ska lära att vi inte måste stole på oss själv. Den som står, se till att han inte faller. Men så kan du också lära att vi kan stole fyllt och fast på Jesus. Samma var hopplöst det här. Samma var dypt du har fallt så vill Jesus rejsa dig upp. Samma var långt ned du har sunkit i gärma. Så vill Jesus strada upp igen.
1: Det Jesus kajkul upp i oss.
0: Samma var hårt du har bunnet. Så vill Jesus lösa dig. Ja, om du har vicklat dig in i vanskeligheter på alla kanter, så vill Jesus hjälpa dig ut. Och om alla dörrar och alla vägar är stängda för dig, så vill Jesus gå föran dig och öppna dörrar och bana en väg. För varför skulle han ellers heta Jesus? För Jesus betyder en frälser. En som ska frälsa oss ifrån allt det onda som vi inte makter och rädda oss ifrån
1: själv.
0: Därför la oss sätta vår lit fyllt och fast till Jesus. Och vita att vi har seger i han. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, som var och är och blir en sann Gud från evighet och till evighet.
1: Kom och

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Årsbaken var rådda program.
0: Vi fortsätter i domarnas bok och kapitel 8.
1: Jag ska vidare på domargeriska 8 kapitel.
0: Sist hörde vi om Gideons seger över midjanitterna.
1: Man måste kolla med det. Och Gideon visste midjanitterna sypatterna.
0: Och vi hörde att Israels folke vill göra Gideon till kunge.
1: Kolla med det att Israel var hajk och Gideon och Gunnagassan bitchade.
0: Men vi hörde också att han inte ville.
1: Mot då i hajkon.
0: Det var Gud som skulle vara deras leder.
1: Mot då låg jag att herra där himmel kan rädda sin bitchade.
0: Han kände nog sin egen svaghet.
1: Från då utdagade varra så vet jag sett tjuvades.
0: Men vi må också se att Gideon hade flera svagheter.
1: Man vet inte om jag tar att Galeke manka, rassi vola ja tjuvola suus meitä.
0: Vi avslutte sist med att säga att vi skulle ju önska att det hade stått något mer om Gideon då.
1: Man gör med programmas, men jag går med att nu till Savalda, att det har hyllt sig hem på Gideon och bilden.
0: Men vi må läsa vidare om han, liksom det står så i detta 8 kapitel.
1: Måde vi vara det här, går inte vidare på lokat, hem med ledaren kafta kapitelis meitä.
0: Vi hade läst de första 29 verserna.
1: Då smilade jag med lockan att återkomma locka i versen.
0: Och nu börjar vi att läsa verserna 30 och 31.
1: Jag har aldrig gitt lockat golvmalocka kapitelis. Jag lockar golvmalocka och jag lockar.
0: Gideon hade 70 sönder och alla var hans egna barn, för han hade många koner. Med sin medhustru i Sikem fick han också en son som han gav namnet Abimelech.
1: Ja Gideonus, das läckte tjejelogi barnik och höckte volkan så alimin, das kutus läckte ollu ahkat. Ja så ligge ahka kutilei Sikemis regati maittai suunje barni ja sonatti suunje namma Abimelech.
0: Gideon hade alltså många hustruer som vi hörte.
1: Jag går lade med Gideon så det kan.
0: Och i tillägg till det så hade han också en medhustru.
1: Ja, väl jag går lade sig väldigt ahkat.
0: Det är underligt att höra att han hade 70 sönder.
1: Avtala kär att det väl gjort sig och tjejer och giv barnen.
0: Och så fick han enda en sön till.
1: Ja, väl att jag avtala barnen.
0: Och detta blev en vansklighet och en trussel i hans liv.
1: Ja, det är vattisvåten. Jag ägde min sotning.
0: Ja, det är kanske någon som tänker slik.
1: Jag hade gjort sig mot din namn.
0: Vådan kunde Gud bruka en slik man?
1: Måhi, vill jag kan hålla på sagt och bara inte.
0: Eller, varför brukte Gud en slik man?
1: Det är inte man nöjd, vill jag kan hålla på sagt.
0: Nu är det en ting vi måste se.
1: Och det ringde mig för ett stötet.
0: Det ser ut som att Gideon tog alla dessa hustruerna efter han hade varit ute i denna tjänsten.
1: Ja, och det går in i att Soslejton i Valdan där borta i Akka i Mangilgården Barbolosas lämmas.
0: Eller så må vi också se att Gud brukte han på trots av allt detta.
1: Mot om i vetskan mig inte i Tatsdanaten i Milaniso Barbolosas.
0: Men vi kan inte läsa någon sted i Guds ord att Gud godkänner slika ting.
1: Mot är jag nog inte av någon gossig och sitt mil takar till alla svårigt på din docka.
0: Och det vi nu vidare ska läsa om Gideon.
1: Ja, det var mig väldigt lockat Gideon birra.
0: Det fortäller att slik han levde, det förde en tragedi över både han och över Israel.
1: Att en ung. Gå sån ärlig med gäva hit, nu jag satte i mejta i vatsvåten så när jag hoppas att vara sig.
0: Och i nästa kapitel särlig vill vi få höra om det.
1: Ja, det har man gitt den upp i kapitlet som man gitt borta med gullatan.
0: För vi huskar sikkert att Gud hade förbudt äktenskap med folk från andra nationer.
1: Denna gång. Amma vi muisti att det är med läggeldan att se ej galgan nätladdat vero olmigon.
0: Israeliterna skulle heller inte ha mer än en hustru.
1: Ige israeliterna tjänke galgan det hem på 8 ahka.
0: Vi husker skapelsesberetningen i første Mosebok.
1: Nå går vi gulla, søvnade og sa, Gostas Moses kirgis.
0: Gud tok et ribbein av Adam.
1: At det ikke vil alltid åta ertet av til Adamus.
0: Og så gav han Adam en kvinne.
1: Ja, at det Adam i missen.
0: Han tok ikke mange ribben.
1: I som valgte mange ertetakte.
0: Og han ga heller ikke Adam mange kvinner.
1: Ja, nå sånn at den Abraham er mange kvinner.
0: Og vi husker jo også at Abraham tok seg en egypterkvinne, Hagar, til medhustru.
1: Måte vi måtte at Abraham måtte jo alltid alltid snakke Hagar.
0: Og det skapte store vanskeligheter både i familien og i folket.
1: Ja, det bodde vattis, og det sier jeg alle på gym.
0: Det var gjennom Abrahams sønn Isak at Israel kom.
1: Abraham bodde Isak bodde Israel på gym.
0: Mens araberne, det er etterkommere etter Ismael.
1: Ja, arabere, da let Ismael man gikk på dit.
0: Og det var jo Abrahams sønn nettopp med egypterkvinnen Hagar.
1: Ja, dette legger Abraham Hagar var det nu, Ismael.
0: Dette var Abrahams synd.
1: Eller Abrahams sjukdom.
0: Og vi kan aldri lese at Gud noen ganger velsignet dette.
1: Ja, jeg vil også nekke oss ikke satt den gavne at det ikke vil bore sjukt i det han.
0: Og vi kan lese om Salomo.
1: Ja, men satt meg ikke i Salomo bedre nok.
0: Vi kan ikke lese om at Gud velsignet alt dette som han gjorde med alle de konene han hadde.
1: At det er mye satt til dere at som bor i syvende i båten, da er ikke en akkurat om masse utlikken.
0: Det er kanskje noen som tenker slik.
1: Jeg kjenner mot dine hjulter.
0: Når det står skrevet i Bibelen om mange koner.
1: At det går og akkurat blir det sånn jo Bibelen.
0: Ja, da må jo Gud godkjenne dette.
1: Han har maler legget i miltien for dette går inn da.
0: Men hvis vi sier det på en annen måte.
1: Måte, just vi, er det ikke da han sier dette?
0: Hvis det var en venn av Gideon som nå hadde skrevet om han.
1: At det gjør litt sjokta ostet Gideon som ville kjalle hans og birra.
0: Så han ville han sikkert ikke ha skrevet alt det vi nå skal lese.
1: Det er det enda ikke sånn litt sikkert at han lyfte kjalle han bort en dag.
0: Men det var Guds vilje at alt dette skulle komme frem. Mer som en formaning og en advarsel til oss.
1: Det går rave hos han mykje hjem.
0: Når vi nå skal lese videre.
1: Jeg kommer jeg lukka videre, sier.
0: Så får vi høre om Gideons død.
1: Det vi går med etter Gideon, ja, vi må begynne.
0: Vi skal da lese det 32. verset og frem til 35.
1: Det lukker kolokmologien opp i verset, kolokmologi videre.
0: Da Gideon var død, ble israelittene troløse igjen og holdt seg til Baal-gudene. De gjorde Baal-Berit til sin gud. Israelittene tenkte ikke på Herren sin gud, som hadde berget dem fra alle deres fiender rundt omkring. De viste ingen velvilje mot etten til Jerubabel, Gideon, til gjengjeld for alt det gode han hadde gjort mot Israel.
1: Ja, Gideon, just bare, ni, ja, mi sjekka bare, så det er sånn hauta, du vis, og aksis, jo, så hauta i ofrei, mikulai, abi, sera, sokki. Men det er på å gå Gideon, det ja, men det, mahti Israel, mana, fastein, ruktu, ja, vurdu, sikke, baalikun, ja, si, valdelt, sesset, baalmerit, ipmilin, ja, Israel, mana, hei, muistan herra sin ipmillä se kohtelee västän sin bussin vasalaisen kielessä virrapuun. Ja ei siitäkään rahkisuola Jerubabel Gideon viesu vastai puhutaan purimelti mai sonnei tahkan Israel vastai.
0: Vi husko kansi alt et sölle som Gideon fikk.
1: Me muistu varadan olu silppamait Gideon otsui.
0: Og så lager han noe der på hjemstedet sitt.
1: Ja, det er raket oppe så roftus i stedet.
0: Og så stod det slik.
1: Ja, det er kjøttet.
0: Dette dette brukte israelittene å gjøre til sin av Gud.
1: At da han dakke israelittelet sin erpe i milin.
0: Det var akkurat som av Guds styrkelsen, den lå de så nær.
1: Da lærte jeg nå at det
0: For de hadde jo så mange av de fremmede folkene rundt seg som drev med avgudsdyrkelse. Men når Gideon var død, leste vi her. Da ble israelittene troløse igjen.
1: Det skjedde israelittene ikke fast en
0: Og så glemte de Gideon og hele hans hus.
1: Og
0: da kan vi gjerne si at de gikk for fullt igjen inn i avgudsdyrkelsen. Eller vi kan si det er den samme historien som gjentar seg. Og vi må bare si til hverandre at historien fortsetter den dag i dag.
1: Ja, men i ferdighet, da kan gått og si at det ikke noen historier at det skjedde av fasten og stålet fasten sammen.
0: Først hører vi at folket tjente Gud.
1: Alt skulle jeg med, og det var bare vel i mellom.
0: Så gjorde de det onde.
1: Ja, det er ikke bare.
0: Og så foraktet de Gud.
1: Ja, det noe var til gæstje, Milam.
0: Og så ventet de seg igjen til avgudene.
1: Jeg orker ikke, Milam.
0: Og så fører Gud dem inn i slaveri og undertrykkelse.
1: Ja, nå de, jeg vil sa det rett og slett alle vårt slaver vårt, jeg vil ha stedet opp meg.
0: Men så er det så godt allikevel midt oppi dette, så begynner de å rope til Herren.
1: Til allmåken da, Milam, både gasko på taas, at det sier allige fasting, kjører vår Herre.
0: Og når de så vil gjøre bot og omvendelse.
1: Jeg kan si det, gata må sa jeg og takkat.
0: Så sender Gud om igjen en dommer til dem.
1: Det sa det jeg volka i mildt som fasten sikker og marm.
0: Det er den sørgelige historien vi kan lese om Israel.
1: Da er det historien meg med Israel blir sagt til dere.
0: Og Jesu menighet på denne jord er heller ikke fremmed for disse tingene.
1: Ja, Jesus er særlig godt i den etnen alt det. Da er ikke noe jeg har masj. Da er det hva hun sier.
0: Vi har lest mye om det.
1: Vi har lukket noe lov om byrden.
0: Og vi har sett mye selv i våre dager. Men det som er godt, når alt dette er gått opp og ned, alltid er det en åpen vei til Herren. Og den som roper til han, de skal få svar, står det skrevet. Nå skal vi fortsette dette programmet med å gå over i det 9. kapittel.
1: Jeg skal ta en program, men alge 8. kapittel i fasten.
0: Og vi leser der de 4 første versene.
1: Alkslav lokka 9 verser.
0: Abimelech, sønn av Jerubabel, dro til sin mors brødre i Sike. Han talte med dem, og med hele sin morfars slekt og sa, «Tal nå til alle mennene i Sikum.» Så de hører det og spør dem, «Hva er best for dere at 70 mann rår over dere, nemlig alle Jerubabels sønner, eller at bare én mann har herredømme? Husk også på at jeg er av samme kjøtt og blod som dere.» Morbrødrene talte da om ham til alle mennene i Sikem, og la hele saken frem for dem. De ville gjerne følge Abimelech. Han var jo vår frende, sa de. Så gav de ham 70 sekkel av tempelskatten til Baal-Berit. For dem leide Abimelech noen løse og frekke karer som fulgte ham.
1: Ja, Abimelech, Jerubabel, Barni, man er syke, men så etnis velje hlusa. Ja, som sagt, men sikke oppa, så etnis ahtjive, så sokka godde jeg treske. Så er det nok ikke på syken, og mye. Belli hodet jeg til ikke. Kvabbalet bare tykker jeg at tjejelogi holdt meg på Jerubabelbarten i radde i timbatsel, det er åkta av meg radde i timbatsel. Måste at det månland din takte jeg din ådje. Det sa han så veldig at på deg sa han så bilda båt siken all of my belly out. Ja sin vai musoja abimelik pelle i tässä kositelikke, som lämmin väljan. Ja siedde suutni tjejelogi seke silpa balberit mesust. Ja dai hautas palkka ja abimelik luovus ja häpuis olut mait ja si juvusu.
0: Denne Abimelek, han må ha svært høye mål.
1: Da Abimelek, så skal vi salama sen kal huistuara aigagat.
0: Han hadde nok hørt om at folk ønsket Gideon til konge.
1: Kullan i det skmaita i at alam halili Gideon konagassan.
0: Og siden han nå var sønn av Gideon.
1: Ja, kos han leis Gideon bare.
0: Så ville han nok gjerne bli konge.
1: Ja, sånn, da la hal i det egne skånager som skjønte det.
0: Så vi hørte her at han dro ned til sin morslekt.
1: Ja, da gulde han det som han er så etnisk sjokk i.
0: Og de bodde altså i Sikem.
1: Ja, da var det Sikem.
0: Og så ba han om at de ville hjelpe han.
1: Ja, da bebygde vi at sikkert ikke verk i så.
0: Vi leser versene 5 og 6.
1: Det lå godt.
0: Så dro han til sin fars hus i Ofra og drepte brødrene sine, Jerubabels sønner, 70 mann på en stein. Bare Jotan, den yngste sønnen til Jerubabel, ble tilbake, for han hadde gjemt seg. Da kom alle menn i Sikem sammen, og alle som var i byens borg. De gikk ut og gjorde Abimelek til konge ved Eika, der minnesteinen står i Sikem.
1: Ja som både så artigvis så ofrei, ja godt i så veljeris, Jerubabel barn i tjejelogi og lopp ma ofte gjeik i elten. Mot å gjort dem, Jerubabel norra mus barn i badri heggjesk som lei tjekkalen. Det tjogga ikke på siken og lopp mat, ja si boka kode hase millust, ja si manne dokko, ja takke abimeli konakassan, muistumerkka aikakuores mille sikkimis.
0: Denne Abimelek, han må ha vært tvers igjennom ond.
1: Ja da Abimelek, som verrette letsjadarakkan pahale.
0: Han gjør de fryktligste ting for å lage seg vei frem til tronen.
1: Så takka på alt, Israels, godeit, kan de ikke etter at pahalt gunnagas ikke ennå.
0: Kanskje Abimelek ble dommeren til Israel?
1: Jeg vet ikke at Abimelek kjøtte i dommeren Israel.
0: Det sies i alle fall at han hersket over Israel i 3 år.
1: Da tror jeg ikke at det går opp med jeg i søndralde i doppen.
0: Men han faller i alle fall helt utenfor den gjerning de andre dommerne gjorde.
1: Måte han måken som gatt seg i Volkobelle i Dandua.
0: På fryktelig vis hørte vi her at han myrdet sønnene til Gideon.
1: Hva skulle ha et sånn valgte jeg gått i båten til Gideon barnet?
0: Det var altså bare en, og det var den yngste som slapp unna.
1: Nå er det jo kokt, og nå er det mye bedre seg barter ut sin.
0: Når det er en god hersker som kommer til makten, så sier vi gjerne slik. Ja, Gud har hatt en finger med i dette. Men hva så når de unge, onde herskerne kommer til makten? Det kan av og til se ut til at Gud tillater oss at de bryter seg vei fremover.
1: Da har du det gått ikke la hit min mot min sove, at det sikkert ikke senere legger bort i hoden.
0: Og hvorfor det?
1: Ja, mannen.
0: Jo, kanskje fordi at det gamle ordtaket det sier slik.
1: Da vet jeg at denne går, var det satt, det var jeg så det kjenne.
0: Som presten der, sier ordtaket, vil også folket være.
1: At det makker det pappale, dakker det mitt i alle mot.
0: Og det vil si,
1: ja, da spørste maksadan.
0: At mennesker får styrere slik som de fortjener.
1: At Olof Mahodje styrer gittar i melde går si ikke lett.
0: Israel ønsket Abimelek som hersker.
1: Nei, Israel halede altså sitt Abimeleka fra de eggen.
0: Og de fikk den tjeneren som de ønsket.
1: Ja, det nå også siden Balvalegi, Maisi, halede.
0: Og det har vist seg mange ganger.
1: Ja, jeg har gitt til det tjejehoven.
0: At folket roper.
1: At jeg holder mot kjøret.
0: Og så får de akkurat det som de ber om.
1: Ja, det har jo just det der Maisi, halede ditt. Ja, da.
0: Og var det ikke det som skjedde også her?
1: Ja, jeg går enda mitt av på hvor mitt er det steg.
0: De ville ha han til hersker.
1: Og så har de ikke hadde så alt seg selv hadde jeg.
0: Og så glemte de å spørre Gud til råds.
1: Ja, det var jo aldri det utmiddels rade det sa hadde.
0: Det var en ting som vi har sagt i forbindelse med Gideon.
1: Og det ringer meg med Gideon og Birelet Jalakkan.
0: Og det var alle disse konene han hadde.
1: Jeg bodde enda haka med så slikken.
0: Og alle disse sønnerne han hadde.
1: Jeg bodde vattnet med så slikken.
0: Og så hadde han sikkert mange døtter også som det ikke står skrevet om.
1: Ja, bare jeg levela og nekta meg til meg bedreid og kjall.
0: Men vi har også sagt.
1: Og det ville meg til dette.
0: Dette er noe som Gud ikke har godtatt.
1: At alle dager ringer meg et mil ille på din dokken.
0: Og nå kan vi jo bare si.
1: Ja, det er mitt da skjedd.
0: Dette velsignet ikke Herren.
1: At han gav Herre i bordesugningen.
0: Når vi hører om alt dette fryktelige som Abimelek gjorde.
1: Kom jeg gulig på den dagen ystre svåla meg Abimelek takkai.
0: Så ser vi hvordan forbannelse dette førte over hele hans slekt.
1: Da smi jo egni at en umanna gardulus oppa så sokka gott i bachelim.
0: Vi skal få høre mer om Abimelek og Gideons slekt i neste program.
1: Oppe i programmet som jeg kan ikke kulle hjem på Abimelech Birra, ja, Gideon Sokka Gottis.
0: Nå sier vi takk for i dag.
1: Og til den har vi gitt og all.
0: Le vel.
1: Eller der, vann.

Det var de distriktene som de religiøse autoriteter ikke brydde seg om. Men der kom Jesus. Der hadde han sitt utgangspunkt. Lovlydig som han var, dro han opp til høytiden, til tempelet på alle høytidene, og forkynte Guds ord der. Og således har det seg, som vi hører her i kapittel 5, at han har kommet til Jerusalem på en av jødenes høytider. Det begynte da med at han helbredet en syk ved Betesda dam. Det var en mann som hadde ligget syk i 38 år, og vi forstår av sammenhengen at den sykdommen hadde årsak i at han hadde syndet, og det var selvforskyldt at han lå der med et spilt liv. Ingen brydde seg om ham. Det var ingen som kastet han ned i dammen efter at vannet var opprørt, og hver gang han kom var en annen gått ned før ham. Og så spør Jesus ham om han vil bli frisk. Og han sier som det er, vet dere, han har ikke noen til å kaste seg ned, men Jesus sier at han skal stå opp og ta sengen sin. Det var i virkelighet en båre som kunne rulle sammen, og så skulle han gå. Og det gjorde han ble frisk. Han ble helbredet på Jesu ord, tok sengen sin og gikk. Og så var det sabbaten den dag, og så begynte spektaklet. Han bar sengen på sabbaten. Det tåltes ikke. Og så sier han, ja, men han som sa til meg, han som gjorde meg frisk, han sa til meg at jeg skulle ta sengen og gå. Og det var ikke noe sabbatsbrudd, ikke etter loven. Det var bare etter fedrenes forskrifter. Og de forskriftene brydde Jesus seg ikke om, men holdt nøye på lovens ord. Men det var ikke noe lovbrudd. Og så treffer Jesus ham i tempelet, og da han skjønner at det er Jesus som har helbredet ham, så sier han det til jødene, sikkert i god tro. Og så begynner jødene å forfølge Jesus. Og da er det som vi snakket om sist, at Jesus sier, min far arbeider inntil nu, også jeg arbeider. Og det er som vi snakket om sist, en hebraisme som betyr det betyr at Jesus gjør det som Faderen gjør. Det er ikke to ting altså, at Faderen arbeider, og så kommer Jesus arbeid i tillegg til Faderens. Men det betyr nettopp at Jesus gjør det som Faderen gjør. Og så ble motstanden enda verre. Da gikk de imot Jesus, fordi han kalte Gud sin far, og fordi han gjorde seg selv Gud lik. Jesus hadde med det vitnesbyrd faktisk sagt om seg selv at han var Gud. Og så forteller Jesus da at Faderen har gitt ham å ha liv i seg selv, og at han har gitt ham å ha hele dommen. Først sier han har fått hele dommen for at alle skal ære sønnen som de ærer Faderen, og sier at den som ikke ærer sønnen, ærer ikke Faderen som har sendt ham. Og de æret ikke sønnen, disse autoritetene, tvertom, de spottet sønnen. Og det var det samme som etter Jesu ord, at de spottet Faderen. For Jesus gjør det klart, at slik som et menneske står til han, slik står det til Gud. Slik som det står til det vitnesbyrd, for å være nøyaktig, til det vitnesbyrd som det nye testamentet vitner om Jesus, slik er et menneskes Guds forhold. Og så har Jesus også fått hele dommen, fordi han er en menneskesønn, sier han. Og det betyr at en dag skal de som er i gravene, de skal høre Jesu røst. Og så skal de stå og gå ut av gravene, de som har gjort godt til livets oppstandelse, de som har gjort ondt til dommens oppstandelse. Og Jesus er den som skal dømme på den dagen. I tilknytning til det er det Jesus sier her nå i vers 30, jeg kan ikke gjøre noe av meg selv. Når Jesus på dommens dag vekker opp de døde, gjør han det ikke av seg selv. Når Jesus dømmer levende og døde, gjør han det ikke av seg selv.
Det är Fadern som gör det Jesus gör också då. Som jag hör, säger Jesus, dömer jag. Han har gjort det klart i det vi hade snackat om sist, att Fadern visar ham sina gärningar. Fadern älskar sönnen och låter sönnen få veta allt vad Fadern gör, och så gör sönnen det Fadern gör. Detta kan inte vi förstå intellektuellt, men det är detta som är vittnesbördet som Jesus vittnar om sig själv. Det sker på domens dag. Jesus dömer, och hans dom är rättfärdig. Ett människa blir på domens dag dömt efter hvordan han står till Jesus. Det vet jag från andra ord i Bibeln. Paulus säger han ska döma efter mitt evangelium med Jesus Kristus på domens dag. Det avgörande på domens dag är om ett människa kommer till tron på Jesus. Då blir han frälst och har evig liv. Det är det som kallas att göra det gode. De som har gjort gott, det är de som har omvänt sig, de som har tagit emot Guds ord, de som har kommit till tron på Jesus. Det är det som är gott. Jag kan tala om att hålla målet i loven alltså, för det är inte någon människa som gör. Och det är Jesus så klart nog. De som har gjort ont, det är inte för de är syndare, men för de har avvist Jesus. Icke böjt sig för ham, icke tagit emot ham, så blir de stående utanför på domens dag. Och vi vet för exempel från Romerbrevets andra kapitel, att ett människa som icke lär sig frälse, icke tar emot Jesus, må svara regnskap för sig själv på domens dag. Och då går det galt. Vi kan inte svara för oss själva och för den fullkomne helige Gud. Där håller vi inte mål, utan att extra säga mer om det idag. Den dom som Jesus fäller då, den rättfärdiga dom. Och det visar sig att Jesus söker icke sin egen vilje. Det är inte så att förstå att Jesus skulle ha villet något annat än Fadern vill, alltså, om det skulle ha varit en motsättning. Det är utelukket. Men Jesus vill ha fram att det som han vill, det är Faderns vilje som han vill. Det är Faderns vilje som han söker. Och så kommer vi till det idag. Vidner jag om mig själv, säger Jesus, då är mitt vittnesbud icke sant. Det går tydligt fram i Bibeln att när ett människa vittnar om sig själv, då lyver han. Inte ett människa kan vittna om sig själv. Inte ett människa kan hävda sig själv och framställa sig själv för andra människor utan att han är ond och utan att han talar lögn. Människa är nämligen slik. Vet ni om mig själv, det är mitt vittnesbud icke sant, än när Jesus var fullkommen och var syndfri. Och var det någon som kunde ha vittnat om sig själv, så måtte det ha varit Jesus. Allikevel säger han vittnar icke om sig själv. Det är en annan som vittnar om mig, och jag vet att det vittnesbud som han vittnar om mig, det är sant. Och så hänvisar han då fariserna och de skriftliga till det. Jag har sänt bud till Johannes. Vi hör nämligen det i kapitel 1, att det höjer råd med fariserna och de skriftliga också som representanter. Sände bud till Johannes för att finna ut vem han var. Jag har sänt bud till Johannes, och han har vittnat på sannheten. Det du husker, det står i kapitel 1 att Johannes har kommit för icke fördi han var lyse, men skulle vittna om lyse för att alla skulle komma till tron vid han. Och han sa det, han var icke Messias, men var kommit för att vittna om Messias. Det var hans uppgave. Och Johannes stod fram för Israel.
Det ser vi i Johannes evangeliets første kapittel fra vers 29. Han vitnet i sannhet om Jesus. Han sa at Jesus er det Guds lam som bærer verdens synd. Han er det virkelige sonoffer for menneskenes synder. Det sonoffer som vi leser om i det gamle testamentet, det var bare et forbilde og en anskuelsesundervisning. Men det offer som tar bort synd, det er Jesus selv, han personlig. Han er det Guds lam som bærer verdens synd. Han måtte bekjenne seg ansvarlig for alle menneskers synder, og det gjorde han da han ble døpt av Johannes i elven Jordan. Det var en dåp hvor de bekjente sine synder. Og Jesus måtte på sitt legeme bære våre synder, helt opp på korset, og ta alle konsekvenser av det som vi har gjort. Hele Guds vredes dom rammet Jesus. Det har Johannes vitnet. Han har vitnet om Jesus at han er den som døper med den hellige ånd. Det betyr at den som kommer til troen på Jesus får evig liv. Han, den hellige ånd, kommer til oss gjennom Jesus ord og vitnesbyrd. Og han, Jesus, det er det tredje, han er Guds sønn. Så dette har Johannes vitnet. Og det er det Jesus da henviser til når han sier, vi har sendt bud til Johannes, og han har vitnet på sannheten. Og det som Johannes vitnet, det var blitt ham åpenbart av Gud i himmelen. Hans vitnesbyrd er sant. Og Jesus understreker, han sier ikke det fordi Jesus vil ha vitnesbyrd av et menneske. Han trengte ikke, og han ville ikke ha vitnesbyrd av et menneske. Men jeg sier det, sier han, for at dere skal bli frelst. De skulle skjønne hva det var Gud ville si dem om Jesus. Fordi deres frelse, som Jesus taler til her, er avhengig av at de lar seg overbevise om hvem Jesus er. Og hvis ikke de tar imot det som Jesus sier om seg selv, går de fortapt. Og det vil ikke Jesus. Derfor er det Jesus henviser til det vitnesbyrd som Gud har vitnet om ham gjennom Johannes. Og han sier det, han var det brennende og skinnende lys. For at han skulle åpenbares for Israel, derfor er jeg kommet og døper med vann, sier Johannes. Men i, sier han, jeg ville bare en tid fryde eder i hans lys. Til å begynne med strømmet alle mennesker ut til døperen Johannes. Og han var på folkemunne, og vi ser han var populær til å begynne med. Men så kom den tid da Johannes pekte på Jesus. Og Jesus trådte frem, og Jesus begynte med sine disipler i samme arbeid som Johannes holdt på med. Og Jesus disipler døpte med den samme dåp som døperen døpte med. Og så begynner folk å vende seg til Jesus. Og da Johannes vitnet om Jesus, falt han i unåde hos de religiøse autoriteter. Da ville de ikke være med lenger. Da ville de ikke fryde seg i hans lys. De ville fryde seg i hans lys så lenge det passet dem. Jesus taler om dette i Matteus evangeliets 11. kapittel. Der snakker han om barna som leker på torvet. Han sier at de ligner barna som leker. Altså, han sier med andre at de leker kristendom. Johannes kom. Han verken åt eller drakk, og de sier, han er besatt. Kan vi ikke høre på han? Så lenge det passet dem, så hørte de på han. Men nei, så kunne ikke det gå lenger. For da det ble alvor, altså. Ordet begynte å trenge inn på dem, så ville de ikke.
Så kom Jesus. Han åt och drack och sig se för en storheter av vindriker, tolleres och synderes vän. Det var samma han. De ville höra på han en tid, men då det blev allvar, så ville de inte mer. Alltså de lekte, för att säga det med ett ord, de lekte kristendom. De ville bara till en tid frydeder i hans lys. När Jesus säger detta så är det för att de ska skönna hur allvarlig deras situation är, som inte vill höra och inte vill ta emot det Jesus säger, att det han gör är faderns gärningar och att han är den fadern har utsänt. Han hänvisar nu efter döperens vittnesbud, så hänvisar han till en vittnesbud som är större. Han säger, selve de gärningar fadern har gett mig och fullbyrde, selve disse gärningar som jag gör, vittnar om mig att fadern har utsänt mig. Ordet utsänt, det är ett väldigt viktigt ord i Bibeln. Utsändningen från fadern var det de väntat på. Och Messias blev gamla testamentet också kallt för Guds utsändning. Herrens utsändning. Herrens ängel. Ängel betyder sändebud. Och de väntade på den som fadern skulle sända, den som Gud skulle sända till världen. Då säger Jesus, dere ser det för deras ögon. Jag gör slike ting som visar att fadern har utsänt mig till världen. Och så kommer det tredje vittnesbudet. Det är Guds eget ord. Hela det gamla testamentet som han siktar till där. Fadern som har sänt mig, han har vittnat om mig, säger han. Varken har jag hört hans röst eller sett hans skickelse. Men det har hans ord alltså. Hela det gamla testamentet nämligen. Och hans ord, alltså det som de själva har läst i gamla testamentet, det har det icke blivit i det. De har läst det, de kan det till och med utnatt, men ordet har inte gått in i dem. Ordet har inte begynt att handla med dem. Det är de som brukar ordet, det är inte ordet som brukar dem alltså. De ställer med Guds ord som det var gett för att människorna skulle ställa med och bestämma vad det betyder. Och det har inte blivit neder. Och han som Gud har utsänt, han som Gud har sänt, tror inte, säger Jesus. Och så kommer ett väldigt viktigt ord där i vers 39. I rannsaker skrifterna. För de tänker att i dem har jag evig liv. Och det säger Jesus som en anerkännelse alltså. Detta är inte sagt som en kritik, som om det var galt att det är ansökt skriften. Tvärtom. Detta säger Jesus som en anerkännelse. Er ansökt skriften, för de tänker att i dem har jag evig liv. Och där tänker det är riktigt. Så långt är det riktigt. Men det är ju dessa skrifter som vittnar om mig, säger Jesus. Dere ser ju inte det. Dere rannsakar dessa skrifterna. Och det gör dere med rätta. Det är sant att dere i dem har evig liv. Men dere finner inte detta livet. Dere mottar inte detta livet. Dere ser inte att dessa skrifterna vittnar om mig. Det vill inte komma till mig för att få evig liv. Det är inte mycket hjälp jag har att granska Guds ord. Vi ser inte genom Guds ord ser att det är Jesus som är innehåll i Guds ord. Hvis vi granskar Guds ord för att stå för att bedöma det, är teologen en stor fara. De ställer sig ett bedömande förhåll till Bibeln
och därmed utelukker de sig själv. Bibeln är inte gett för att vi ska bedöma den. Det är inte vi som är subjekt och Bibeln objekt, att vi skulle handla med Bibeln, men det är motsatt. Bibeln är subjekt och vi är objekt. Det är Bibeln som ska handla med oss. Där får vi nettopp se att genom hela skriften är det en eneste person. Han som kom i kött och blev människa och som människa har fått namnet Jesus. Han är där hela vägen från begynnelsen av. Han kommer i Bibelns första sättning, och det borde de skriftlärde kunna se som var så väl inne i Bibelns språk. Det står: i begynnelsen skapte Gud himlen och jorden. I begynnelsen, bereshit heter det på hebraisk. Den prepositionen be, den betyder alltså genom och ve. Och begynnelsen, som för övrigt står utan artikel och egentligen är oöversättelig, det anger en person. I Johannes uppenbaring säger Jesus om sig själv att jag är begynnelsen och änden. Begynnelsen, det kan betyda det som vi är vant att tänka, att nu begynner det. Förr var det ingenting, men nu begynner det, att Gud skapar himmel och jord. Men samtidigt betyder det också, för på hebraisk och i alla semitiska språk för övrigt, ska alla betydningar av ett ord vara med i alla sammanhang. Inte som vi gör i våra västerländska språk, vi väljer en betydning som passar i sammanhanget. I den första sättningen är det allerede sagt att genom han som är begynnelsen skapte Gud himmel och jord, nämligen genom sin egen son. Där begynner det. Och det är helt fel att tänka som en upplärare skulle tänka idag, teologisk tänkning, att det är dessa speciella förutsägelser och forskjellige sån som talar om Jesus. När hans person är innehållet i skrifterna, ganska enkelt. Det är inte möjligt att förklara detta alltså, men den som är akt på det får se det. Jesus är innehållet i Bibeln från begynnelsen av, och det är det han säger här. Han vill att de skulle komma till ham, och när han säger att det är inte, jag söker inte min ära, säger han. Jag söker inte min ära. Det var inte Jesus intresserad i, allra minst att få ära disse. Men jag vet att jag har inte kärleken till Gud i er. Det är därför han säger det. De tror själv det, att det är Gud de söker. Men det är inte det. Kärleken till Gud är nettopp det som de inte har. Och all deras granskning av det gamla testamentet är fullständig på avvägar. Och så hänvisar Jesus det, han säger att jag är ju kommet i min fars namn, och det tar inte emot mig. Kommer en annan i sitt eget namn, han tar emot. Och då siktade och Jesus till både så många skriftlärde, han fick stor auktoritet i Israel. De fick stora namn, att rabbi den och den sa det och det. Rabbi Shammai för exempel sa så, rabbi Gamaliel sa så, rabbi Hillel sa så, och så vidare. Det går forskjellige historier om disse rabbinerne i de jødiske, gamle jødiske traditioner och i Talmud. Det är underligt att se hur de citeras som stora auktoriteter, och de kommer i sitt eget namn. Han tar emot. Men Jesus som kommer i sin fars namn tar det icke emot. Och hvis de då tänker att Jesus av den grund vill anklaga dem hos fadern, för de icke har kärleken till fadern i sig, så tar de fel. Jag vill icke anklaga er hos fadern, men det är en som anklagar er, Moses. Han som I sätter eders hopp till.
Han är den som anklagar dere. För de som inte tror har Moses, och tror de heller inte mig, för det är om mig han har skrivit. Då Jesus gick samman med de två till Emmaus, så höll han deras ögon igen så de inte skulle känna honom för att börja med. Då står det att Jesus utlade för dem ifrån Mose lov och från profeterna och från alla skrifterna det som är skrivet om han. Alltså det är tre arter av skrifter i Gamla testamentet. Det är loven, det vi kallar det historiska skrifter, och så inkluderat där. Och så är det profetens skrifter, förkynnelseskrifter, och emellan dem står det som jöderna kallade skrifterna eller psalmerna. Det brukade bägge uttryck. Det är de poetiska skrifter. Och Jesus gör det klart att alla tre kategorier av skrifter i det gamla testamentet handlar om han. Det uttrycket där med Mose lov och profet och skrifterna är fel översatt i den nya bibelöversättelsen. Det ser inte ut att den som har översatt det har förstått vad det uttrycket där betyder. Och vi har det samma från vers 44, och Jesus säger till sina apostlar att allt det måtte som var skrevet om ham i Mose lov och profeten och salmene, det måtte uppfyllas. Han är innehållet. Vi ser i Matteus 2:15 att Jesus måtte till Egypten, de måtte flykta med ham till Egypten. Så heter det Matteus 2:15 att på den måten så blev det, skulle det ord uppfyllas som är talat till profeten som säger: från Egypten kallade jag min son. Det profetordet är Hoseas 11:1, och där är det sagt om Israel att Gud kallade Israel från Egypten. Han kallade Israel sin son. Det som sägs om Israel, det är sagt om Guds son. Slik har det gamla testamentet en betydning som vi omedelbart inte är i stand till att förstå. Då skulle de skriftlärde ha haft bättre förutsättningar vi för att förstå det. Men Jesus gör det klart. Det vittnar om han allsammen. Och så kommer där konklusionen på att dere kan ju inte tro mina ord, för dere tror inte det som Moses har skrivit. Där som inte tror Moses skrifter, hvordan kan ni då tro mina ord? Och jag tänker med sorg i hjärtat på hvordan teologin i sin allmänhet idag fraskriver Moses det mesta av det han har skrivit. Och hur man nettopp inte tror idag det som Moses säger. Man är så mycket klokare nu. Och vi moderna människor är ju mer intelligenta än människor var den gången, menar man då. Det är naturligt motsatt. Folk i äldre tid var nog långt mer intelligenta. De hade inte så stora kunskaper när det gällde fysik och många andra ting. Och de var inte kommit så långt när det gällde att härska över naturen som vi är idag. Det är säkert nog. Där står ju vår tid långt över. Men vi kan se att människornas intelligens är lite omvänt proportional med utvidelsen av makten över naturen. Människan idag har liten evne till att uppfatta, liten evne till att se, liten evne till att lära något. De flesta idag är väldigt vanskliga för att lära något utnatt. Och så är sannheten den att vi vet inte mer verkligen än det vi kan utnatt. Jag hörde då Johan Borgen i radio läste upp sin bok från barndomens, eller i barndomens rike, och läste om den skolan han kom på. Han hade begynt på folkhögskola och allt det de måtte lära utnatt.
Och sammanlignet han med skolan idag, om man inte ska lära något utanåt. Och så sa han något som jag var svärt enig i. Det visar en kolossal tillbakagång. Man tror det är motsatt. Sannheten är den, sa han. Man kan kanske diskutera om eget är nödvändigt för människor att veta. Det är möjligt att det kan diskuteras, sa han. Men en ting vill jag säga säkert. Inte ett människa vet mer än han kan utnått. Det är sant. Och så kan vi någon vara oss tänka vad mycket vi egentligen vet. Han påstår att skolan ska hjälpa de som går där till att finna var de ska gå för att få veta något. Det är inte nödvändigt att veta så mycket, bara man vet var man ska gå för att få veta något. Men sannheten är den. Ska du veta var du ska vända dig hen för att få veta något, då må du kunna mycket. Den som inte kan meget kan umuligt veta var han ska hänvända sig för att lära något. En förfärlig självmotsägelse. Och likadant är människosinnet blivit slövet, alla massmedia, alla slags intryck som ska komma in och som inte har anledning att fästa sig. Att radio och fjärnsyn står på, man lägger inte en gång märke till vad som blir sagt. Det är en säker ävne att slöva sig på. En säker måte, men jag slöva sig på. Ödelägger sina ävner på. Så det advarar jag däremot. Men det är en god ting att läsa Bibeln för att se vad det står. Inte för att behandla ordet, men för att se vad det står. Och läsa och läsa. Så trär Jesus fram. Och Bibeln skapar tron i hjärtat. Den helige ånd virker omvändelse och tro och ett nytt liv i oss. Det virker frälse, fred med Gud och gör oss till arbetare i Guds rike. Det gör den helige ånd genom Bibelns ord, genom sann förkynnelse, och Bibelns ord kommer till sin rätt. Detta lär vi. Och det Jesus säger oss idag. Så la för ansaka skrifterna. För det är sant att i dem har vi evig liv. Och så ska vi få se. Det är nettopp de som vittnar om Jesus. Och så får vi komma till han. Vi tackar dig för ditt ord, Herre. Tackar dig för idag. Tack för det du är den du är, Herre. Och se det alla våra hjärtesok. Allt som i värld för oss kunna trangt och be om. Du som rannsakar hjärtene. Herre, du vet vad ånens attro är. Efter Guds vilja går han i förbön för alla dina, Herre. Och det tackar vi dig för. Amen.

0: Och det står ju i Lukas 18 19 kapitel.
1: Ja, det är det du talar ju om Lukas 18 kapitel.
0: I från vers 1 till 10.
1: Det är Westers versens dialoga vers.
0: Och det vi får läsa det då i Jesu namn och i bönnens hånd.
1: Ja, min locka för Jesus namn i ojna rockad alla dit.
0: Han gick in och drog igenom Jeriko. Och se, där var en man som het Sackeus. Och han var tollernes överste och var rik. Och han sökte att få se Jesus vem han var. Och kunde icke för folket, för han var liten av växt. Och han löp föran och steg upp i ett morbärträ, så han kunde se han. För den vägen skulle han komma fram på. Och då Jesus kom till stedet såg han upp och blev han var. Och sa till han, Sackeus, skynd dig och stig ned, för idag må jag bli i ditt hus. Och han skyndte sig och steg ned och tog emot han med glädje. Och då de såg det knurret i alla och sa, han drar in för att ta härberge hos en syndig man. Men Sackeus stod fram och sa till Herren, se Herren, halvdelen av mitt gods ger jag de fattige. Och har jag gjort urätt mot Noe med list, ger jag det fyra dubbelt igen. Men Jesus sa till ham, idag är detta hus blivit frälse till del, för de också han är en Abrahams son. För människosönnen är kommet för att söka och frälse det förtappte. Amen.
1: Jag som manna i sissa, jag var till Jericho tjada. Jag gärna tjadasli mokton, olmajka namma. Nej, Sackeus. Jag som lär dollar i hajvamors, jag lär ryckes. Jag som byggt i vajn i Jesus och kisån lär. Jag gör den allmöjt dit, det är något som lär ut i köttos. Jag som vekar jag ut i kvart nu bajas mot om morbär morri. Vad som åts i vajn i så. Tas ko son lei pohti men tam palka melte. Ja ko Jeesus poudi tam paikkai. Te kehtsai son pajas ja ahtsai suu ja selki sunje. Sa köys kahtsai ja nieja volas. Tas ko mun perren onne orru tuu, Jeesus. Ja son kahtsai ja nieja volas ja vastai valti suu iluin. Ja kosi oitne daam, te nimmuretki sii puohka ja selke. Solle mannan orru sottolas olomaa luhtem. Mutta Sackeus laittosti outen ja selki herrai. Kehtsa herrajam, peli muo motakain attam mon vaivaa sitte. Ja jos mon lämtahkan keasake veeri kavelvuoda tsadaa. Te attan montaan fastein, 4 kertaa satsa roktot. Mutta Jeesus selki sunje. Opna päiville tam, viessui tahpatuvan pesto jummi. Tadi melte komaittai sonkes le Abraham parni. Tasko olmo parnille puohtaan ohsa ja pesti tam, mille lahpon. Amen.
0: Ja, hvis vi tänker kapitlet som var för det här, så är det ju förtällningen om farisén och tollen i templet.
1: Ja, just mig gjort där sittan kapitlet med deras avdelaktus till det färande fariséelöks och tollar i spirra.
0: Men som vi vet så var det en lignelse.
1: Måste mitt eget lagt och värdades.
0: Men här kan vi se när det sker i verkligheten.
1: Ja det är så att ni mycket tåla i dag tappahuvan.
0: Och vi vet ju, Jeriko var ju en stor handelsby.
1: Ja min tehti Jeriko Pirra vill i stora kauppepaikki.
0: Och Sackeus var en av de överste tolmen.
1: Ja Sackeus lejoktade in alibus tuollaren.
0: Och i så måte hade han möjlighet att tillägna sig rikdom, stor rikdom på uredelig vis.
1: Ja, han säger vad Jesus fejlar svåta, ollu rikkis vuola, artsos hahka.
0: De tog mer toll än det loven krävde.
1: Att det säger vad han på tålokadamme slahka kaipida.
0: och stack det i egen lomma.
1: Jag fick det där nödjöset lomma.
0: Det är det man kan kalla för ett korrupt system.
1: När det är det milet nog röpt system.
0: Och uredelig tjänstemän.
1: Jag tackar bara vad låsarna helen låter vart.
0: Och det var en sån Sackeus var.
1: Ja, tackade dig Sackeus.
0: Men om man ser på den här texten så har jag tänkt på tre huvudsaker som man kan se.
1: Måste gå i liten test, det måste gå kolla med ojvetjunkar med halidikärtjumid.
0: Först, vem Jesus var kommet för att hjälpa?
1: Och det måste ge en Jesus liv bortan däckligt.
0: Och det andra, det är bilder på en samvittighet som börjar vakna.
1: Ja, nu vill jag gå ofta av med dåten med alla korta.
0: Och det tredje, det är bilder på omvändelsens rätte frukter.
1: Ja, det går med den jorkalosa röftersköttet.
0: Och det här är en som har begynt att tänka på den urätt han hade gjort.
1: Ja, det är slik 8 miljarder gjort sitt om påstående mig sådana dagar.
0: Så jag brukar tänka det här med samvittigheten våkna. Visst det kan vara unga som inte kanske tänker riktigt vad det betyder.
1: Ja, det har gjort att sitta huomet autok olla kohta. Nu är det maana ja kylke tahtos on.
0: Det är så enkelt att nu ett människa börjar tänka över det gale man har gjort.
1: Det är nu ofta kertan att skolmus gjort sämpirredan påstående med sådana tahkan.
0: Det är det som kallas att samvittigheten börjar vakna.
1: Tattale, vi bokta huomet autok olla.
0: Och så hade ju Sackeus här, han hade ju så insett den här rikdomen som han hade skaffat sig, att den kanske inte gjorde sån lycka som han hade tänkt i utgångspunktet.
1: Ja, det är ju Sackeus att åpna mig sån i en dag i stakadjön att det är en dag hade den allmän lycka och så.
0: Och så hade han begynt att tänka över på vilken måte han hade fått den.
1: Jag hade alltid gjort sina minnelägen på sån läge där i hörnsen.
0: Han har kommit i en sån kärletillstånd.
1: Sån i båten tackar selo till allas båten.
0: Där han hade begynt att söka hjälp.
1: Och sån i alkan åtta väg.
0: Och det är det som kallas för en sökande kärl.
1: Jag hade tackat och lovade selo med åtta.
0: Det är därför det står att han sökte att få se Jesus, vem han var.
1: Där står ju nu att han hade inte riktigt Jesus att kissa lära.
0: Han hade nog hört om Jesus.
1: Det sa han kan likulla en Jesus att bilda.
0: Kanske ifrån tollaren Levi som vi kan läsa om i Bibeln.
1: Så heter tollar Levi låter kulla en sån korte.
0: Kanske han var med när Jesus kallade Levi som disciple.
1: Så hittar nu att det som ny faros och Jesus kortsju i Levi som matta igen.
0: För det står där om att Levi gjorde ett stort gästebud i sitt hjem.
1: Jesus kortsju Levi tackar i stora vajmo arsi.
0: Och det står att det var många andra tollare och som är där.
1: Jesus kortsju nu att det läcker och lära tollare med mälde.
0: Och då vet vi också den gången vad fariseerna sa till. Sa.
1: Ja, den tiehti mi tanaikki vai fariseerna selke.
0: De sa ju att varför äter och dricker han samman med tollare och syndare.
1: Manin poraton ju juka suttolat tollare ja suttolat kaskas.
0: Och då vet vi ju vad Jesus svarte.
1: Ja, den tiehti mai Jesus vasti.
0: Att det är inte de friska som tränger läge.
1: Att det är lätt att tära vad som har tarpsit borg.
0: Men dem som har ont.
1: Måste sige keine bauchas.
0: Jag är icke kommet för att kalla rättfärdige, men syndare till omvändelse.
1: Mon inne påtande ditte vanhuskas i kohtu, måste suttolatje jorokalussi.
0: Och kanske det här var blivit fast i minne och så till den här Sackeus.
1: Jag sa inte att det var en så muistui, Sackeusi.
0: Kanske det var något han huskade på när han begynte att tänka över det här galet innan han hade gjort.
1: Så inte att det både som möjligt jag som alltid gjort sitt i värre både mig som är tackar.
0: Så här får vi ju se den här först, liksom vem Jesus var kommet för att hjälpa.
1: Ja taas mi pääs voi ne vuosien kään Jeesus lipohtan vähkiin.
0: Till dem som har begynt att inse sin synd.
1: Sikki kärlika alka noin i sin sottoset.
0: Och då får vi spörre, hörer du synder?
1: Det ger vi kulakon sotto.
0: Eller är du som en farisé?
1: Vi lähkon teko fariséar.
0: Som sticker i hjärten och Jesus kallar på en synder.
1: Så gohte suken vaimui. Tjunkeko Jesus kohtuu sottolatsan.
0: Vi får spörre varandra om vi känner den här egen rättfärdigheten.
1: Mi har ju herra kutko i mitt auta kun mi ees vanhuskis vuola.
0: Det som kommer ifrån vårt från vår egen natur.
1: Tämmi pohta minne jämme luntus.
0: Från arvesynden.
1: Tän arvesuttus.
0: Det här mitt eget jäi.
1: Tälle täh mun ees.
0: Egoismen som är en av de starkaste. Men visst du, själv om du känner det här. Men visst du erkänner att det är ifrån ditt eget jag och att det är synden i mig. Så får du lov att regna dig bland syndare.
1: Det är åtstånd jag har fäckit att det är sottalat sig farlig.
0: Sån som texten och så visar här.
1: Nu kommer jag texter till Johan.
0: För det här egen rättfärdigheten, det är så, det ligger så nära till, till vårt eget hjärte.
1: Det är ers vanhuskis vuota, mille nu lahkar min vaimo.
0: Och håmodighet och egen storhet.
1: Ja, alla vuota, jag står i vuota.
0: Därför är det så viktigt att lära och känna han där som heter jag.
1: Tänjala nu det här stauta kvartstam kohtelä kohtsalavumon.
0: Och få en rätt syns erkännelse.
1: Ja, du röfte sott och dödast och sa.
0: Jag tycker vi skulle bli som farisén och börja tänka att vi är bättre än andra.
1: Vi är mer kötta det på farisén eller kötta med förbok och ära.
0: För då kan vi vara trygg på att vi har en rätt kärletillstånd.
1: Det är ju min läkvart bara så att det är mitt skrift och selo till alla svårt.
0: Men så ser vi här i texten och så att det var och så mycket folk som var kommit till var gick att Jesus där och liksom där var i vägen.
1: Mutta te oit niin miehet, elikkä ollu holmama, elikkä Jeesus pirraa ja elikkä auttas.
0: För att Sakeus kunde komma fram till Jesus.
1: Vei Sakeus pääsä sig Jeesus lussa.
0: Det är också en tale till oss människor.
1: Tälläkä lukta saaret ni holmama.
0: Att vi människan kan stå i vägen för att andra ska komma fram till
1: att
0: Jeesus.
1: Att mei holmama saat keinu, alti jo.
0: Med vår uppförsel och levemåte så kan vi bli en sån som står i vägen.
1: Min män och dem jag är i våg i välter så att vi så återstånd.
0: Så det är viktigt att vi tänker över som Guds barn och hans barn hur vi både lever och uppförer oss.
1: Den eller det har jag sett i mig gjort där sin och i min mana måste.
0: Så icke vi är med och skyver andra bort ifrån kristendomen.
1: Nu att mälte har icke med nära er kristallers vådas.
0: För hvis vi vill kallas som hans barn och så lever vi mot hans vilja så är det ett dåligt exempel.
1: Just mig har lite lätt min manna näke eller så tack om mälte vill höjta hota mera.
0: Men så ser vi vidare här att att Sakeus han löp i förvägen och klättrar upp i ett morbärträ.
1: Måtte det var inte middags att Sakeus man har gjort eller sig och gått nu morri.
0: Och när jag tänkt på det här morbärträ, kanske det också kan tala lite till mig och dig idag.
1: Jag kommer gjort sitt av morbärmåra, amma den har ju inte sagt nu mycket om.
0: Det här morbärträ, det har väldigt små blomster.
1: Ta morbär morast hos mava lastet.
0: Men väldigt goda frukter.
1: Och det har ju varit köttet.
0: Det är speciellt goda frukter.
1: För här är någon spår i köttet.
0: Men blomstrarna är inte så stor.
1: Och det blomstrar helt ännu större.
0: Och så vet vi också, blan är den med formar som ett hjärte, hjärteform.
1: Ja, men det är det här bladet att det går vajmo.
0: Och därför är det så viktigt med det här hjärteförhållet.
1: Det är inte något det här lärsta vajmo till här lärsta.
0: Det är mycket viktigare än att ha fina fasader.
1: Eller vi har tjappat och den är lätt att tjappa också.
0: Det är små blomster.
1: Små varasar tjappat.
0: Det är så viktigt att den yttre fasaden visas så bra över för andra.
1: Är det nog det allra största holken där still i Tjajehovera är nog Boris?
0: Det är ju inte det, jag tycker det är också rätt att det är bra på yttersidan, men vi måste inte låta det bli vår kristendom.
1: Är det nog att det hela vore mitt i dag, nej, men det är inte också min rest allra svårt.
0: För då blir det som fariseen i templet.
1: Det är något det som tänker fariseen i sin tempel.
0: Att han tackar Gud för att det kan vara som andra.
1: Att det är så giftig, vill jag så nylte göra.
0: Och vill visa sig för andra.
1: Ja, jag kan säga i Jesus ära.
0: Nej, det är mycket viktigt att fruktan skulle vara god.
1: Ja, det lämpar det alla sätta köttorna på dig.
0: Och att dem smakar gott.
1: Ja, de majstor i Boris.
0: Så ser vi här när Jesus ser Zacchaeus eller när han kom förbi där.
1: Ja, det var inte mer att skulle Jesus ha varit när Zacchaeus är.
0: Zacchaeus skyndade och kom ned.
1: Zacchaeus, då är man nyttig hållas.
0: För idag vill jag bli i ditt hus.
1: Gånt mig kom hon läket då, Jesus.
0: Synder kom till mig.
1: Sott och lär spade mor låsan.
0: Idag vill jag bli i ditt hus.
1: Gånt mig då, kom hon läket då, Jesus.
0: Ser du vilken kärlighet och omsorg Jesus hade?
1: Gånt mig makar autas morars. Ja, rakis vårt Jesus i slä.
0: Han skyver icke bort en synder.
1: I sån höjka suttolatja Erik.
0: Och här ser vi att han Zacchaeus, han skyndte sig ner.
1: Ja, där som jag i Zacchaeus står mig i vålas på.
0: Och tog emot han med glädje som det står.
1: Jag var alltid så illa i vasta i nokola tjallo i ovan.
0: Och det är ett bild på när nåden går upp eller när det klarnar i mitt hjärte.
1: Ja, det är goda armbåta öjna sig.
0: När Jesus får omvända ett människa.
1: Går Jesus bästa jörkel i hoftal upp.
0: Det är först då det är rätte fruktan kan komma till syne.
1: Det är väldigt frukt och kött och båta öjna sig.
0: Därför vill jag spörja att hörer du synden och Jesus banker på din hjärtedörr?
1: Kulakon sottelösko Jesus korkohadu vaimu upsa.
0: Synda jag kom till han.
1: Toma valasulosa.
0: Så ska du få uppleva den här glädjen som Zacchaeus fick uppleva.
1: Det kan kata vasi tanilu med Zacchaeus pääsai vasi.
0: Det är inte så att du först skulle behöva sträva med den egen rättfärdigheten.
1: Det är lika någon återmostad
0: och
1: inte vanhorskis vårdad.
0: Och tänk att först är det så mycket som skulle må bli förandra i mitt liv.
1: Att de tälka halks förtrivta nålom och älgmiss.
0: Och så må jag begynna leva sån och sån.
1: Ja, det förtrivna gärna älgkort.
0: Sån är det så lätt för de människa att tänka.
1: Nål är nog gärna så långt med hjärtat.
0: Att mycket av de här yttre sakerna må vi först få i orden för vi kan gå till Jesus.
1: Nå, att halkort och sa återmustor när hon tar Jesus på samman.
0: Nej, Guds ord säger att du får komma som du är.
1: I mina sa ni tälka både något och lätt.
0: Att det är likadant som den förtappte sön.
1: Det är samma lacka i kolappen bara nu.
0: Att Gud har en sån kärlighet att han springer emot.
1: Att det är inte min lacka rakisk vårt när vi vet att åldern.
0: Och han tog emot sin sön som han var.
1: Ja, att det som vart i vårstaden barnet något sån lej.
0: Och för dem som vill som går till Jesus med sina synder och får omvändelse.
1: Ja, så går till man när Jesus låsar så sutt och kunde vara jorka låsar.
0: Så vill nog Gud rättlede i attetid om de är olika sakerna.
1: Det är inte mycket då. Tjovo ja neuvo, det pahtaikis.
0: Om det är olika synder som bör göras upp.
1: Just till här skulle jag ha en sott om jag förte kyrkaligt.
0: För många av de saker är det klarar icke människa alena.
1: Denna går allo har sitt i naka holmos ers.
0: Och i egen kraft så klarar icke heller människa.
1: Icke ergens famo boktika naka holmos.
0: Men Guds nåde vill ge dig den kraften.
1: Motto i mera armo antalo i dan famo.
0: Till dem som tar emot honom med glädje och tro.
1: Sikke jag gode vastava allt det hela och jag åsko in så.
0: För han vill rensa ett sånt hjärte.
1: Sånt dacht och bortigt stackar vagnom.
0: Och det ser vi oss här hos Sackeus.
1: Ja, den mycket lojnigt av Sackeus har luften.
0: Och när vi tänker på det här, för att leda ett människa till Kristus.
1: Jag kommer gjort att sitta denna febre vid hållet mot Kristus låsa.
0: Så det är Guds ord och Guds lov.
1: Det är mina sanning och mina lakar.
0: Som må visa människa att det är ett helt förtappt människa inför Gud.
1: Min kända tjej i hållet mot vårt kända sådana lakar i min lotus.
0: Och då är det inte bara snack om yttre synder.
1: Ja, den lär hon och jag var kjolkot och sutt.
0: Men liksom... Hela mitt synd är fördärvet så full är så fullkommet.
1: Att det ollislöts jag mot sottolän och ollislöts.
0: Att inför Gud så klarar inte vi oss vare på ett i tusen.
1: Att det är mina åkta sina kammajdäcke vastigt.
0: Och därför är det viktigt att Guds ord predikas i sin helhet.
1: Det innebär nog det här sig med nisarna och ollislöts.
0: Att människan får bli syndera.
1: Att det är allmast kända sottolars.
0: För det är först då man har bruk för Jesu försoningsverk.
1: Det är då allmast var Johan och den lånast och sa dötje.
0: Det är först då man har bruk för att Jesus är synderens vän.
1: Det får man med Jesus till sottolars åstid.
0: Och först då så kan den rätte gläden komma i troslivet.
1: Ja, det är sagt att det räktes illo på att det ofta åskolats av älling.
0: Och så ser vi här Sackeus då han var kommit så långt.
1: Ja, det var inte mina Sackeus har gått sån i något kockas jag.
0: Då står det att halvdelen av mitt gods vill jag ge till de fattiga.
1: Att det väl i må och då kan sätta mån vajbarkyta.
0: Och har jag gjort urätt med list mot någon så vill jag betala det fyra dubbelt tillbaka.
1: Nej, just månne... Vastu, vai vi vuoda tahkan ära, ja ei kun jälli kertaa maksitaan.
0: Och vi vet ju från gamla testamentet.
1: Ja, men det är inte bara testamentet.
0: Visst, de hade stjält en oxe eller något, så måtte de betala dubbelt igen.
1: Just det, inte så lade han ofta borr och det skötte dubbel i maxit.
0: Men visst, de hade nått och slakt eller sälja ett dyre som de hade stjält.
1: Och det är ju så lika åldern, jag var ofta ärlig, jag vågde.
0: Så måtte den betala 4 och 5 dubbelt tillbaka.
1: Det var inte det sin jag ville gärna maxi, den råkte låta.
0: Men det här med Sackeus, jag syns det är så gott bild på rätte frukter, alltså en rätt omvändelsens frukter.
1: Måtte Sackeus och birra, desto det nu röftes köttort.
0: Det här med sinnet och hjärtes förändring.
1: Det är att det medlöstes jag vajmo röda.
0: Att hvis han hade gjort galt i någon eller lurt någon så ville han betala 4 dubbelt igen.
1: Att det är ju som påstod eller tackan och tycker det är som älgärderna i gammaxi.
0: Det var ju mer än loven krävde.
1: Det är en på kolaka kajpide.
0: Men så är det ju viktigt att huska på att det är ju inte... Vi kan inte göra gott inför Gud med att vi betalar tillbaka eller...
1: Det är mycket lika möjligt att det är mycket ofta sagt att vår dag kan ta sig in och maxi.
0: Det är bara Jesus som kan göra upp för mina och dina synder.
1: Det är det Jesus vi sagt att jag måste ha lite.
0: För det vi har gjort.
1: Den mig vill tacka.
0: Men... För en synder som omvänder sig så får man ett annat förhåll till den här synden.
1: Mot doktor Suttlars i Jorkalus att tacka så att jag är att tillallars våra sunder.
0: Att när synden kan liksom plaga oss och vi vill liksom rätta upp det skade vi har gjort.
1: Assunto sahta kiusi, det är mig här i utrymmet nu liket av påstående.
0: Och är det en rätt omvändelse så vill det också komma ett rätt uppgör med sådana ting.
1: Jag läkar det rektus i orkan och det påhattar mig till rektus tacko.
0: Ordna upp i det gale vi har gjort.
1: Kyliket av påstående mig till tacko.
0: Men det vill säga, då ser vi här i texten att det är bara Jesus som kan ge oss ett sån här rätt synserkännelse.
1: Måste det vara inte med antagligen, så är det också Jesus vi sagt att lopp i ditt ön.
0: Loven kan nog föra oss till ett stycke på väg, men det är först när vi får tak i Jesus att, och han får förklara rätt
1: för oss. Laka kan jag förbereda min ofta mot dig, måste det också Jesus vi sagt att läppet.
0: När Jesus får komma in och rensa i hjärtat.
1: Vad som bästa på att i vajmo i kylenket. Puhtist i vajmo.
0: Så jag syns att det är så en god text på det här om frukter, rätte frukter.
1: Så har du några texter om mellan dig bor i kött och birra.
0: Alltså på en rätt anger och...
1: Att det ser ut att skata mig.
0: För att rätta upp det man hade gjort.
1: Nu ligger inte det där mig sådana tackar.
0: Och då vill också, när ett människa blir kristen och börjar tro på Jesus och vill rätta upp i de här tingarna, så vill också andra se det.
1: Ja, Karlmors bästa tackar den. Det bästa här är mitt ojnytta.
0: Och det här med att man betalar tillbaka fyrdubbelt.
1: Jag har annat som Max Angelic är där så tråttlåt.
0: Om du tänker att man har varit ufin eller uppfört sig dåligt mot någon över lång tid.
1: Det är just gjort där så nillämmas nu åka sig män och den ära i kostan.
0: Och så vill man ordna upp i de här sakerna.
1: Ja, annars har jag just ju kylket att ha sig.
0: Då vill fruktan visa om det är en rätt omvändelse.
1: Eller kött.
0: För någon kan ju bara ordna upp för att man vet att man må ordna upp och att Guds ord säger det.
1: Måten sagt kylike att nu måten mot gott hjärt i min sakna kajbilda.
0: Men visst det är rätt så vill den andra se att här menar han virkelig.
1: Måten just den räktade satan upp i ojnit annat då det är så nöjvilda då.
0: För har man uppfört sig dåligt så vill man liksom visa allt gott igen och många gånger mer än det man har gjort dåligt.
1: Jag ser på Astor, men någon det härliga som tjär givas en måte som gata gör.
0: Och då kan motparten säga att han verkligen menar något med sin omvändelse.
1: Jag är det bästa nubbi oj, ni har sånt då oj, vill ta han så jorkali.
0: Eller med det att han vill ordna upp i en sak.
1: Tänke kosan tahto ordna harsi pajas.
0: Att man vill visa vänlighet istället för hårdhet och sånt.
1: Att det som tjej har ost i hvåda, den satt jag och garrar sig.
0: Att den andra vill säga att det onda hjärtat blir vänlig sinna.
1: Ära höjna att det var hans vajmulle sönden på det mellan.
0: Han vill nog märka det.
1: Som kanske märker sig där.
0: Och då, det är ju ett bild på att man får ett nytt sinne och ett nytt hjärte.
1: Ja, det har inte att gå att om så att ju alla.
0: Att man får en annan hållning överför varandra.
1: Att det är så att ju inte är och jag vill ära effektor.
0: Därför är det så viktigt med det här hjärteförhållet också till din frälser.
1: Det innebär då vajmo till alla svåten och det här är stå bäst.
0: Så här i texten får vi se att det är både löfter och förmaning.
1: Ja, den tälste så är ni med lite sikkeloppad och säga manier.
0: Det är både lov och evangelium.
1: Eller sikkelaka jag evangelium.
0: Och vi får se den här kärligheten till en synder.
1: Ja, men jag är inte alls den rakis våra ofta suttolad.
0: Han kallar på dig.
1: Som kort och tjorobodå.
0: För det är eneste han som kan frälsa ett människa.
1: Ja, eller som och dig när vi satt det bäst i hållet.
0: Och därför är det ju också bilder på att visst du hör att Jesus kallar på dig.
1: Tällä on aina takovaa, jos on kuulla Jesus tjoravuudu.
0: Så må du ikke la deg stoppe eller hindre av så mange yttre saker.
1: Det är lite tyftet och pissi här alkoholtas.
0: Att inte du skulle börja tänka på att det är så mycket som är i vägen mellan mig och Gud.
1: Att det har alltid gjort sig till en nål och moja i mina kaskas.
0: Att jag törr inte att gå fram till han som jag är.
1: Att det mun intuasta manna hota någon mun lärn.
0: Nej, ordet uppfordrar att gå till han som du är.
1: Jag sa, ni kan låta att man har något att läsa oss.
0: Själv om det skulle vara många vanskeliga saker och sådär.
1: Vecko, kände inte allo vattis arsigt.
0: Han är den som kan rensa och frälsa en
1: synd. Och sån är det att det sakta bort i stitt.
0: Därför är det så viktigt att vi skulle ta emot hans nådes kallelse när vi hör det idag.
1: Ängeln inte hallas, men jag har ju så armor tjorava så kommer jag inte kulla.
0: För det är idag när du hör hans röst.
1: Ja, det är inte kodon kulla så gärna.
0: Det är idag att det är viktigt att vi skulle vara lydiga och hörbara och ta emot.
1: Tallel inte hallas att det är mina kullor att jag har alltid hosta.
0: Att inte vi skulle skyva vår omvändelse framför oss.
1: Att vi höjde min jorkel och sa hela vangeliet.
0: Till att det en dag skulle vara evigt för sent.
1: Ja, sagt eller ofta ber vi akalatja per manget.
0: Nej, därför ska du be Gud om hjälp och så i de här sakerna.
1: Ja, det är inte kallt hon råkade alla himmelsverk i det här skyttet.
0: Men så vill jag också för dig som liksom skulle känna på olika saker.
1: Jag vet inte att hon inte har gått i kallt och det här skulle lägga närskytt.
0: På Guds hos grundlag.
1: I mina sann, vad och sann i
0: och på Jesu ord och befaling.
1: Ja, Jesus sa han i jag kort som han älte.
0: Så vill jag predika det personliga evangelium direkt till dig.
1: Det datum och sara utan röftes evangelium man jolaka då.
0: Du får lov att tro att alla de här syndarna är förlatt.
1: Då natchar lov vi oss gå på att oss åttorna handakas i andra jobben.
0: Och det får du lov att tro i Jesu navn och i hans blod.
1: Gedan du natt lov i osku Jesus namaja vara på.
0: Och du får lov att tro det till frihet och glädje.
1: Då natt osku ta fridja vortiga illoj.
0: Och det här får du lov att så ta med dig på vägen.
1: Gedan du natt vela far i maskja.
0: Att det skulle bli en styrke på din vandring.
1: Att det är mycket oroligt att du vantar dämmes.
0: Att det skulle ge dig mot och ville ge nya löfte till Gud.
1: Att det var handlat och nu tog till vår ålda loppar och sa himmel ut i boken.
0: Att koste vad det koste vill.
1: Att det max och stant att mig maxa.
0: Men mitt enaste önske är att jag en gång skulle nå fram till himmelen.
1: Måtte må ägna tajvulle att mun åkte ola han alla mig.
0: Och vi får be att Gud skulle välsigna de här oran på oss i alla vårt hjärta.
1: Ja, men jag har ju tajvut han alla att vi borde se ut och kösa lite mycket.
0: Att han skulle välsigna och ge frukter.
1: Att det som borde se ut det där jag antar satt ut.
0: Så får vi säga i Jesu namn. Amen.
1: Det var ju mitt ärligt i Jesus namn.
0: Och vi ger all tack och pris till han.
1: Ja, med bitja på gift och så jag kunde så.
0: Som är en tillhörare.
1: Till kulta länge.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med att påminna om sammanhanget mellan Hesekiel 2, vers 9 och 10 och Hesekiel 3, vers 1. Vi läser det avsnittet i Hesekiel 2, vers 9 till och med 3, vers 1. Och jag såg en hand räckas ut mot mig, och i den såg jag en bokrulle. Han bredde ut den framför mig, och den var fullskriven på insidan och utsidan. Och där var klagosånger, suckan och verop uppskrivna. Han sade till mig, du människobarn, ät vad du ser framför dig. Ät upp denna rulle och gå och tala till Israels hus. Gud ger Hesekiel en inblick i det budskap han kommer att måste predika för sitt folk. Det är mer än tungt, fullt av suckan och verop. Profeten förbereds för sin krävande uppgift, en tung och svår kallelse i en avfallstid präglad av religiösa aktiviteter och synd, blandade om varandra till en enda stor grå andlig dimma. I Hesekiel 3:1 möter vi åter orden människobarn. Det är den titel eller det namn Hesekiel får inför den uppgift som väntar honom och inför det lidande han skulle måste erfara. Hesekiels uppgift var inte att gå till stadens bibliotek och lära sig några fina fraser som han sedan kunde ropa ut till folket. Profetens gudsliv ska inte kännetecknas av en bok under armen, utan av en ström i hans inre. Och då måste han vara ett med det budskap han ska förmedla. Ät vad du ser framför dig i Herrens order. Ät upp denna rulle och gå och tala till Israels hus. Hesekiel måste bli ett med budskapet. Ett med Guds ord. Liksom Guds ord ska vara något som lever i oss. Den som inte lever i Guds ord borde inte heller förkunna Guds ord. Vi läser Hesekiel 3, verserna 2 och 3. Jag öppnade min mun och han gav mig rullen att äta. Han sade till mig, du människobarn, mätta din mage och fyll din buk med den rulle som jag nu ger dig. Jag åt, och den var söt som honung i min mun. Den bästa dieten för en Jesu lärjunge, det är Guds ord. Får jag fråga dig, älskar du Jesus? Eller kanske jag hellre borde fråga, älskar du Guds ord?

hus. Orden Israels hus omfattar alla. Och i villkorslös lydnad öppnar Hesekiel munnen och äter bokrullen, som är söt som honung i hans mun. Hela denna vision som han ser upplevs så starkt att han tycker sig känna smaken av bokrullen. Och vi läser vers 4 och 5. Han sade till mig, du människobarn, gå till Israels hus och tala mina ord till dem. Ty du blir inte sänd till ett folk med ett främmande språk och obegripligt tal, utan till Israels hus. Han skulle inte resa ut som missionär till ett främmande land, utan Gud sände honom till hans egna, men de tog inte emot honom. Hade Gud sänt honom till ett främmande folk där han först hade varit tvungen att lära språket, så skulle de nog ha lyssnat på honom, säger Gud. Vi läser vidare vers 6 och 7. Inte till många folk med främmande språk och obegripligt tal som du inte förstår. Om jag sände dig till sådana skulle de lyssna på dig. Men Israels hus vill inte lyssna på dig, ty de vill inte lyssna på mig. Hela Israels hus har hårda pannor och förhärdade hjärtan. Trots detta sträcker Gud ut handen till detta hårda folk. Han sänder sin budbärare att ropa ut omvändelsens budskap. Men Hesekiel kommer att göra den smärtsamma erfarenheten att det folk som förkastat Gud förkastar också Guds profet. Vi läser Hesekiel kapitel 3, vers 8 och 9. Men se, jag gör ditt ansikte hårt som deras ansikten, och din panna hård som deras pannor. Jag gör din panna hård som diamant, hårdare än flinta. Frukta inte för dem, och bli inte förskräckt, ty det är ett upproriskt släkte. Gud tänker inte kompromissa i denna livets hårda verklighet. Därför gör Herren sin tjänare hård som diamant. Det vill säga hård på ett sådant sätt att han kan skära utan att själv bli skuren. Guds tjänare ska påverka världen, inte själv bli påverkad av världen. Därför gör Herren honom hård som diamant. Hesekiel ska inte frukta för detta upproriska släkte. Han ska frukta Gud och ingen annan. På samma sätt ska en pastor eller församlingsföreståndares budskap inte styras av en styrelse eller ett äldsteråd, utan av Guds ord, och han ska frukta Gud och Gud alena. Människofruktan får aldrig skrämma ett Herrens vittne till reträtt.

Hesekiels gärning är att vara väktare för Israels hus. Hör vad Herren säger till Hesekiel i kapitel 3, verserna 10 till och med 15. Och han sade till mig, du människobarn, allt vad jag talar till dig skall du ta till ditt hjärta och höra med dina öron. Gå till dina landsmän i fångenskap och säg till dem, så säger Herren, Herren, vare sig de lyssnar eller inte. Anden lyfte upp mig, och jag hörde bakom mig ljudet av ett väldigt dån,

Lovad vare Herrens härlighet i hans boning. Jag hörde ljudet av väsendernas vingar som rörde sig mot varandra, och dessutom ljudet från hjulen, ett väldigt dån. Anden lyfte upp mig och tog tag i mig, och jag fördes bort, bedrövad och upprörd i min ande, och Herrens hand var stark över mig. Jag kom till dem som fördes bort till Tel Abib, det som bodde vid floden Kebar. Jag slog mig ner där och satt och stannade där bland dem i 7 dagar, djupt bedrövad. Profetens myndighet kommer från Gud. Därför låter Gud också Hesekiel mycket påtagligt erfara Guds närvaro och andens kraft i sitt liv, inför den svåra uppgift han nu ska träda in i. Han mottar en otvetydig order direkt från Gud. Och Hesekiel har inte lov att pruta av på budskapet för att göra det mer acceptabelt. Han är inte kallad till publikfriare, utan kallad att förkunna Guds budskap till ett ogudaktigt folk. Och när han kom till dem som slavade vid floden Kebar, så sitter han tyst i 7 dagar och bara stirrar rakt fram. Andens kraft är över honom så mäktigt att han får inte sagt ett ord, och ibland kan tystnaden tala starkare än ord. Vi lägger också märke till att han talar inte förrän Guds ord kommer till honom, det vill säga, han väntar på Herren. Precis som Jesus bad sina lärjungar att vänta i Jerusalem på kraft från höjden, som det står i Lukas 24:49. Och se, jag ska sända er vad min fader har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit beklädda med kraft ifrån höjden. Herren har talat till Hesekiel. Herren har uppenbarat sin härlighet för honom. Och han har av anden förts dit där Herren har sagt att han ska tala. Nämligen till sina landsmän i fångenskap vid Babels floder och kanaler. Men han säger inte ett ord förrän Herren har talat till honom och givit honom ett budskap. Han väntar. Samtidigt så var han där och såg och hörde folkets liv, där de strävade med sitt slavarbete vid vattenkanalerna. Det är viktigt för Herrens tjänare att se, lyssna och lära om folkets liv och situation innan han talar. Han sitter tyst och sörjer tillsammans med det sörjande av sitt folk. Helt tills Herrens ord kommer till honom, det ska vi lägga märke till. Vi läser verserna 16 till och med 19. Men efter 7 dagar kom Herrens ord till mig. Han sade: du människobarn, jag har satt dig till väktare för Israels hus, för att du på mina vägnar ska varna dem när du hör ett ord från min mun. När jag säger till den ogudaktige, du ska dö, och du inte varnar honom och inte säger något för att varna den ogudaktige för hans ogudaktiga väg och så rädda hans liv, då ska den ogudaktige dö i sin missgärning, men hans blod ska jag utkräva av din hand. Men om du varnar den ogudaktige och han ändå inte vänder om från sin ogudaktighet eller sin ogudaktiga väg, då ska han dö i sin missgärning, men du har räddat din själ. Hesekiel får uppdraget att varna ett ogudaktigt folk som inte vill ha några varningar. De var Guds utvalda folk, men de hade vänt Gud ryggen. Guds barns olydnad är en allvarlig sak.
Och Gud har en hel del att säga om den saken, vare sig den olydige är enig eller inte. Därför ligger det ett oerhört allvar i Guds varning och i Hesekiels uppdrag. I vår sekulariserade tid då människan gjort sig själv till herre, så är tanken på Gud som domaren mycket avlägsen. Världens människor tror att Gud är avsatt från domartronen. Jag tror inte att det är felaktig karaktäristik att säga att vår tids undervisning och hållningar har gett oss en förvrängd och totalt felaktig uppfattning om den allsmäktige Gud. Därför gäller Guds varningsrop i Hesekiel 3 även dig och mig, och är högaktuellt i en tid som omtalar Gud så respektlöst som man gör idag. Från vår vandring genom profeten Jesaja bok minns vi hur Gud anklagade sitt folk och sa i Jesaja 1:15: "När ni räcker ut era händer, döljer jag mina ögon för er. Även om ni ber mycket kommer jag inte att lyssna. Era händer är fulla av blod." Era händer är fulla av blod. När Gud i sin anklagan av sitt folk kommer så långt att han säger "era händer är fulla av blod", då är det en och annan i församlingen som drar en lättnadens suck. Man är väl inte syndfri precis, men man har i alla fall inte mördat någon. Man har i alla fall inte blod på sina händer. Och då kan ju de här orden inte gälla mig, eller hur? Ja, innan vi drar för snabba slutsatser, låt oss se lite närmare på det ord som Herren talar till sitt folk genom Hesekiel i kapitel 3, vers 16-19. Det är alltså profeten Hesekiel som av Herren fått uppdraget att vara ett varningsrop för den ogudaktige. De kanske inte alls önskar höra sanningen om den väg de vandrar på, men det är ändå hans ansvar att varna dem. Om han inte varnar den ogudaktige, så kommer den ogudaktige att dö på grund av sina synder, men den ogudaktiges blod kommer att krävas ur profetens hand. Vi kan säga att om profeten tiger och inte varnar syndaren, så vilar det blodskuld över hans liv. Och jag måste säga, det sista jag skulle önska här i livet vore att vara en pastor som inte förmedlar Guds ord. Tänk att en dag stå inför honom som ser och vet allt och höra honom säga: "Dina händer är fulla av blod." Om jag inte varnar den ogudaktige för hans ogudaktiga väg, så kommer inte bara den ogudaktige att dö genom sin missgärning, men hans blod kommer att utkrävas av min hand. Som Guds barn så är vi skyldiga att låta världens barn veta att Gud kommer att kräva varje människa till räkenskap en dag, och att syndens lön är döden. Om inte du och jag som är Guds barn ska varna de som vänt Gud ryggen, vem ska då göra det?

Vi läser i Hesekiel kapitel 3, vers 20. Och när en rättfärdig man vänder om från sin rättfärdighet och gör det som är orätt, då ska jag lägga en stötesten i hans väg och han ska dö. Om du då inte har varnat honom, skall han dö i sin synd. Man skall inte komma ihåg de rättfärdiga gärningar han tidigare har gjort, men jag ska utkräva hans blod av din hand. Här handlar det inte om en ogudaktig, men om en människa som lärt känna Gud och vandrar med honom, men som likt Demas, som vi läste om i andra Timoteusbrevets fjärde kapitel, avfaller ifrån Gud. Demas var en av de hedningar som hade hört evangeliet och kommit till tro och liv. Men efter en tid tog kärleken till världen åter överhand. Vägen till livet blev för smal för hans bekvämlighet och njutningslystnad. Och så övergav Demas Paulus och reste till Thessalonika, en av dåtidens stora handelscentrum. Det hjälper inte att man en gång börjat vandra i ljuset, om man sedan återvänder Gud ryggen. För då befinner man sig i precis samma sitt som innan man började vandra med Gud. Och eftersom Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen, så sänder Gud sitt varningsrop genom sina budbärare. Stötestenen talar om att Gud handlar på ett speciellt sätt med den människa som en gång fått ljuset och tagit emot Guds rättfärdighet och ändå väljer att fortsätta synda. Bedra inte er själva, Gud bedrar man inte. Det människans sår ska hon också skörda, säger Galaterbrevet 6, vers 7. Men Hesekiel 3:21 talar också om den möjligheten att den rättfärdige som börjat leka med synden verkligen lyssnar till varningen och vänder om igen och böjer sig för Herrens vilja. Och då är Guds tanke med varningen uppnådd. Han är räddad. Från vers 23 berättar Hesekiel att inför synen av Herrens härlighet faller han ner på sitt ansikte igen. Vi läser Hesekiel 3, verserna 24 till och med 26. Anden kom då in i mig och reste mig upp på mina fötter. Herren talade med mig och sade: gå och stäng in dig i ditt hus, och du människobarn. Se, man ska lägga bojor på dig och binda dig med dem, så att du inte kan gå ut bland de andra. Jag ska låta din tunga fastna vid din gom, så att du blir stum och inte kan bestraffa dem, ty det är ett upproriskt släkte. Hesekiels budskap och hans liv är en dom över ogudaktigheten. Därför kommer Hesekiel att påtagligt märka fiendskapet från sina landsmän. De kommer att göra allt för att hindra hans profetiska verksamhet och om möjligt försöka tysta hans röst. Ett avfallet folk påminner om mannen i legenden. Han som inte ville ta den beska medicinen. Därför valde han istället att skjuta läkaren som ställt diagnosen. Och han avled en kort tid senare trygg och glad, under den falska trösten att han var frisk och ännu hade lång tid att leva. Den ogudaktige tror för det mesta att det är Guds budbärare som är problemet. Och så försöker man lösa problemet genom att tysta budbäraren. Men Gud har bestämt sig för att varna sitt folk. Och han kommer också att se till så att Hesekiel, när Guds tid är inne,
kommer att få möjlighet att ropa ut Guds varning. Men in till Guds stund där inne kommer Gud att göra Hesekiel stum, och det kan ju verka lite underligt. Men saken var den att det landsflyktiga som Hesekiel levde bland var inte alls mottagliga för det allvarliga budskap Hesekiel skulle bära fram, så länge som de lyssnade till lögnprofeternas falska tröst. När de förkunnade att snart skulle Nebukadnessars makt vara bruten och de landsflyktiga skulle återvända till Jerusalem. Hesekiels tystnad kunde kanske väcka någon till eftertanke. Tystnaden skulle väcka deras nyfikenhet och skapa en hunger efter att höra. För det var ju konstigt att ha en tyst profet mitt ibland sig. Men Hesekiel ska vänta på Guds tilltal, och vi läser vers 27. Men när jag talar med dig skall jag öppna din mun, och du ska säga till den: så säger Herren, Herren. Den som vill lyssna, han må lyssna, och den som inte vill, han får låta bli. Ty det är ett upproriskt folk. Till himlen det ej tvingas, det blott i klockan ringes. Profeten ska vara tyst i mycket lång tid. Han ska däremot genom många underliga handlingar demonstrera Guds budskap för folket. Men det ska vi se närmare på i nästa program, för här är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Nistepakka i dag smurt av Annbjørg Barane.
1: Vänta på Herren. Det är inte alltid lätt att vänta på någon eller någon. Väntetiden kan kännas oändligt lång. Slik är det för barn och slik är det för mig. Vid väntning blir tålmod sett på pröve, och nog tålmod kan mangla hos många. Bibeln säger många gånger att det är både viktigt och värdefullt att vänta. Psalm 27:14. Vänta på Herren. Vär vid gott mot och låt ditt hjärta vara starkt. Ja, vänta på Herren. När vi ber kan vi få olika svar. Somme gånger upplever vi ett snarlig ja eller nej. Andra gånger får vi något annat och gärna bättre än det vi bad om. Och åter andra gånger upplever vi att det är svar undervägs. Det kommer nog, men inte ännu. Det kan vara gott och gagnligt med en väntetid utan att vi alltid skönar kvifor. Det är det bara Herren som har översikt över i sin visdom. I salmen här visar David att det största för han är samfunnet med Herren. Han längtar efter att få bo i Herrens hus alla sina levedagar. Han tror han ska få se Herrens godhug i landet åt det levande. Och han vill få den hjälp han tränger av Gud, som aldrig kan släppa eller förlata sina. Han som väntar och lit på Herren får både gott mot och styrke i hjärta. När väntningar på Herren kan ge oss detta, är det grund till stille tacksamhet. Vi tränger mot i kamp med motlösa och styrke i hjärtat till vandring i en farofull värld. Egen styrke är inte till att lita på, men det är gott att vara stille och vänta på Herren.
0: Nistepakka blev serverat av Annbjørg Barane och är producerat av P7 Kristen Riksradio.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Ordspråken var rådda program.
0: Vi fortsätter i domarnas bok och kapitel 8.
1: Jag ska veta sig på domargivdiska avska kapitel.
0: Sist hörte vi om Gideons seger över midjanitterna.
1: Mannen måste kolla mötte och Gideon bort i midjanitterna sippatel.
0: Och vi hörte att Israels folk vill göra Gideon till kunge.
1: Kolla mötte att Israel och Mahaiko, Gideon och Gonagassan bitchade.
0: Men vi hörde också att han inte ville.
1: Mot Iaikon.
0: Det var Gud som skulle vara deras ledare.
1: Mot alla gajate. Här hade Limigal Kairades sin bachel.
0: Han kände nog sin egen svaghet.
1: Som dauta i Gallevara så vet jag sett tjuvades.
0: Men vi må också se att Gideon hade flera svagheter.
1: Moi vet inte om jag tänkte att Galeke mankar, rassi vuoda ja hetsu vuoda suusmait.
0: Vi avslutte sist med att säga att vi skulle ju önska att det hade stått något mer om Gideon då.
1: Man ju unnus programmas, men jag gav mig att det är saavaldahti att det har hiljut sig hem på Gideon och Birra.
0: Men vi må läsa vidare om hans, liksom det står så i detta åttonde kapitel.
1: Måde vi veta det här.

0: Abimelech.
1: Ja Gideones, das lecke Tschietschel und Gibat, niko lecke Wolkan su Alimin, das kusu lecke Ollu Ahka. Ja su lege Ahka, kutlei Seikimis, regati maitai su nie Batni, ja sonatti su nena ma Abimelech.
0: Gideon hade alltså många hustruer som vi hörte.
1: I Golamer Gideon lecke Ollu Ahka.
0: Och i tillägg till det så hade han också en medhustru.
1: Ja, Belagulla hade sig väldigt jacka.
0: Det är underligt att höra att han hade 70 sönder.
1: Autala kärret väl gjort sig och tjejtelag i barnet.
0: Och så fick han ända en sön till.
1: Ja, väl att sig åtta barnet.
0: Och detta blev en vansklighet och en trussel i hans liv.
1: Ja, det är inte vattisvåten. Ja, ägt i min son.
0: Nå, det er kanskje noen som tenker slik.
1: Jeg sa det, Gud sier mot din navn.
0: Hvordan kunne Gud bruke en slik mann?
1: Må vi vil dekker og lukke med sagt og bare ikke.
0: Eller hvorfor brukte Gud en slik mann?
1: Det er ikke mannen i vil dekker og annet valgård og sverst.
0: Nå er det en ting vi må si.
1: Og det ringer meg først etter.
0: Det ser ut som at Gideon tok alle disse hustruene etter han hadde vært ute i denne tjenesten.
1: Tak, orada koin niin, että suusleit tuonne valtaan tai pohtai ahkai mannilkorean palveluksessa lähemmäs.
0: Eli on muu vi osso si, että Gud brukte han på tross av allt dette.
1: Mutta mi vertikal maittai tatsitaanaten i mille anisu palveluksessa vaikko te leinu.
0: Men vi kan ikke lese noen sted i Guds ord at Gud godkjenner slike ting.
1: Mot är mig nogin gång någon kosti kosit mil taka till alla svåra it vårdin dockja.
0: Och det vi nu vidare ska läsa om Gideon.
1: Ja, men vi vill då locka Gideon birra.
0: Det fortäller att slik han levde, det förde en tragedi över både han och Israel.
1: Att nu går sån älli magjava is nu gashatta i maitta i vat svåten så ja oba så bärasi.
0: Och i nästa kapitel, särlig, vill vi få höra om det.
1: Ja, det är det den uppe i kapitlet vi manit på, den vi gullat den.
0: För vi huskar säkert att Gud hade förbudt äktenskap med folk från andra nationer.
1: Denna gång, men vi måste ju att med läggelden att säga i galgen, när det ledde att vi hade hållit mig om.
0: Israeliterna skulle heller inte ha mer än en hustru.
1: Ikke israelister at tjenke galgen det hen på åkta ahka.
0: Vi husker skapelsesberetningen i første Mosebok.
1: Noe med gulla søvnade sa Vestes Moses kirjes.
0: Gud tok et ribbein av Adam.
1: At det ikke vil alltid åkta ærte ta åkte Adamis.
0: Og så gav han Adam en kvinne.
1: Ja, at de Adam i missen.
0: Han tok ikke mange ribbein.
1: I som valde många eftertakter.
0: Och han gav heller icke Adam många kvinnor.
1: Ja, nog som jag den Abraham är många kvinnor.
0: Och vi huskar ju också att Abraham tog sig en egyptokvinna, Hagar, till medhustru.
1: Måste man möta att Abraham inte valde alltid Hagar Hagar.
0: Och det skapte stora vanskligheter både i familjen och i folket.
1: Ja, dat bohti vattis vada nära sig jag alla på gym.
0: Det var genom Abrahams sön Isak att Israel kom.
1: Abraham vattni Isak bohti Israel bohli.
0: Men så araberne, de är efterkommare efter Ismael.
1: Ja, araber att dalet Ismael manis bohti.
0: Och det var ju Abrahams sön nettopp med egyptokvinnen Haga.
1: Ja, det lägger Abraham Hagar var det nu, Ismael.
0: Dette var Abrahams synd.
1: Det är Abrahams synd.
0: Och vi kan aldrig läsa att Gud någon gång har välsignat detta.
1: Ja, jag vill också läcka sig i satten gavna att det vill borde se ut i det här.
0: Och vi kan läsa om Salomo.
1: Ja, men satt mig inte i Salomo birrelock.
0: Vi kan inte läsa om att Gud välsignat allt detta som han gjorde med alla de konerna han hade.
1: Att det är mig satt till åka att som borde se ut i båten där jag kan ha en massa släcken.
0: Där kanske någon som tänker slik.

Ni dapp och vad dåligt och Jesus strävar dig. I min läger dig, nu åter Maria bortes Josef hem, lägg och Betlehemis, och då dåligt och Jesus strävar dig. Profet Mika, led Zerkan, åter Betlehem led och Gapot, och spets dig och Galgarega ditt. Jag doppe och jag Maria, dan Bartnatja. Då är så vostars manna, som du så dig så nu bores och sagt dig, jag går i sådan jag mig så slämmerde doppe. Och där går bär som krobas i så. I den sjåta, jag är gollegett och äppmig barnaj. All min kära det själva svåda, jag sån motorn äga i gården. Då ska dit av det bästa min herre med Jesus Kristus armo. Att det sån din dit i kärle i vajvarsan, och sån lär rigges. Vad är det så jag var så då bokte skadda sig det riggesan? Det där är god att i något gåsäge. Amodon och dal addet att om man tjänar lite sån är att som min och sån där är god och gott. Mot om man går då upp min barn i rega ditt varje godis. Då man går sån med det ilen sadje gåse vesos. I min barn vill jag ditt armis. Engel att ilo dödje. De manna dikte, mitt alle rega dem. Se avoden je a lavlo, da vostom och sjovlajla. Se almo hedje eje sett, den savda gärsje det, ge Betlehem i giddin, hedje savda det sett gatte med, då zärka sidje det. Alla bala, då sko gärsja, mo mojtelan digi stora ilo, mig olga dappo vart bort almo ge. Då står digidele ådne bäst i regadan. Otelöda Herra Kristus David gapogast. Dalarna har gått salsa gärsigt, de går lott. Att det bäst i regadan. Särke sig gottet god middag säsat. Ålgå min abbo Betlehemi, jag gärsig gammal i shaddan. Se ålget hoppas, jag galnet Maria, jag Josef Jamana. Vill jag väla med kroba sista. De båten mot en riggis olma, gemma kibostad de krobba våras. De ledde mot en visat, genasti ojnet. Båten var stark och osöjd. Se båten Jerusalem mig, jag ger rätt. Gåsar idag i odelartjat, gåna gasa gote daler ägodan. Herodes, gote le radji hädjin, dan rikas. I liko dan järalaki. Måndalen gånagas, gjorde det som så. Det är sett att visa att nästa. Att du damar i sin årstan, jag ojdna. Att jag ofta ser en avdavälde. Jag hade årets av faktiskt dagar. Att du dag och gå och man alla. Det är så ser det dobbelig. Det visar att man är visst och jag gav när Jesus sa. Jag såg ätning. Det ser kid på stadet. Jag råkade av det sonja. Då han går såhålla upp min barn i. Jag hade ravast ett sida över i det sätt. Jag hade sonja alldeles ravar. Det var så många master som jag går råkt ut. Jag jobbar manag i gånagas rådeslosa. Går så en gadarsta. Eller sotan går gulla efter nog i gånagas lärädan då han rikas. Där räknas det med mådelåg och Jesus räddade med rejs.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med att påminna om sammanhanget mellan Hesekiel 2, vers 9 och 10 och Hesekiel 3, vers 1. Vi läser det avsnittet i Hesekiel 2, vers 9 till och med 3, vers 1. Och jag såg en hand räckas ut mot mig, och i den såg jag en bokrulle. Han bredde ut den framför mig, och den var fullskriven på insidan och utsidan. Och där var klagosånger, suckan och verop uppskrivna. Han sade till mig, du människobarn, ät vad du ser framför dig. Ät upp denna rulle och gå och tala till Israels hus. Gud ger Hesekiel en inblick i det budskap han kommer att måste predika för sitt folk. Det är mer än tungt, fullt av suckan och verop. Profeten förbereds för sin krävande uppgift. En tung och svår kallelse i en avfallstid präglad av religiösa aktiviteter och synd blandade om varandra till en enda stor grå andlig dimma. I Hesekiel 3:1 möter vi åter orden människobarn. Det är den titel eller det namn Hesekiel får inför den uppgift som väntar honom och inför det lidande han skulle måste erfara. Hesekiels uppgift var inte att gå till stadens bibliotek och lära sig några fina fraser som han sedan kunde ropa ut till folket. Profetens gudsliv ska inte kännetecknas av en bok under armen, utan av en ström i hans inre. Och då måste han vara ett med det budskap han ska förmedla. Ät vad du ser framför dig i Herrens order. Ät upp denna rulle och gå och tala till Israels hus. Hesekiel måste bli ett med budskapet. Ett med Guds ord. Liksom Guds ord ska vara något som lever i oss. Den som inte lever i Guds ord borde inte heller förkunna Guds ord. Vi läser Hesekiel 3, verserna 2 och 3. Jag öppnade min mun och han gav mig rullen att äta. Han sade till mig, du människobarn, mätta din mage och fyll din buk med den rulle som jag nu ger dig. Jag åt, och den var söt som honung i min mun. Den bästa dieten för en Jesu lärjunge, det är Guds ord. Får jag fråga dig, älskar du Jesus? Eller kanske jag hellre borde fråga, älskar du Guds ord? Du älskar inte Jesus om du inte älskar Guds ord. Du måste älska Guds ord innan dess innehåll kan få någon verklig mening i ditt liv. Guds ord uppenbarar en person för dig. Och så får du kärlek till den personen som är Messias. Guds marschorder till Hesekiel lyder så här. Ät upp denna rulle och gå och tala till Israels hus. Orden Israels hus omfattar alla. Och i villkorslös lydnad öppnar Hesekiel munnen och äter bokrullen som är söt som honung i hans mun. Hela denna vision som han ser upplevs så starkt att han tycker sig känna smaken av bokrullen. Och vi läser vers 4 och 5. Han sade till mig, du människobarn, gå till Israels hus och tala mina ord till dem. Ty du blir inte sänd till ett folk med ett främmande språk och obegripligt tal, utan till Israels hus. Han skulle inte resa ut som missionär till ett främmande land, utan Gud sände honom till hans egna, men de tog inte emot honom. Hade Gud sänt honom till ett främmande folk där han först hade varit tvungen att lära språket, så skulle de nog ha lyssnat på honom, säger Gud. Vi läser vidare vers 6 och 7. Inte till många folk med främmande språk och obegripligt tal som du inte förstår. Om jag sände dig till sådana skulle de lyssna på dig. Men Israels hus vill inte lyssna på dig, ty de vill inte lyssna på mig. Hela Israels hus har hårda pannor och förhärdade hjärtan. Trots detta sträcker Gud ut handen till detta hårda folk. Han sänder sin budbärare att ropa ut omvändelsens budskap. Men Hesekiel kommer att göra den smärtsamma erfarenheten att det folk som förkastat Gud förkastar också Guds profet. Vi läser Hesekiel kapitel 3, vers 8 och 9. Men se, jag gör ditt ansikte hårt som deras ansikten, och din panna hård som deras pannor. Jag gör din panna hård som diamant, hårdare än flinta. Frukta inte för dem, och bli inte förskräckt, ty det är ett upproriskt släkte. Gud tänker inte kompromissa i denna livets hårda verklighet. Därför gör Herren sin tjänare hård som diamant. Det vill säga hård på ett sådant sätt att han kan skära utan att själv bli skuren. Guds tjänare ska påverka världen, inte själv bli påverkad av världen. Därför gör Herren honom hård som diamant.

Hesekiels gärning är att vara väktare för Israels hus. Hör vad Herren säger till Hesekiel i kapitel 3, verserna 10 till och med 15. Och han sade till mig, du människobarn, allt vad jag talar till dig skall du ta till ditt hjärta och höra med dina öron. Gå till dina landsmän i fångenskap och säg till dem, så säger Herren, Herren, vare sig de lyssnar eller inte. Anden lyfte upp mig, och jag hörde bakom mig ljudet av ett väldigt dån. Lovad vare Herrens härlighet i hans boning. Jag hörde ljudet av väsendernas vingar som rörde sig mot varandra, och dessutom ljudet från hjulen, ett väldigt dån. Anden lyfte upp mig och tog tag i mig. Och jag fördes bort, bedrövad och upprörd i min ande, och Herrens hand var stark över mig. Jag kom till dem som fördes bort till Tel Abib, de som bodde vid floden Kebar. Jag slog mig ner där och satt och stannade där bland dem i 7 dagar, djupt bedrövad. Profetens myndighet kommer från Gud. Därför låter Gud också Hesekiel mycket påtagligt erfara Guds närvaro och andens kraft i sitt liv inför den svåra uppgift han nu ska träda in i. Han mottar en otvetydig order direkt från Gud. Och Hesekiel har inte lov att pruta av på budskapet för att göra det mer acceptabelt. Han är inte kallad till publikfriare, utan kallad att förkunna Guds budskap till ett ogudaktigt folk. Och när han kom till dem som slavade vid floden Kebar, så sitter han tyst i 7 dagar och bara stirrar rakt fram. Andens kraft är över honom så mäktigt att han får inte sagt ett ord, och ibland kan tystnaden tala starkare än ord. Vi lägger också märke till att han talar inte förrän Guds ord kommer till honom. Det vill säga, han väntar på Herren. Precis som Jesus bad sina lärjungar att vänta i Jerusalem på kraft från höjden, som det står i Lukas 24:49. Och se, jag ska sända er vad min fader har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit beklädda med kraft ifrån höjden. Herren har talat till Hesekiel. Herren har uppenbarat sin härlighet för honom. Och han har av anden förts dit där Herren har sagt att han ska tala. Nämligen till sina landsmän i fångenskap vid Babels floder och kanaler. Men han säger inte ett ord förrän Herren har talat till honom och givit honom ett budskap. Han väntar. Samtidigt så var han där och såg och hörde folkets liv, där de strävade med sitt slavarbete vid vattenkanalerna. Det är viktigt för Herrens tjänare att se, lyssna och lära om folkets liv och situation innan han talar. Han sitter tyst och sörjer tillsammans med det sörjande av sitt folk. Helt tills Herrens ord kommer till honom, det ska vi lägga märke till. Vi läser verserna 16 till och med 19. Men efter 7 dagar kom Herrens ord till mig. Han sade, du människobarn.

Herren, jag har satt dig till väktare för Israels hus, för att du på mina vägnar ska varna dem när du hör ett ord från min mun. När jag säger till den ogudaktige, du skall dö, och du inte varnar honom, och inte säger något för att varna den ogudaktige för hans ogudaktiga väg, och så rädda hans liv, då ska den ogudaktige dö i sin missgärning, men hans blod ska jag utkräva av din hand. Men om du varnar den ogudaktige och han ändå inte vänder om från sin ogudaktighet eller sin ogudaktiga väg, då ska han dö i sin missgärning, men du har räddat din själ. Hesekiel får uppdraget att varna ett ogudaktigt folk som inte vill ha några varningar. De var Guds utvalda folk, men de hade vänt Gud ryggen. Guds barns olydnad är en allvarlig sak. Och Gud har en hel del att säga om den saken, vare sig den olydige är enig eller inte. Därför ligger det ett oerhört allvar i Guds varning och i Hesekiels uppdrag. I vår sekulariserade tid då människan gjort sig själv till herre, så är tanken på Gud som domaren mycket avlägsen. Världens människor tror att Gud är avsatt från domartronen. Jag tror inte att det är felaktig karaktäristik att säga att vår tids undervisning och hållningar har gett oss en förvrängd och totalt felaktig uppfattning om den allsmäktige Gud. Därför gäller Guds varningsrop i Hesekiel 3, även dig och mig, och är högaktuellt i en tid som omtalar Gud så respektlöst som man gör idag. Från vår vandring genom profeten Jesaja bok minns vi hur Gud anklagade sitt folk och sa i Jesaja 1:15: när ni räcker ut era händer, döljer jag mina ögon för er. Även om ni ber mycket, kommer jag inte att lyssna. Era händer är fulla av blod. Era händer är fulla av blod. När Gud i sin anklagan av sitt folk kommer så långt att han säger, era händer är fulla av blod, då är det en och annan i församlingen som drar en lättnadens suck. Ja, man är väl inte syndfri precis, men man har i alla fall inte mördat någon. Man har i alla fall inte blod på sina händer. Och då kan ju de här orden inte gälla mig, eller hur? Ja, innan vi drar för snabba slutsatser, låt oss se lite närmare på det ord som Herren talar till sitt folk genom Hesekiel i kapitel 3, vers 16-19. Det är alltså profeten Hesekiel som av Herren fått uppdraget att vara ett varningsrop för den ogudaktige. De kanske inte alls önskar höra sanningen om den väg de vandrar på, men det är ändå hans ansvar att varna dem. Om han inte varnar den ogudaktige, så kommer den ogudaktige att dö på grund av sina synder, men den ogudaktiges blod kommer att krävas ur profetens hand. Vi kan säga att om profeten tiger och inte varnar syndaren, så vilar det blodskuld över hans liv. Och jag måste säga, det sista jag skulle önska här i livet vore att vara en pastor som inte förmedlar Guds ord. Tänk att en dag stå inför honom som ser och vet allt och höra honom säga, dina händer är fulla av blod. Om jag inte varnar den ogudaktige för hans ogudaktiga väg, så kommer inte bara den ogudaktige att dö genom sin missgärning, men hans blod
kommer att utkrävas av min hand. Som Guds barn så är vi skyldiga att låta världens barn veta att Gud kommer att kräva varje människa till räkenskap en dag och att syndens lön är döden. Om inte du och jag som är Guds barn ska varna de som vänt Gud ryggen, vem ska då göra det?

Vi läser i Hesekiel kapitel 3, vers 20. Och när en rättfärdig man vänder om från sin rättfärdighet och gör det som är orätt, då ska jag lägga en stötesten i hans väg och han ska dö. Om du då inte har varnat honom, ska han dö i sin synd. Man skall inte komma ihåg de rättfärdiga gärningar han tidigare har gjort, men jag ska utkräva hans blod av din hand. Här handlar det inte om en ogudaktig, men om en människa som lärt känna Gud och vandrar med honom, men som likt Demas, som vi läste om i andra Timoteusbrevets fjärde kapitel, avfaller ifrån Gud. Demas var en av de hedningar som hade hört evangeliet och kommit till tro och liv. Men efter en tid tog kärleken till världen åter överhand. Vägen till livet blev för smal för hans bekvämlighet och njutningslystnad. Och så övergav Demas Paulus och reste till Thessalonika, en av dåtidens stora handelscentrum. Det hjälper inte att man en gång börjat vandra i ljuset, om man sedan återvänder Gud ryggen. För då befinner man sig i precis samma sitt som innan man började vandra med Gud. Och eftersom Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen, så sänder Gud sitt varningsrop genom sina budbärare. Stötestenen talar om att Gud handlar på ett speciellt sätt med den människa som en gång fått ljuset och tagit emot Guds rättfärdighet och ändå väljer att fortsätta synda. Bedra inte er själva, Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda, säger Galaterbrevet 6, vers 7. Men Hesekiel 3:21 talar också om den möjligheten att den rättfärdige som börjat leka med synden verkligen lyssnar till varningen och vänder om igen och böjer sig för Herrens vilja. Och då är Guds tanke med varningen uppnådd. Han är räddad. Från vers 23 berättar Hesekiel att inför synen av Herrens härlighet faller han ner på sitt ansikte igen. Vi läser Hesekiel 3, verserna 24 till och med 26. Anden kom då in i mig och reste mig upp på mina fötter. Herren talade med mig och sade: gå och stäng in dig i ditt hus, och du människobarn, se, man ska lägga bojor på dig och binda dig med dem så att du inte kan gå ut bland de andra. Jag ska låta din tunga fastna vid din gom så att du blir stum och inte kan bestraffa dem, ty det är ett upproriskt släkte. Hesekiels budskap och hans liv är en dom över ogudaktigheten. Därför kommer Hesekiel att påtagligt märka fiendskapet från sina landsmän. De kommer att göra allt för att hindra hans profetiska verksamhet och om möjligt försöka tysta hans röst. Ett avfallet folk påminner om mannen i legenden. Han som inte ville ta den beska medicinen. Därför valde han istället att skjuta läkaren som ställt diagnosen. Och han avled en kort tid senare trygg och glad under den falska trösten att han var frisk och ännu hade lång tid att leva. Den ogudaktige tror för det mesta att det är Guds budbärare som är problemet. Och så försöker man lösa problemet genom att tysta budbäraren. Men Gud har bestämt sig för att varna sitt folk. Och han kommer också att se till så att Hesekiel, när Guds tid är inne,
kommer att få möjlighet att ropa ut Guds varning. Men in till Guds stund där inne kommer Gud att göra Hesekiel stum, och det kan ju verka lite underligt. Men saken var den att det landsflyktiga som Hesekiel levde bland var inte alls mottagliga för det allvarliga budskap Hesekiel skulle bära fram, så länge som de lyssnade till lögnprofeternas falska tröst. När de förkunnade att snart skulle Nebukadnessars makt vara bruten och de landsflyktiga skulle återvända till Jerusalem. Hesekiels tystnad kunde kanske väcka någon till eftertanke. Tystnaden skulle väcka deras nyfikenhet och skapa en hunger efter att höra. För det var ju konstigt att ha en tyst profet mitt ibland sig. Men Hesekiel ska vänta på Guds tilltal, och vi läser vers 27. Men när jag talar med dig skall jag öppna din mun, och du ska säga till den: så säger Herren, Herren. Den som vill lyssna, han må lyssna, och den som inte vill, han får låta bli. Ty det är ett upproriskt folk. Till himlen det ej tvingas, det blott i klockan ringes. Profeten ska vara tyst i mycket lång tid. Han ska däremot genom många underliga handlingar demonstrera Guds budskap för folket. Men det ska vi se närmare på i nästa program, för här är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Ordspråken var allda program.
0: Vi fortsätter i domarnas bok och kapitel 8.
1: Jag ska vidare se på domargeriska avska kapitel.
0: Sist hörte vi om Gideons seger över midjanitterna.
1: Han måste kolla med det. Och Gideon måste i midjanitterna sippa till.
0: Och vi hörde att Israels folk vill göra Gideon till konge.
1: Kolla med det att Israel och Haiko Gideon och Konagassan bitchat.
0: Men vi hörde också att han inte ville.
1: Mot då i Haikon.
0: Det var Gud som skulle vara deras leder.
1: Mot då låg jag att här hade Limigal Kairade sin bitchat.
0: Han kände nog sin egen svaghet.
1: Så dalt jag alla vara så jag inte sett så vores.
0: Men vi må också se att Gideon hade flera svagheter.
1: Må jag vet inte om jag tänkte att Galeke mankar, rassivuola ja hetsuola suusmeit.
0: Vi avslutade sist med att säga att vi skulle ju önska att det hade stått något mer om Gideon då.
1: Man gör med programmas, men jag går med att det är savaldahti att det är hiljutse hem på Gideon och Birra.
0: Men vi må läsa vidare om han, liksom det står så i detta åttonde kapitel.
1: Måde mig vara det här, jag kan inte vidare se på lokat, hem med ledaren kaffsa kapitel i smajt.
0: Vi hade läst de första 29 verserna.
1: Då snälla med lockan lät återkomma locka i versen.
0: Och nu börjar vi att läsa verserna 30 och 31.
1: Ja, då har jag gitt lockat golvmalokka kapistelis. Ja, lockat golvmalokka i åktan. Ja, jag lockade.
0: Gideon hade 70 sönder och alla var hans egna barn, för han hade många koner. Med sin medhustru i Sikem fick han också en sön som han gav namnet Abimelech.
1: Ja Gideones, das lekti tjechalogi bartniko lekti volekan su alimin, das kutu lekti ollu ahka. Ja su liike ahka kutilei Sikemis regaati maittai su bartni ja sonatti su nama Abimelech.
0: Gideon hade alltså många hustruer som vi hörte.
1: Vi går lär med Gideon så kjol och akkat.
0: Och i tillägg till det så hade han också en medhustru.
1: Ja, vela gulla hade sig väldigt akka.
0: Det är underligt att vi hör att han hade 70 sönder.
1: Autala kjär att det var gjort sig och tjejtel och gibbarnil.
0: Och så fick han ända en sön till.
1: Ja, vela tjej och åtta barnil.
0: Och detta blev en vansklighet och en trussel i hans liv.
1: Ja, det är det vattisvåten. Jag ägde min sotning.
0: Nu är det kanske någon som tänker slik.
1: Vet jag att det gjort sig mot din namn.
0: Vånar kunde Gud bruka en slik man?
1: Må vill däcka rollet med sagt och bara inte.
0: Eller varför brukte Gud en slik man?
1: Det är inte mannen i min däckare att han fallvar och sväst.
0: Nu är det en ting vi måste se.
1: Och det ringde mig förstättat.
0: Det ser ut som att Gideon tog alla dessa hustruerna efter han hade varit ute i denna tjänsten.
1: Då har det gått in i att såsläggen i valdan där påta i akka i mannilgård i en barvålsaslämmas.
0: Eller så må vi också se att Gud brukte han på trots av allt detta.
1: Måte mig vet, kan man inte i tättstannat i milanisu barvålsas.
0: Men vi kan inte läsa någon sted i Guds ord att Gud godkänner slika ting.
1: Och
0: det vi nu vidare ska läsa om Gideon. Det fortäller att slik han levde, det förde en tragedi över både han och över Israel.
1: Att en ung. Går sån ärlig med gäva hit, nu har jag satt dig mig i vatsvåten, så nu jag hoppas att bära sig.
0: Och i nästa kapitel, särlig, vill vi få höra om det.
1: Ja, det har man gett den upp i kapitlet, som man gett prata med gullet an.
0: För vi huskar sikkert att Gud hade förbudt äktenskap med folk från andra nationer.
1: Denna gång. Amma vi muistii, että ei meillä ei keltään, että se ei kallekaan näitä lähteä, että vero on ollut muikun.
0: Isalitannus kyllä heillä ikään mieren en hustru.
1: Ikke israelitter at kjenke galakande hen på okta arka.
0: Vi husker skapelsesberetningen i første Mosebok.
1: Nå går vi gulla sjuknad og sa, sjuknad og sa, Vestes Moses kyrgis.
0: Gud tok et ribbein av Adam.
1: At det ikke var alltid åkta ertet av til Adamis.
0: Og så gav han Adam en kvinne.
1: Ja, at det Adam i missen.
0: Han tok ikke mange ribben.
1: I som valgte mange ertet av dem.
0: Og han ga heller ikke Adam mange kvinner.
1: Ja, noe sånn at den Adam i mange missen.
0: Og vi husker jo også at Abraham tok seg en egypter kvinne, Hagar, til med hustru.
1: Måte min måte at Abraham måtte jo alltid altes akka Hagar.
0: Og det skapte store vanskeligheter både i familien og i folket.
1: Ja, da bodde vattis for det, det er det jeg alle må gi.
0: Det var gjennom Abrahams sønn Isak at Israel kom.
1: Abraham barn Isak bodde Israel på det.
0: Mens araberne, de er etterkommere etter Ismael.
1: Ja, araber er dalet Ismael mannes på dit.
0: Og det var jo Abrahams sønn nettopp med egypterkvinnen Hagar.
1: Ja, dette legger Abraham Hagar barn Ismael.
0: Dette var Abrahams synd.
1: Det er Abrahams sykdom.
0: Og vi kan aldri lese at Gud noen ganger velsignet dette.
1: Ja, jeg vil også lekk og sikre satt den gavne til mitt bordesivt igjen.
0: Og vi kan lese om Salomo.
1: Ja, vi satt meg til Salomo bidra nok.
0: Vi kan ikke lese om at Gud velsignet alt dette som han gjorde med alle de konene han hadde.
1: At jeg sa til dere at som bordesivt i båten, da jeg kunne
0: Det er kanskje noen som tenker slik. Når det står skrevet i Bibelen om mange koner. Ja, da må jo Gud godkjenne dette. Men hvis vi sier det på en annen måte. Hvis det var en venn av Gideon som nå hadde skrevet om han.
1: At det gjør til 14 ostet Gideonus mille challenge og byrde.
0: Så han ville han sikkert ikke ha skrevet alt det vi nå skal lese.
1: Det er den da ikke kjenn lyst til sikker at det lyst til challenge bort en dag.
0: Men det var Guds vilje at alt dette skulle komme frem.
1: Og det er ikke mille dattel jeg bort akkurat grei av den bort.
0: Mer som en formaning og en advarsel til oss.
1: Det går radio hos han mye hjem.
0: Når vi nå skal lese videre.
1: Jeg kommer jeg lukke videre, sier.
0: Så får vi høre om Gideons død.
1: Det vi går og møtte Gideon, ja, vi må begynne.
0: Vi skal da lese det 32. verset og frem til 35.
1: Det lukker kolomologien opp i verset, kolomologi videre.
0: Da Gideon var død, ble israelittene troløse igjen og holdt seg til Baal-gudene. De gjorde Baal-Berit til sin Gud. Israelittene tenkte ikke på Herren sin Gud, som hadde berget dem fra alle deres fiender rundt omkring. De viste ingen velvilje mot etten til Jerubabel, Gideon, til gjengjeld for alt det gode han hadde gjort mot Israel.
1: Ja, Gideon. Jos paret niin, jaami siekka paris vuodes ja son hauta tuvisu ahsis juosa hauta i Ufraimi kulai abi siera sohki. Mutta ta poiko Gideon le jatman de mahti Israel maan affasten ruktu ja vuodoset ke baalikun ja si valdeltsäset baalverit ipmilin. Ja Israel maana hei muistan Herra sin ipmillä se kuhtelee päästään sin puolestaan vasarasi kielessä virra puolet. Ja ei siitäkään rahkis vuoda Jerubabel Gideon viesu vastai puhtaan puolimmelti maisson leitakkaan Israel vastai.
0: Vi husker kanske allt ett söll som Gideon fick.
1: Vi måste vara den olu silpa mait Gideon otsui.
0: Og så lager han noe der på hjemstedet sitt.
1: Ja, det er sånn raket oppe så råftes i stedet.
0: Og så stod det slik.
1: Dette
0: brukte israelittene å gjøre til sin av Gud.
1: At det han dachte israelittelet sin FB-milin.
0: Det var akkurat som av Guds styrkelsen, den lå de så nær.
1: Da lærte jeg nå at det
0: For de hadde jo så mange av de fremmede folkene rundt seg som drev med avgudstyrkelse. Men når Gideon var død, leste vi her. Da ble israelittene troløse igjen.
1: Det skjedde israelittene ikke først en
0: Og så glemte de Gideon og hele hans hus. Og da kan vi gjerne si at de gikk for fullt igjen inn i avgudstyrkelsen. Eller vi kan si det den samme historien som gjentar seg. Og vi må bare si til hverandre at historien fortsetter den dag i dag.
1: Ja, men i fredet, da kan jeg godt si at det er noen historier at det er fastan jeg og stålet hos fastan sammen.
0: Først hører vi at folket tjente Gud.
1: Alko skulle jeg med, jeg holdt opp alle vel i milen.
0: Så gjorde de det onde.
1: Ja, det er ikke bare.
0: Og så foraktet de Gud. Og så ventet de seg igjen til
1: avgudene.
0: Og så fører Gud dem inn i slaveri og undertrykkelse. Men så er det så godt allikevel midt oppi dette, så begynner de å rope til Herren. Og når de så vil gjøre bot og omvendelse, så sender Gud om igjen en dommer til dem. Det er den sørgelige historien vi kan lese om Israel. Og Jesu menighet på denne jord er heller ikke fremmed for disse tingene.
1: Ja, Jesus har servet godt i denne etnen alltid. Da har jeg ikke noe hamas, takker da, på hos jeg.
0: Vi har lest mye om det.
1: Vi har lukket noe lov om byrden.
0: Og vi har sett mye selv i våre dager.
1: Ja, oi, nan, ietja, olu, ietja, men, heikim.
0: Men det som er godt,
1: og da vil jeg bore dem,
0: når alt dette er gått opp og ned,
1: at det går på den dag hulus på jastalmannen,
0: alt er en åpen vei til Herren,
1: til jeg alo an mokken rapas kei no herra lusom.
0: Og den som roper til han, de skal få svar, står det skrevet.
1: En tjall, tjall, jo, men, tjall, at det som går til, kjører hvor som galt gavast, og sa,
0: Nå skal vi fortsette i dette programmet med å gå over i det 9. kapittel.
1: Jeg skal ta en program, men alge 8. kapittel i fasten.
0: Og vi leser der de 4 første versene.
1: Alkslav lokkat njelle versene.
0: Abimelech, sønn av Jerubabel, dro til sin mors brødre i Siken. Han talte med dem, og med hele sin morfars slekt og sa, «Ta nå til alle mennene i Sikum.» Så de hører det og spør dem, «Hva er best for dere at 70 mann rår over dere, nemlig alle Jerubabels sønner, eller at bare én mann har herredømme? Husk også på at jeg er av samme kjøtt og blod som dere.» Morbrødrene talte da om ham til alle mennene i Sikhem, og la hele saken frem for dem. De ville gjerne følge Abimelech. Han var jo vår frende, sa de. Så gav de ham 70 sekkel av tempelskatten til Baal-Berit, for dem leide Abimelech noen løse og frekke karer som fulgte ham.
1: Ja, Abimelech, Jerubabel, Barni, man er syke med så etnisk velje hos ham, jeg som satt med syke oppe så etnisk aktiver så sokker godt og jeg trelske. Sar nok ut på siken og med belge hodtige tilikken. Kvabbalet bor et ikke at det tjejelogi og ma på Jerubabelbatni radde i timbatsil det her okta og mai radde i timbatsil. Mojt at det mun lendin takti ja din odji. Tässä ruveljat puhtai saanit suupirra puht siiken olomai peljouti. Ja siin vaimus ojai apimeelik pälleitäs ko siitelikke son lämin veljam. Ja sieltä suhti tietelogi seikke silppaa baalberit miesust. Ja daihouttas palkka ja apimeelik luovus ja häpuis olomait ja si juuvusuu.
0: Denne Abimelech, han må ha svært høye mål.
1: Da Abimelech, så visse lemmasen, kan hun ståre eiget.
0: Han hadde nok hørt om at folk ønsket Gideon til konge.
1: Kulle nydelsk mitte at alle må ha lidi Gideon konagassan.
0: Og siden han nå var sønn av Gideon.
1: Ja, hos han leis Gideon bare.
0: Så ville han nok gjerne bli konge.
1: Ja, sånn, da la hali de egnes konagassen skjedde.
0: Så vi hørte her at han dro ned til sin morslekt.
1: Ja, da kunne ha det som han er så etnisk sokki.
0: Og de bodde altså i Sikkim.
1: Ja, da, og da Sikkim.
0: Og så ba han om at de ville hjelpe han.
1: Ja, da bebygde de sikkert ikke verk i så.
0: Vi leser versene 5 og 6.
1: Det la godt. Men jag går där härsam.
0: Så drog han till sin fars hus i Ofra och dräpte bröderna sina, Jerubabels söner, 70 man på en stein. Bara Jotan, den yngste sönnen till Jerubabel, blev tillbaka, för han hade gömt sig. Da kom alla män i Sikkim samman och alla som var i byens borg. De gick ut och gjorde Abimelech till konge vid Eika där minnesstein står i Sikkim.
1: Ja som boi su ahtis viissu ufrei, ja gotti su veljeris, Jerubabel baatni tsejalogi olotma ufta käi kielten. Mutta juuttan, Jerubabel noramus baatni baatri heggies, kus on lei tsehkalen. De tsoggan ke vuosiikken olotmat, ja si puhka kuule haase millust, ja si manneluhko, ja tahke apimeeli konakassan, muistumerkka aikakuores, mille Sikkimis.
0: Denne Abimelech, han må ha vært tvers igjennom ond.
1: Ja da Abimelech, som verette letsalarakkan pahale.
0: Han gjør de fryktligste ting for å lage seg vei frem til tronen.
1: Så takka på alt, Israels, vodeit, kandit, etter at pahals, konagassikja innu.
0: Kanskje Abimelech ble dommer en tid i Israel?
1: Jeg vet ikke at det, Abimelech er det dommer i Israel.
0: Det sies i alle fall at han hersket over Israel i 3 år.
1: Jeg tror ikke at det går opp med jeg i sånn radig dommer.
0: Men han faller i alle fall helt utenfor den gjerning de andre dommerne gjorde.
1: Måte han måtte som gatt seg med olkebelle i dandå.
0: På fryktelig vis hørte vi her at han myrdet sønnene til Gideon.
1: Hva skulle ha et sånn valgte gått i båten til Gideon barnet?
0: Det var altså bare en, og det var den yngste som slapp unna.
1: Nå er det jo ikke noen som vi ber seg lagtere ut sin.
0: Når det er en god hersker som kommer til makten, så sier vi gjerne slik. Ja, Gud har hatt en finger med i dette. Men hva så når de unge, onde herskerne kommer til makten? Det kan av og til se ut til at Gud tillater oss at de bryter seg vei fremover.
1: Da har det gått ikke la hit min mot min sove, at det skal ikke sende lagen bort i hoden.
0: Og hvorfor det?
1: Ja, manne.
0: Jo, kanskje fordi at det gamle ordtaket, det sier slik.
1: Da vet jeg at denne går, var det sant, det var jeg så det kjenne.
0: Som presten er, sier ordtaket, vil også folket være.
1: At det makker det pappale, dakker det mitt i alle mot.
0: Og det vil si, at mennesker får styrere slik som de fortjener.
1: At Olet mahdollisesti tyyre egittäli melte gosi etsälet.
0: Israel önskyt Abimelech som härsko.
1: Hai, Israel hali altsäset Abimelecha tade jäggen.
0: Och de fick den tjänaren som de önskat.
1: Ja, det nu också sedan balvaläggi majsi haliden.
0: Och det har visat sig många gånger.
1: Ja, jag har gett till att säga ihop.
0: Att folk ropar.
1: Att jag håller mot kurvet.
0: Och så får de akkurat det som de ber om.
1: Ja, det har ju just det där majsi halidigt gedachtat.
0: Och var det inte det som skedde också här?
1: Ja, i grunda mitt appa var mig inte lasta i.
0: De ville ha han till härskor.
1: Och så hade det inte Adjo så allt som sig hade i äggen.
0: Och så glömde de att spöra Gud till råds.
1: Ja, det var ju alldeles det utmiddels rade det sa Adjo.
0: Det var en ting som vi har sagt i förbindelse med Gideon.
1: Och det inga mig med Gideon och berättade kärlekan.
0: Och det var alla dessa konarna han hade.
1: Jag bor inte här, gammal sosläcken.
0: Och alla dessa sönderna han hade.
1: Jag bor här, gammal sosläcken.
0: Och så hade han säkert många döttrar också som det inte står skrivet om.
1: Ja, bara jag lämnade och njöjta mig inte i mig berätt och tjocallet.
0: Men vi har också sagt.
1: Och det vill jag mig inte i detta.
0: Detta är något som Gud icke har godtatt.
1: Att alla rackar, vänga mig i min lille på din docken.
0: Och nu kan vi ju bara se.
1: Ja, det är mitt dagsjärn.
0: Dette välsignet ikke Herren.
1: At han går herre i bordesutningen.
0: Når vi hører om alt dette fryktelige som Abimelech gjorde.
1: Kommer gå da på den dan Israels hvordan meg Abimelech takkai.
0: Så ser vi hvordan forbannelse dette førte over hele hans slekt.
1: Da som jeg vet ni at noen mann har garrulles opp av så sokka godt i bachelim.
0: Vi skal få høre mer om Abimelech og Gideons slekt i neste program.
1: Upp i programmet som jag kan lägga kulla hem på Abimelech Birra, ja, Gideon Sokka Gottis.
0: Nu säger vi tack för idag.
1: Och till den här gitt och all.
0: Lev väl.
1: Eller där var han.

0: De av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radioplayer resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Ja, da skal vi dele Guds ord sammen. Vi skal lese ifra den hellige skrift.
2: Vi lukker hos den passe til alle kvar.
1: Og vi skal prøve å dele noen tanker ut ifra det vi har lest. Men før vi leser, så ber vi litt sammen. Far I himmelen, vi takker og priser deg. Fordi at du god og din nåde varer evig. Takk for det at vi får være sammen om ditt hellige ord her I dag. Og så ber vi om at du åpner ordet for oss. Og du åpner vår hjerte. Så vi kan ta imot ordet og lære av det. Herre, vær oss nær for ditt navns skyld.
2: Herre, legge min lakka dona mat.
1: Det ber vi om. Amen.
2: Den råkker alle mig. Amen.
1: Og da skal vi lese litt ifra Johannes evangeliet.
2: Det vi lakker til Johannes evangeliet.
1: I det første kapittelet.
2: Da måste det kapittelet.
1: Og I 14 første verset der.
2: Ja, gjennom plakket måste det verset der.
1: Og når vi leser såpass mange vers.
2: Jeg kommer å lukke ned mange verser.
1: Så tenker jeg på noe som Paulus skriver til Timotheus.
2: Det gjort det som om måten taler med Paulus taler Timotheus I.
1: Han sier det at I det første brevet til Timotheus.
2: Som taler han måtte skrive Timotheus I.
1: Så sier han det at du må legge vind på opplesning av skriften.
2: Nå kan kapitlet at altså... Tässä voi studaan tekevä, matussa voi studaan maiton lokat.
1: Och därför så tänker jag att det är viktigt när vi kommer samman sånt som vi gör nu.
2: Det är något alla hojta I alla sätt, kun vi pohti hokti nu, kun mille talta as.
1: Att vi också tar oss tid till att läsa en del vers ut av skriften.
2: Att det bara bisana ja lokat, muhtun versa I hokus pikpalis.
1: Og mange av oss leser kanskje ikke så mye I Bibelen.
2: Ja, man kan ta ikke sagt at det kan noe heller, eller det kan noe lo Bibelis.
1: Og derfor så det jo viktig at vi, når vi kommer sammen,
2: det har ikke jeg aldri kommet bort opp til,
1: leser ut av Guds ord.
2: At det lukker det ikke med sann I.
1: Det jo det som det aller, aller viktigste for oss.
2: Det har ikke bort det jeg aldri kommer så mye I.
1: Å lese ordet. Och så får vi pröva I tillägg och dela någon tanke om det vi läser.
2: Ja, det mycket efterligt och att det allmuhtun gjort det gett över att man vill locka det.
1: Och så må vi be om att det Gud välsignar ordet sitt.
2: Ja, det råkar alla att mitt vore sig ut I sani.
1: Så vi kan gömma det I vår hjärta.
2: Och att det missat vore gett av min vajmöje.
1: Och grunna på det.
2: Ja, går alla tam.
1: Sånt som det står om Maria.
2: Att
1: du gömte ordet och grunna på det.
2: Som vore kis och vajt måste se kvar alla jag.
1: Och det är viktigt för oss alla samman att vi gör.
2: Ja, det har inte alltid alldeles mycket att vi tackar nu.
1: Och då ska vi läsa Guds ord samman.
2: Ja, det är min locka, inte min sanna också.
1: I Jesu namn.
2: Jesus namn.
1: I begynnelsen var ordet. Och ordet var hos Gud. Och ordet var Gud. Han var I begynnelsen hos Gud. Allt är blivit till ved ham, och utan ham är ikke noe blivit till av allt som blivit till. I ham var liv, och livet var människans lys. Och lyset skinner I mörke, och mörke tog icke emot det. En man stod frem utsendt av Gud. Hans navn var Johannes. Han kom for å vitne. Han skulle vitne om lyset, for at alle skulle komme til tro ved ham. Han var ikke lyset, men han skulle vitne om lyset. Det sanne lys som opplyser hvert menneske var i ferd med å komme til verden. Han var i verden, og verden er blitt til ved ham. Og verden kjente han ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. De er ikke født av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud. Og ordet ble kjød og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet.
2: Jesus nami, alkosti sani, sani, sani li, milukti, sani li, mil. Täällä jalkosi milukti, porahkalle taan pokte tahko juvun, ja alma taan takaa ilmiöllä mihkikä tahko juvun. Mille tahko juvun. Tam sistele ellim ja ellim li olmu chukkas. Ja chukkas paihti seuknja siste ja seuknja da sitam arvitam. Tele muhtun olmus, kuhtele valkatuvun ikmilis, sun ammalle Johannes. Son pohdi tuodastussam vai son tuodastusti chukkas pirraa. Vai puhkat osko se suu puhtee. Isollen joukkas muhto son pohdi, vai son tuolla styksy joukkasa pirraa. Taaleta tuohta joukkas, mi suukki juokki olmu, kohti maajille mai pohtaa. Sonni maajin, missä maajille mille tahko juvun suu pukte, ja maajille mii toutan suu. Son pohdi suuja olmu ilusa, ja suuja solmu hei vastai valtaan suu. Mutta no he näkitte kuuta suosta ja valta. Sikki teillä sanotaan vaamus, että ihmil mä annan. Sikki te kuuta hosko sun maalaa. Kuuta heille rekata varas, eikä vatsi tahtus. Eikä olma tahtus, mutta ihmilis. Ja saattisatta jo antsin ja aseimmin kaskas. Ja mi oin nimet. Su hervas vuoda nukahti aiknu rekatan batni hervas vuoda te varmus ja tuotta vuodas.
1: Amen.
2: Amen.
1: Det vi har läst här.
2: Tämä är mer lockandas.
1: Det tror jag är något av det finaste jag läser i Bibeln.
2: Och mina sorrar på ett appa så måste man locka jobb och bibelis.
1: Och det är skrivet på en väldigt speciell måte syns jag.
2: Ja, det är alla jobb och mina sorrar på något gärna om att slacka i.
1: Og jeg husker første gangen jeg leste akkurat det her.
2: Jeg må ikke gå og skjerte med noe just den lokken sa.
1: Den undring som de ga meg.
2: Den er med hod og skjerm i meg bare i munnen.
1: Og den følelsen av et mysterium egentlig.
2: Ja, den hadde jo meg, ja, visas makt och jomi jag ber om mitt hatt i munnen.
1: Som blir uttryckt genom de, speciellt de första versar som vi läser här.
2: Och här har man varit i tak och då vårstas versar man i min locka i tas.
1: Så anar vi att Gud önskar att föra oss in i Noe från hans rike.
2: Det vill jag att ta ut att han har hit milla halet och så att han har halet att jag tas och ett rikast mycket jag har hit.
1: Jeg vet ikke hva du som lytter i dag, hvordan du opplever akkurat de versene her.
2: Jeg må ikke gjøre det om hvordan kult eller måten deg, måten har tatt om gjeldes.
1: Men for meg er det som å ane noe av mysteriet, Guds oppenbaringen i møte med mennesker.
2: Måte jeg gjøre det, jeg vil mysteriøst ta alle våten min.
1: Och vi vet att Paulus han brukar akkurat detta begreppet mysterium.
2: Ja Paulus ta na just dan teko kitta valti min dan hirmat alla huola.
1: Helle hemmelighet och brukan.
2: Det är inte jag kul huola na mitta ton.
1: Och så nu som är skjult egentligen för det naturliga människan.
2: No, att den ville kikko ju vunda luntolle solmo oktas.
1: Men som likaväl Gud önskar och visa oss och föra oss in i.
2: Mae hei mi lankia, teko haaleda, fevridikia, min otjutan sisa.
1: Och vi läste här i begynnelsen.
2: Ja, mi lokaimme tässä alku.

0: skedde i begynnelsen.
1: Vi är satta i en halvkurs.
0: Ja, då skapte Gud himmel och jord.
1: Talas ju i det mellan mig och namn.
0: Står det i det första verset i Bibeln. Och så läste vi här, i begynnelsen var ordet.
1: Det är att min locka med halkus i sanni.
0: Vilken begynnelse är det Gud vill si oss något om?
1: Vi gäller halkus med himmel och halkus där jag dachte om icke boktaugten.
0: För i Guds ord läser vi ju om Gud själv. Att han är från evighet till evighet. Och det må ju betyda
1: det.
0: Att Gud har inte någon begynnelse.
1: Och
0: har ingen ände. Vad betyder då det vi läste här? I begynnelsen.
1: Att det är alkus.
0: Jag tror det har något med det att göra.
1: Hon gjort sen galatella juoka laas, mille takka mustaina laakin.
0: Som har med Guds uppenbaringen för människi.
1: Tällä lai, mille almustu, mille olmuje.
0: Då Gud, almustus. Det som Gud begynna och uppenbara för oss människi. Det var en begynnelse då han skapte. Och det var en begynnelse då Gud uppenbarte sig in i det han skapte. Då människan blev skapt, det var också i begynnelsen. Och från dag önskar Gud att uppenbara sig för människan. Han önskar att ha fällskap med oss människan.
1: Sån här leda åkta båda mycket och mycket.
0: Sån tänker jag att detta må betyda.
1: Den gjort som månader har fört maks i den lagen.
0: Den begynnelsen.
1: Den har lagt.
0: Som har med vår klod att göra.
1: Millena min och måda in dacka morsan.
0: Med allt det skapte att göra.
1: Den maj se ut i det jag maj dacka.
0: Då var det en begynnelse från Guds sida.
1: Alla leje hej. Mil alka hej. Mil pärlis.
0: I förhåll till oss människor.
1: Det är mycket, mycket jag håller på att
0: göra. Sån tänker jag det må betyder.
1: Nu att tala mig om gjort sen att jag maxade en gång ner igen.
0: Och så står det nog om att i denna begynnelse så var ordet.
1: Ja, det lär den alkos. Det är nog att det är alkos sakni.
0: Och ordet var hos Gud.
1: Ja, och sakni lär min lukte.
0: Och ordet var Gud.
1: Ja, sakni lär min.
0: Och så fortsätter det. Han var i begynnelsen hos Gud. Men så står det också det att han blev uppenbart in i världen, han blev köd. Han kom in i världen i människeskickelse.
1: Så både mig eller mig och Mohammed.
0: Gud och ordet Jesus Kristus.
1: Milja sa ni Jesus Kristus.
0: Han kom in i världen.
1: Så både mig eller mig.
0: Där var det Noe som begynte.
1: Där ligger åka med alkohol.
0: Och det var Guds eget ord uppenbart genom Jesus Kristus.
1: Ja, det är mycket sant. Jag måste att du och Jesus Kristus har bokt.
0: Jag vet inte vad du har tänkt i den sammanhängen.
1: Men det är väl mycket han har gjort sedan han åkta vårdas.
0: Om Jesus.
1: Jesus har pirra.
0: När uppstod han egentligen?
1: Kostat på att rådgjeli åkte i botten.
0: När kom han liksom in i sammanhängen?
1: Jag kostar på det att han har åkta bort i.
0: Det är inte säkert vi har förstått det beståndigt.
1: Jag ställer så inte nog att det är mitt enkelt han har alldeles i.
0: Vi firar jul.
1: Mitt och alla jordligt.
0: Och då blev Jesus fött.
1: Jag har aldrig sett Jesus räckade
0: i. In i vår världen.
1: Den med mig hjälp mig.
0: Men vart han för det?
1: Eikö tälle enkä lautalla?
0: Juhan vaan
1: Juos on tälle lautalla.

0: av og til så lurer jeg på om vi mennesker.
1: Och det är det alla de mina goda kamrater jag kan göra till.
0: Och som vi som tror.
1: Mitt amigo de hos Gud.
0: Tänker jag att då kom Jesus.
1: Det milla mitt att han gjort sitt alla på dig Jesus.
0: Men Jesus var länge för det.
1: Emot Jesus ska li allt.
0: Jesus är också från evighet till evighet.
1: Jesus ska li mitta jag kalla svåra så kalla svårt.
0: Det ser vi tydligt i skriften.
1: Han kan locka mig till att kasta challegi.
0: För Jesus säger.
1: Det är något Jesus challka.
0: Jag och Fadern är ett stående.
1: Att det många som är lätt nokta.
0: I Johannes evangeliet i det tionde kapitlet.
1: Johannes locka kapitlet.
0: Där säger han alltså det.
1: Att
0: Jesus och Gud är ett.
1: Att Jesus är ett milla bokta.
0: Och han säger också till disciplinen sina.
1: Jag som talkar mig som att jag ger dig.
0: Att den som har sett mig har sett Fadern.
1: Tack och till att jag mot talkar Jesus och nu att jag mig tarci.
0: Kanske det är inte så enkelt att förstå detta för oss människor.
1: Jag sa inte kan nog återkärta annat, det är inte mycket jag håller på att göra.
0: Men Bibeln säger det helt tydligt.
1: Måste Bibeln kalla bokta utan hur källaka sitt.
0: Att det Gud och Jesus är ett.
1: Nej, vill jag Jesus tala bokta.
0: Och samtidigt så är det två personer, säger vi.
1: Mot samma ställe till kogakta personer.
0: Och i tillägg till det så har vi den helige ande.
1: Mot vela lasa eller vela passi vojna.
0: Och för många av oss så blir det väldigt vanskligt att förstå.
1: Ja, mycket sagt, jag kallar sätta mig, oj, faktiskt, inte mycket.
0: Men där syns jag att det är det fina med Guds ord. Gud har aldrig bett oss om att förstå ordet. Men han har bett oss om att tro ordet. Och det är nog helt annat. Troen går långt ut över förstanden. Troen berör hjärtan vårt. Troen bor i hjärtat vårt.
1: Ja, och skorro min vaimusis.
0: Troen blir åpenbart in i hjärtat vårt med den helige ande.
1: Att jag skulle sätta almostuvet passivoina bokti min vaimusis.
0: Vid att vi tror ordet.
1: Jag kommer jag skulle sakna.
0: Så tar det plats i vår hjärta.
1: Jag var alltid att ge min vaimusis.
0: Och så ger du oss insikt och åpenbaring mer i Guds ord.
1: Ja, det är så att jag är på togto jag var inne och han måste se riktigt sani bokte jag sanis.
0: Och sånt är ju omöjligt egentligen förstå med tanken.
1: Ja, det är ju verkligen märkt och hjärtmiga riktigt.
0: Men det är möjligt att tro det.
1: Det är väl jag har skjutit han.
0: Och få lys till att, för, och till att tro det.
1: Att det tog ju att han har skjutit han.
0: Och för det uppenbart så vi ser vad ordet vill visa oss för något.
1: Ja, han måste stötta jag har sagt ni måste lära mig alla gamla.
0: Detta gudomliga ordet.
1: Alla lackar, ett mil våra sagt ni.
0: Som är uppenbart i Jesus Kristus.
1: Ja, men han måste vara Jesus Kristus har bort det.
0: Och så kan vi också tänka, ja, vad betyder nog det då?
1: Ja, det var inte så mycket vad spåk tog den med mig till maxalat.
0: Och det är inte lika enkelt att förklara för oss.
1: Inte det, det kan nog alltid kalla den till det.
0: Men jag prövar att tänka det.
1: Mot om hon gärna har gjort sina.
0: Att det är det ord som Gud har gitt oss i Bibeln.
1: Ja, ni må hit med att det är mycket bibelis.
0: Det är det samma, det är uttryck för Guds vilje.
1: Och
0: det är uttryck för det som Jesus vill.
1: Ja, lämna Jesus tahto.
0: I möte med oss människor.
1: Att det är väldigt mycket och något mycket.
0: Så när vi läser och hör ordet.
1: Kom i lohka ja kulla saani.
0: Då blir vi känt med Jesus.
1: Det är så att det går tog sin Jesus i.
0: Då blir vi känt med Gud.
1: Ja, majtai milin.
0: Och det står ju i Johannes i det 17 kapitlet.
1: Ja, det står ju i Johannes 17 kapitlet.
0: Detta är det eviga livet.
1: Ja, det har kallat sig allim.
0: Att de känner dig den eneste sanne Gud.
1: Att detta ordet ordet är nu dåta i mila.
0: Och han du utsände Jesus Kristus.
1: Jag såg ändå om valka i Jesus Kristus.
0: Och känna Gud. Och känna Jesus Kristus. Det lär vi genom ordet. Som vi möter varandra och blir känt. På samma måte möter vi Gud och Jesus Kristus i ordet. Och vi blir känt med de två personerna i gudomen.
1: Ja, vi sade att tauktu sin sotnuin, tan ikmil vuoda tilis.
0: Och vi möter Guds vilje för oss människor.
1: Ja, vi täivä ikmila, vi olemot.
0: Och så vet vi det.
1: Ja, det vi an.
0: Att det Gud han vill att alla människor ska bli frälst.
1: Ai, millä tahtolle tahte puhuu, mutta kalkkaili yhtä besto juvut.
0: Och därför så må vi, är det viktigt att vi hör ordet.
1: Ja alla huvud arpasar sig med kulla saani.
0: Att vi lär ordet.
1: Ja ohpa saani.
0: Att vi efterlever ordet.
1: Ja mieli saani melde.
0: Att vi förkynner ordet.
1: Ja mi saarnu saani.
0: Så människor får möjlighet till att höra ordet och använda sig.
1: No att det håller mig lika kalkkaili veijolle suhta kulla saani ja jorokkaili heidät. Heidät suttus.
0: Och så står det också nu mer om detta med Jesus. Så det är så flott sin säng.
1: Ja, du vill ha mig att jag kan hjälpa Jesus av bilda.
0: Att utan ham är inte något blivit till av allt som är blivit till.
1: Han må ha kajle mig inte sant att mille tack och jobbun.
0: Det må ju bety det.
1: Detta kallar för maxitan.
0: Att Jesus var med och skapte allt sammet egentligen.
1: Det Jesus kallar sig när du sa smälte och sig när du bor på.
0: Och det står det också i Kolosserbrevet.
1: Ja, det står det med Kolosserbrevet.
0: Att det utan ham är ingenting blivit till.
1: Att Alma suhaka ile mihkike satan.
0: Så sånt sett var det bara Gud som skapte. Men Jesus var med i skapelsen. Och det står också att det, allt är blivit skapt vid ham och till ham.
1: Att det påläs i den sopukten och sopsiste. Så
0: på en måte säger Guds ord. Att det allt handlar egentligen om sönnen.
1: Att det påläs där det går tydligt och jag tar en man och barnis pukten och birra.
0: Allt handlar om Jesus Kristus.
1: Påläs där sististå alla Jesus Kristus.
0: Han är det vi ska tro på. Han är det vi kan be till. Han är det som ger oss frälse. Han är det som ger oss ett nytt liv.
1: Vi
0: att vi tror ordet. Och blir fött på ny. Så han är kärna i evangeliet, tänker
1: jag.
0: Som allt egentligen handlar om. Och Jesus säger också i Johannes evangeliet. Att jag är vägen. Sannheten och livet.
1: Tuohta jälleen.
0: Ingen kommer till Fadern utme mig.
1: Joktake voi lahtilu sanmaa muuhakaan.
0: Så läser vi också i Johannes evangeliet.
1: Ja loukkaamme me Johannes evangeliumis.
0: Jag är världens lys.
1: Munnen maailmi joukkas.
0: Och det läste vi om här i de versa och.
1: Ja loukkaamme me maitta dain versen.
0: Lyset skinner i mörke.
1: Jätte ko joukka paita säukkesiste.
0: Och mörke tog icke emot det.
1: Ja säukkeda si valdan vastasu.
0: I det gamla testamentet så läser vi att det är mörke över
1: jorden.
0: Ja, stummande mörke egentligen. Så förtäller det oss något om hvordan vi som naturliga människor har det. På grund av synden. Så blir människa förmörka i sin ond. Mörker är ett bilde på synda.
1: Sä on jätä tälle märkänä kovaa suntu,
0: kovaa. Och så väipi det att synda bor i ett värt människa.
1: Ja mitt hjärta är det suntu kallaa saa johtjolmo siste.
0: Och utan Guds lys så är det mörke i människa.
1: Ja han mai mitt joukasa hakadele olmo siskalta sä on jätä saa siste.
0: Men Jesus är världens lys.
1: Mot Jesus le mai in mitt joukas.
0: Och lyset kom in i världen läste vi här.
1: Ja, fokus på din maj lokal med mig.
0: Och så kan vi spöra.
1: Ja, det är med hjärret.
0: Hvordan får vi väck? Tar vi bort mörket?
1: Nej, må vi satt för alltid säga om jag sa hjärret.
0: Hvordan kan vi ta bort mörket i ett rum?
1: Och satt det mig för alltid säga om jag sa hjärret och till annars.
0: Det är bara en måte för oss människor att göra det.
1: Det är så ofta tack om inte jag låter mig.
0: Och det är en lys.
1: Tack i tjocka.
0: Lyset fördriver mörke.
1: Att det säger att jag kallar mig att jag säger att jag säger det.
0: Slockar vi lyset så är mörket tillbaka.
1: Kommer jag att det tjocka eller säga.
0: Men så länge vi har lyset så är mörket borta.
1: Nu är nog kocka kommer så tjocka eller säga jag säger det.
0: Och så är det också slik ett människohjärta.
1: Talar man inte samma lacka i ögonen.
0: Det är bara han som är världens lys.
1: Talar du så som gott eller man med tjocka.
0: Som kan fördriva mörke här inne.
1: Så gott sa tanke tjockasa min syster.
0: Och jag syns det står så flott.
1: Så säger hon jag sa tanke min syster.
0: Jag syns det står så flott i det nionde verset som vi läste.
1: Tack så att jag tappar sitt den åtta verset som jag vill locka nu.
0: Det sanne lys som upplyser värt människa var i färd med att komma till världen.
1: Talet att åtta tjockasa min tjocka jocka olomma och kort och majl mig borta.
0: Det är sanne lys.
1: Det är åtta tjockas.
0: Som kan upplysa ett värt människa.
1: Min tjocka satt att jocka i nu håller på.
0: Det finns inte ett människa på denna klod här.
1: Jag har bara gavna jocka gamla stanna ett enda lite.
0: Som inte detta lyset kan komma in i.
1: Man kan se att det tjocka satt bort i.
0: Fördriva mörke.
1: Att det aki säger unga eller sa.
0: Och ge lys.
1: Ja, det tjockas.
0: Och detta lyset.
1: Ja, det är tjocka.
0: Det vill förändra människor invändigt.
1: Det kan hoppas du ta olomå och syskandas olomå.
0: Tanken.
1: Och hjortakit.
0: Och sjela.
1: Ja, sjelo.
0: Och sinne.
1: Ja, mellalaki.
0: Vill bli präga av detta lyset.
1: Det är allt det sätt att vi har sådär kunnat ha rabbejovor. Eller kjessojovor.
0: Och det blir lys så vill vi se på en helt ny måte.
1: Ja, kunnat tjocka det med sig och ett ny hajp särlaka
0: i. I ett rum som är mörkt så ser vi inte vad som är där.
1: Kolla njala säger att det är mig och inne mig uppe jag mot uppe.
0: Eller vi kan se utydligt.
1: Det är inte mig sagt att jag inte kan med källa sitt.
0: Och så är det också med detta lyset som vi läser om här.
1: Säger att jag som jag sagt att jag inte mig inte mot att gå tjocka eller det är mig sagt att jag inte. Jag har mig lockat mig just det. Tas mig mig lockat.
0: Det ger oss möjlighet till att se verkligheten på en ny måte.
1: Det är mig sagt att jag inte mig målet vuxta vuxta den toppen.
0: Och det avslöra och fortälla oss vad som är rätt och galt.
1: Ja, men jag kan måste vara att det är mig att ni vill rätta, jag vill bort.
0: Vad som är synd.
1: Min sånt du, ja.
0: Vad som är Guds vilja.
1: Min dacht du.
0: Och slik så hjälper det oss till att se in i en åndlig verklighet.
1: Ja, nu har jag hoppat att det går in i den vännerlös tuhta vård.
0: Och kan hjälpa oss till att tro på Jesus Kristus.
1: Ja, det verkar jag på. Och sko Jesus Kristus alla.
0: Och så står det viare här.
1: Ja, det tror vi.
0: I det vi läste.
1: Vi tar sig på tas med Milokan.
0: Att det alla de som tog emot han.
1: Att det på åka skulle vara alltid vårsta så.
0: De gav han rätt till att bli Guds barn.
1: Sikke jag att de som rökte sönta hit min manna.
0: Alla de som öppnar sitt hjärta för detta lyse.
1: Ja puhka kuudera paltekke vaimulaan joukasi.
0: Di tar imot Jesus Kristus ved troen.
1: Ta valde vuosta Jesus Kristus auskubokte.
0: Och så får vi rätten osku. Till och tro att vi är Guds barn.
1: Det är mer att ta en rätt jag vika vuoda att auskua mille hitmin manat.
0: Och vi läser i det nya testamentet.
1: Mille okata nolla testamentta.
0: Att den som känner in i detta lyset.
1: Jag kunde påta den tjocka sista.
0: Och tror.
1: Ja, osku.
0: Han går över ifrån döden till livet.
1: Som manna, ja, med mig själv i mig.
0: Han går ifrån mörker till lys.
1: Ja se on jo tässä joukasi.
0: Han blir flyttet inn i Guds rike sammenhenger.
1: Ja, som sagt, da sier du jo ikke min rike sier.
0: Og kan leve et helt nytt liv.
1: Ja, og at jo personlig har på sånt der.
0: I troen på Jesus Kristus.
1: Og skulle til Jesus Kristus.
0: Dette er Guds vilje for alle mennesker.
1: Da er det med at du vil det jeg tatt på holdet med kun.
0: Og så håper jeg det at det alle vi som her i dag.
1: Ja, det må ha livet til det på hva kunne dette alt at.
0: Kan få lov til å tro dette.
1: Att och till och med måste avskuta han.
0: Att vi är född på ny.
1: Att vi lär reagera något sätt.
0: Med Guds ord och den helige ande.
1: Nej, vi sa han är spassig och inna vokt.
0: Och att vi följde av och trodde att vi är Guds barn.
1: Att vi har till avskuta han och vi lär min mana.
0: Så går på troens väg.
1: Ja, man har skuggat ännu mer.
0: Så lever troens liv varje nästa dag.
1: Ja, jag lär oss och jag lär mig att jag vill.
0: Så våra medmänniskor kan känna det ut från våra liv.
1: Nu att vi melder om att mäta alkalle hit med min ällimis.
0: Paulus säger det så finns det sig i Filipperbrevet.
1: Paulus alkaa saapa sig Filipperbrevet.
0: I det fjärde kapitlet där.
1: Fjärde kapitlet.
0: Han skriver ju om gleden.
1: Son challa ilu.
0: Om att gläda sig i Herren.
1: Ilu de kärras.
0: Och så fortsätter han med att säga.
1: Ja, jag ska särskilt.
0: La alla människor märka att dere är vänliga.
1: Att det märka sig och Joakim märka sig och se Joakim och mat i lätta hostiplatsa.
0: Så det att ta emot ordet.
1: Att det var alltid vårt stasani.
0: Guds ord.
1: Ett med sani.
0: Komma in i Guds lys.
1: Ja, på att det ett med joukasa sisaa.
0: Det ska vara med att förvandla livet våre.
1: Tack alkalle mielde att en uppastut min ällima.
0: Så när vi möter människor.
1: Kom i dag vad det håller mot.
0: Ska ni märka det att vi är vänliga?
1: Det kan inte säga att vi märker sitt annan mila hosteplatsa.
0: Att vi är goda.
1: Jag bor hit.
0: Att vi är barmhjärtiga.
1: Jag vajmlada satt.
0: Att vi är milde.
1: Jag milde mjada manna satt.
0: Att vi ber en fred med oss.
1: Ja, att vi råkala rafieta med
0: sattet. Så människor kan märka det.
1: Nu att det håller mot väl att sattet alls att det togat han.
0: Och så kan vi lätt tänka det om det så kan detta få ge till.
1: Ja, där kan jag ta om att jag sitter en munin och jag vannar sin och vad jag kan inte.
0: Det är inte vi som kan få till detta.
1: Nej, jag lägger mig i ett som man kan lägga till en adjort.
0: Det är ju bara Gud som kan virka detta, det troen.
1: Det är min gode dodd och skobokta den.
0: In i vår liv är den helige ånd.
1: Min ällima sista så pass i vinnen.
0: Så står det noe om i Galaterbrevet.
1: Det är ju man ju har galatat.
0: Att detta har med åndens frukt att göra.
1: Alla vänner sattu tasku ja tuokki.
0: Så är det Gud som gör det in i våra liv sin helige ande.
1: Alla min gode tahka min ellen si supassi vänner.
0: Och vi Guds eget ord.
1: Att du vet att sitt min sani bokte.
0: Så sker denna förändringen med oss.
1: Det är att på hur vad han uppastus mycket.
0: Vi ska få lov till att vila vi i troen.
1: Men jag tror att lopp i den att vänner i sosku detin.
0: Vi må bara sörga för att ta emot ordet.
1: I kallaka pere valti
0: tässä. Tro det.
1: Tässä auktas.
0: Och leva i det.
1: Auktas. Auktas. Tämä auktas. Att auskus saatna ja jäljitän.
0: Da säger Bibelen om oss.
1: Det är alla kapitlet min birra.
0: Att vi är i Jesus Kristus.
1: Att det är Jesus Kristus is.
0: Och han bor vid troen i vår hjärte.
1: Ja, så nasa auskus bokte min vajmus is.
0: Vi är frälste människor.
1: Vi är mina bästa juvonolkor.
0: Vi är Guds barn.
1: Ikk min mana.
0: Så kan fryda oss i Jesus Kristus.
1: Ja, att vi är illud i Jesus Kristus.
0: Vi kan få glädja oss över att vi är Guds barn.
1: Illud att vi är ikk min mana.
0: Han tillger oss våra synder.
1: Så när han tackar sig att det är min suttig.
0: Och rensa oss ifrån all urättfärdighet.
1: Ja, bohtista min på vanhuskis mehtumvuodas.
0: Och Johannes säger det i sitt första brev.
1: Ja, Johannes älkas uostasreivis.
0: Där som vi vandrar i lyset.
1: Koltas kolt uppe kos mi vakkeli tjoukas iste.
0: Som han är i lyset.
1: Noko sonne tjoukas.
0: Där har vi tillgivelse för våra synder.
1: Tälle lämmikki antakas ijantu jukmi min suttui.
0: Och hans blod rensa oss ifra all urettfärdighet.
1: Ja så varra puhtista min på vanhuskis mehtumvuodas ere.
0: Må Gud hjälpa oss så vi alle vandrar i lyset.
1: Nej, men vi är kyrkymin och vi bohkat vakkeli tjoukas iste.
0: Amen.
1: Amen.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det borde spart inför alla programmen.
0: Vi fortsätter i domens bok.
1: Det är jag, Skihen, Rottmar Gergis.
0: Och vi håller på med det nionde kapitlet.
1: Jag läste åtta kapitlet.
0: Sist så läste vi de nio första verserna.
1: Vi läste åtta loken åtta verserna kapitlet.
0: Vi hörte om Abimelech.
1: Eller ska vi gå där med Abimelech?
0: Det var ju denne sönnen till Gideon som han fick med trällkvinnan.
1: Eller det var det ni med Gideon och tajna legionissonen.
0: Och vi hörte också det att han dräpte alla sina bröder. Det var bara den yngste som undslapp. Och när han hade dräpt alla de så gjorde han sig själv till konge. Vi kommer också till att få höra mer nu när vi läser om denne yngste.
1: Ja, vi går här på.
0: Vi ska nu läsa versen 7 till 15.
1: Jag lockat gestet verset mitten av bloggen.
0: Da Jotan fick höra om detta gick han upp på toppen av Garisimfjället. Där stod han och ropte högt till dem: hör på mig, dere män i Sikim, så skall Gud höra på dere. Det hände en gång att träne ville salve en till konge över sig. De sa till oliventre: du skall vara kung över oss. Men oliventre svarte: skulle jag ge avkall på oljen min, som guder och människor ära mig för, och ge mig till att svaja över skogen? Där sa träne till fikentre: kom, du och vara kung över oss. Fikentre svarte: skulle jag uppge min söta och goda frukt, och ge mig till att svaja över skogen? Så sa de till vintre: kom du och vara kung över oss. Vintre svarte: skulle jag uppge min druesaft och göra guder och människor glada och ge mig till att svaja över skogen? Så sa alla träden till tornebusken: kom du och vara kung över oss. Tornebusken gav dem detta svar: dersom dere verkligen menar att dere vill salve mig till kung över dere, så kom och sök ly i min skygge. Visst icke går det ill ut från mig, och den skall förtära Libanons seder.
1: Jag är till det i Jota min. Jag som man är dock och jag tror att jag är som bara tjockas. Jag bara jag spar i så gärna så jag tror att jag som tälsken. Kulle mod i siken och mat. Det går gav i mig kullat in. Mora man är mot min dock och vajtta varas. Konaka sa jag spatsel. Jag sitter lika oljumurri. Läget on konakas min patsel. Mutta oljumurri att telkin kalksin kommun loihti manna puht poiti vuotan. Mai hippmil ja olokmo kunni jähtet. Puht tuhkin ja manna tohko tjarran vaaras muorehalte. Muoreit patsel. Te telkin muoret viikkumuri puoletan ja läget on min konakas. Mutta viikkumuoret telkin kalksin kommun loihti manna mu mailan ja mu Borisatton ja manna tohko tjarran vaaras muoraipatsit. Te telki muora viitnimurri, puoletan jälki min konakas. Mutta viitnimurra telki, kalkasinko mun loihti mannaat mulla aftasan, mieluja tai millä jaulut muit. Ja manna tohko tjarran vaaras muoraipatsit. Te telki puu muorat bastilislaatnia mestäkin. Puolet on jälkeen minun konakas. Ja pastilisaan ja miestä vastii selkiin muoreen. Jos ei tuolle suolen aiku pette huittadis muu konakassan etsäät patsille. Te pohti ja ohtset suojii muu suojivana vuolte. Mutta juu sehpet. Te kalkaa tuolla olkkus valkit pastilis laanjai mestakis ja lohpait ja liipanun setri.
0: Vi hörte här Gideons yngste sön tale.
1: Vi går med taas Gideon Noramus partne Sarnum.
0: Vi ska läsa vidare ifrån hans tale.
1: Ja visst, lockat vidare sig på Sarnum.
0: Och där läser vi versen 16 till 21.
1: Jag lockat vidare sig på korten och blockades och det kommer lockade.
0: Hade något ärlig och redlig främda där tog Abimelech till konge? hadde jeg gjort vel mot Jerubabel og hans ett og gitt min far vederlag for det han gjorde. Da han kjempet for dere, våget livet og berget dere fra midjanittene. I dag har dere reist dere mot min fars ett og drept.